0: ראשון בחצות שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
1: ראשון לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 8, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את מוחמד אבו שלוף, מפקד פלוגה בג'יהאד האסלאמי שפשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. התקיפה בוצעה ביום רביעי באזור חאן יונס שבדרום רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתקיפה נוספת אמש חוסל באותו אזור מוסא עטף, מחבל נוח'בה בחמאס. השניים קידמו מתווה טרור ופעלו לשיקום יכולותיו של ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. צהל מסר כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בצהל אישרו כי כוחותינו תקפו אתמול בגבול סוריה-לבנון מחבל סורי שקידם מתווה טרור נגד ישראלים בהכוונת איראן. בהודעת דובר צהל צויין כי לאורך השנה האחרונה הוא קידם מתווה טרור נגד כוחותינו וכן כללו בין היתר שיגורי רחפני נפץ ורקטות בדרום סוריה. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שבחסדי שמיים מרובים מסתיים בלי נפגעים. טייס המשנה האומני שתכנן לרסק מטוס נוסעים בנמל התעופה בן גוריון בחר בקריירה בתחום התעופה בהשראת פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. כך עולה מפרטים חדשים שחשף התובע הכללי של איחוד האמירויות. לפי ממצאי החקירה, המחבל תכנן להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בן גוריון במטרה לגרום למספר הנפגעים הגדול ביותר האפשרי. הפרטים שנחשפו באמירויות מציגים מסלול הקצנה שנמשך שנים החל מתקופת לימודיו באוסטרליה דרך בחירתו לעסוק בתעופה ועד להכנות שביצע לקראת הטיסה שבה ביקש להוציא לפועל את מזימתו. שני גורמים רשמיים בסעודיה אישרו כי נמל התעופה מלך חאלד בריאד הותקף. הרשויות דיווחו כי רבים נפצעו בתקיפה על נמל התעופה שפגע בטרמינל נוסעים. בדיווח אחר של סוכנות הידיעות סברינה מזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק דווח על 10 הרוגים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ הצהיר הערב כי בכוונתו לרוץ עד הסוף, חרף העובדה שברוב הזכרים מפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. כאן ציין כי הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות. לאחדות שאני מקדם, אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות, משקר ומפחד, דברי גנץ. התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום מחר יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי.

0: חודש טוב, שבוע טוב.
1: לחודש הזה, כי נבואת אבי חוזר.
0: ודיברת בחידוש בשעשועון, פרשת השבוע מוצאי שבת קודש. פרשת בראשית, שבת בראשית, שבת של התחלה. התחלת התורה. כמה התחלות יפות הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשנה הזו.
1: בכל שמחה.
0: הרי בשינה קרואה טכנאי, הוא גם הפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה. נפתח עם דבר התורה של רבי אמיל קאט, אנשים ישמרו ויחיו. פתחה התורה באות ב' ולא באלף. ידוע השאלה, למה דווקא באות ב' ולא באלף? אלף אלופו של עולם, בורא עולם. אז כן, ידוע שהרבה תירוצים יש, כשבוך הוא אמר לה,

א', חייב שאנחנו, אני אפתח את התורה, באנוכי השם אלוקיך, במתן תורה, אבל יש הרבה פירושים נוספים, והוא מפרש כך, בית פתוחה קדימה, לרמז רק להתקדם ולא להסתכל על העבר. למעשה זה יוצא בפתיחת התורה. כלומר, לפני כן, לפני בריאת העולם היה הכל טוב עבור וחושך על פני תאום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הבית סוגרת משלושה צדדים של התוהו ובוהו ופתוחה לכיוון של הלאה, קדימה. התחלה חדשה שממנה תבוא הצלחה גדולה כאשר אנחנו לא מסתכלים על העבר. וזה למעשה גם אחת העצות הנפלאות של רבי נחמן בברסלב, שהיצר מאייש את האדם. הוא אומר לו, אתה יודע איזה קופת שרצים יש לך מאחוריך. אתה יודע בדיוק מה אתה שווה. אז יאללה, תמשיך. ואם האדם אומר, אני משליך אחרי גבי, שם מאחורה את כל הקופת שרצים, מסתכל קדימה, זה נותן כוח, אין ייאוש בעולם כלל. שר כוח רבי מלכת אנשים ישמרו בחיהו, שר כוח לארגון הנפלא, מתחברים לנשמה, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו בחיהו. חודש טוב ומבורך.

זה היה ניר קפטן ונפתלי גולד. ועכשיו אידל ורדיגר, היא החודש הזה.

0: אנחנו מיד נפתח את כתבי החידות. יש לנו משהו חשוב לפני כן להודיע לכם.
1: החידש הזה כנבואה סביך אוי זה מי שומע, מי שומע בבעי זה וכססים וכוי שמחו
0: החידש הזה כנבואה סביך אוי זה. אנחנו מנסים להשיג את אבי בן ישראל כדי להזכיר לאנשים הצדקניות על ערב נפלא שהולך להתרחש הערב הזה לכבודו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה בבני ברק בשעה 8:30 בית הכנסת היכל מרן, בית הכנסת שנבנה לכבודו של קודשא בריחו על שמו של מרן בסייעתא דשמיא ובעזרת גדולה של הרבה הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו, ברוך השם,

תכף אנחנו נשיג אותו, נשמע פרטים מה הולך להיות בערב הזה, אבל בינתיים אתם נשים צדקניות יכולות להתקדם לכיוון, לצאת לדרך, להזין לנו, אנחנו נכוון אתכם. ערב נפלא ביותר, ערב נשים, חוב בערי בבני ברק. כניסה חינם, חשוב לומר, הכניסה היא חינם.

טוב, עד שנשיג אותו, בואו נשחרר לכם בינתיים את כתבי החידות, שתתחילו לעיין, בוודאי במהלך השבת עשיתם שטייגן טוב. אז בואו נתחיל בעזרת השם. היכן הכינוי לראשון בפרשה? הכינוי לראשון בפרשה. יש הרבה ראשונים. ראשון למה? אתם צריכו לומר, לא לכולם ניתנו, לא לכל הראשונים ניתן כינוי. מה נגנז מהפרשה לאזור של בין בית ראשון לבית שני? אני דווקא אומר את זה כי ישנם הרבה דברים שנבראו בין השמשות, ולא על זה מדבר הכתוב שנגנז לדורות. משהו שנגנז מהפרשה והשתמשו בו בין בית ראשון לבית שני. נעשה ברביעי, אך הוזכר קודם. נעשה ברביעי, אני לא אומר אם זה היום הרביעי או משהו אחר רביעי, את זה אתם תצטרכו למצוא. מי הוא, או מי הם למעשה, מניעי הגלגל בפרשה? מי הם מניעי הגלגל בפרשה?

נתחיל עם החידות הללו ב-0799-800-921. 0799-800-921. מי הם מניע הגלגל בפרשה? נעשה ברביעי, אך הוזכר קודם. מה נגנז בפרשה בין בית ראשון לבית שני? ומהו, למי נתנו את הכינוי לראשון? הכינוי לראשון, מי הוא זה שנתנו לו את הכינוי לראשון? את זה תצטרכו לומר. ב-0799-800-921.

0: ואי שומע בבית
1: ושחוי נשזק וסבי חוי זה
0: איי איי איי
1: יחוי ושחוי נשזק וסבי חוי זה
0: חודש טוב ומבורך
1: חוי ויהיה

0: שבוע טוב, חודש טוב, אבי בן ישראל.
1: שבוע טוב רבי אשר, שבוע כל המאזינים והמאזינות של רדיו קול ברמה.
0: נפלא ביותר, נפלא ביותר. קודם כל, הולך להיות ערב אדיר וגדול בשבוע.
1: בעזרת השם, היום, לא בשבוע, היום. במוצ"ש הזה, כן. מוצ"ש פרשת בראשית, ברוך השם. היום אנחנו מקיימים בבית מורשת מרן, בהיכל החדש, את ההילולה לכבוד מרן. האירוע הזה מיועד לנשים צדקניות, כולן מוזמנות, רחוב בערי 5, הערב בבני ברק, עם ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, בסיפורים אישיים מחיי מרן, סעודת המינים ממחל פתוח, אמירת נשמת כל חי, וכולן מוזמנות. זה הכרת הטוב למרן המינימלית שאנחנו מציינים 13 שנה להסתלקותו, ואיך אומרים, אנחנו כל הזמן חיים את מרן ומרגישים אותו, עכשיו זה ביתר סט וביתר עוז, ברוך השם. אז אני מזמין את כולם, גם מור אבי יהיה שם, הגאון הרב ישראל יפת, בנושא כוחה של תפילה. אני גם בעזרת השם יעזרני הקדוש ברוך הוא בסיפור אישי, איך קם המקום, ואיך שאומרים אצל מרן, כל המקיים תורה מעוני, וכל מי שיש לו תורה מעוני בסוף מקיימה מתוך עושר. זה דומה לשני שהתחלנו את הכל בקטן ועם הרבה בעיות ומאמורות בדרך, אבל בסוף קם לו המקום הקדוש הזה, וזה הזמן להזמין את כל נשות המרכז, גם מי שרוצה להגיע גם מחוץ למרכז, מוזמנים לכאן בערי 5, היכל בית מורשת מרן. תבואו, תראו את ההיכל החדש, ואיך אומרים, תתבשמו ממרן.
0: יפה, וכמובן אנחנו בשבוע של ההילולה של מרן, זכר צדיק וקדוש
1: תברך. השבוע ההילולה של מרן, אתה יודע, בפרשה קראנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, אי אבל אחיך, נכון?
0: נכון.
1: ויאמר לו, מה, שומר אחי אנוכי? עלה בידי חידוש השבוע שאני קורא שניים קרא ואחת תרגום, לפעמים עם רשי, לפעמים עם עוד תוספות, שאנחנו כל אחד צריך להגיד לעצמו, איה אבל אחיך, איפה אחיך שנמצא באבל אבלים, בדיוטות התחתונות, בחילולי שבת, איפה אחיך? ואז אתה השומר אחי אנוכי, אני חייב משהו, אבל זה רק מראה את המסירות נפש של מרן, שידע שיש ילד שצריך להעביר אותו ממקום למקום, מבית ספר חילוני לבית ספר דתי. הוא היה נוסע גם באוטובוס עד באר שבע, 4 שעות נסיעה, העיקר שהוא יודע שהוא הציל נשמה אחת מישראל. וזה מה שאנחנו עושים, הארגון הקדוש ושאמרו שדואגים ברוך השם להוציא את אותם נשמות טועות ולתת להם את הערכות של שבת, וברוך השם אנחנו רואים ברכה ופרי בעמלנו, והכל כמובן בזכותם של המאזינים והמאזינות, הצדקנים והצדקניות. אז זה הזמן לקחת כל אחד שירחוש ערכה לכבוד מרן. אתה יודע, ביום הולדת נותנים מתנות. אתה נותן עכשיו מתנה למרן, ערכה, ומרן מחזיר מתנות בכפלי כפליים, כי הוא נמצא ליד כיסא הכבוד. זה הזמן שכל מי שרוצה להקדיש ערכה, לרכוש ערכה שאנחנו נעביר אותה למשפחה שתשמור שבת בזכותו, אתם רוכשים ערכה בסכום מאוד פעוט, חד פעמי, ואנחנו דואגים שהערכה הזאת תגיע ליעד שלה וישמרו שבת בזכותכם. ניתן את הטלפון שלי, יכולים גם להשאיר הודעה, כי אני נמצא עכשיו בהילולה, אז זה 0547-58-0058, 0547-58-0058. יהי רצון שמרן, מרן פאר הדור, רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה, יסנגר על כל עם ישראל.

0: בבשורות טובות, בחודש טוב, בשבוע טוב, בשנה הכי מבורכת בעולם.
1: אמן כן יהי רצון, חזק וברוך, יישר כוח גדול. שיהיה ערב מוצלח בעזרת השם.
0: אמן, תודה.
1: שבוע טוב וחודש טוב. שבוע טוב וחודש טוב, חיים.
2: שבוע טוב, כבוד הרב, חודש טוב, בשורות טובות בעזרת השם.
1: אמן.
2: בקשר לשאלה בראשית, אז סייעתא דשמיא, אולי זה אותיות א' בתשרי, שזה רמש, רמז לדברי האומר, כי ב-א' בתשרי נברא העולם.
1: מה, כינוי לראשון?
2: כן, זה הראשון, זה א' בתשרי. זה אותיות א' בתשרי, זה בראשית.
1: לא. לא על בראשית, ודאי שבראשית מדובר על הראשון, ולא הייתי שואל על זה.
2: לא קשור.
1: לא.
2: הבנתי. טוב, הרב, בשורות טובות שיהיה.
1: יישר כוח גדול, תודה רבה. הראשון, הכינוי.

מייקל שטרייכר. מתוך התקליט שמה בני, רצועה מספר 7, יהי החודש.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב, מורך, רבי אשר, תזכו למצוות על כל הפעילות.
0: ברוכים תהיו.
1: רציתי, פעם חודש טוב ושבוע טוב, מורך, כולם. רציתי לגבי השאלה שכינוי לראשון בפרשה.
0: כן.
1: משהו כזה.
0: כן, כן.
1: לפי דעתי, ככה שאני חושב, לפי עניות דעתי, כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בשאר הזה כתוב שני, שלישי, רביעי, היה צריך להיות כביכול ראשון. אז במקום ראשון כתוב אחד, כי הקדוש ברוך הוא אחד, והתורה אחת, וזה ככה נראה לי. במקום ראשון, אז כתבו אחד, זה הכינוי, במקום ראשון כתוב אחד, לא שני, שלישי, רביעי, כמו השאר. זה גם רשי ככה אומר.
0: לא, לא, זה, לא, לא זה התכוון המשורר.
1: כן, אז כינוי לראשון בפרשה זה גם מתאים, לא? ראשון במקום כן, ראשון, כן, כינוי
0: יש,
1: אחד.
0: יש הרבה נקודות, כן, אך, כן, כן, אבל לא, זה לא זה, זה לא זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: טוב, יישר כוח גדול, תודה רבה רבי משה, שבוע טוב לך.

0: שבוע טוב, אליה.
1: שלום, רציתי לענות על התשובה הראשונה.
0: על השאלה הראשונה, אתה מתכוון.
1: כן. מה הכינוי לראשון בפרשה?
0: הכינוי, לא מי הוא, מי הוא, מי זה שקיבל את הכינוי ראשון?
1: זה בפרשה בפסוק ה' שאומר, ויהי בוקר יום אחד, והוא לא כתב יום ראשון, כי שהקדוש ברוך הוא היחיד בעולמו. והם לא
0: נבראו
1: רק ביום שני.
0: זה ברור שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, משהו אחר, משהו אחר. כינוי, מישהו שקיבל כינוי ראשון, הוא לא ידוע כראשון, והוא לא ראשון, אבל הוא קיבל ראשון, הוא קיבל כינוי ראשון, בגלל משהו מסוים. זו השאלה. טוב, ישר כוח, תודה רבה.

0: שבת טוב, אהרונוב.
1: שבוע טוב וברך, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: רציתי לענות על החידה, איכן הכינוי לראשון בפרשה.
0: כן.
1: חשבתי אולי להגיד שזה בראשית ברא אלוקים את השמיים, שמיים זה הכינוי הראשון. יכול להיות?
0: לא, לא, כינוי ראשון, השמיים לא נקראים ראשון.
1: מה?
0: השמיים לא נקראים ראשון, השם ראשון, התכוונתי השם. ראשון, זה הכינוי הזה, למי ניתן? השמיים לא קיבלו את הכינוי ראשון.
1: נכון. רציתי לומר אחידה אחרת.
0: כן.
1: נעשה ברביע, אבל הוזכר קודם. אני לא יודע לפחות את זה. כתוב, יהיה המאורות, אז זה אומר ביום ראשון כתוב, השם ברא את המאורות, כמו גדול מאור קטן, והשם תלה אותם רק ביום הרביעי. אז אומר שזה נעשה כבר, הוזכר קודם לכם, וזה נעשה ברביעי, ביום הרביעי הוא תלה אותם.
0: קצת יותר מדויק.
1: אני רגע נקרא את הלשוניים, מאורות מיום ראשון נבראו ברביעי, ציווה עליהם להתעלות ברקיע. וגם כתוב, וזה נראה לי גם בגמרא שם, לא יודע, נראה לי, לא זוכר בדיוק, את הלשון שנבראו בראשון ורק נתלו ברביעי, כי היה את הבעיה שלא רצה, את האור הגנוז גם, שהוא רצה גם לשמור אותה באותו רגע, אז לכן הוא חיכה קצת עם האור, השם ברר כאילו את האור ביום רביעי.
0: ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה למעשה נעשה, כן, קודם, אבל, כמו שאתה אומר, בהחלט, ניתלו ביום הזה. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, תן לו משחק מבית ישרה טויס, בדרך אליך, משחקים מאוד מאוד יפים ונפלאים. יש לישרה טויס עכשיו הרבה הרבה הרבה הוצאה של משחקים חדשים. כדאי לכם לבדוק בחנויות.

0: שבוע טוב, הרב דבוש.
1: כן, שלום.
0: כן.
1: לגבי השם של ראשון, אני חושב שהכוונה היא לבעל המאור. נקרא המאור הקטן, ספר שלו.
0: לא. לא.
1: לא?
0: לא. לא שם, לא שם, כינוי. קיבל כינוי.
1: זה כינוי של... זה לא השם הפרטי שלו. כן.
0: לא, לא, לא.
1: בסדר.
0: תודה רבה. שבוע טוב, אברהם.
2: שבוע טוב.
0: מה קורה?
2: ברוך השם, בסדר.
0: מה שלום פתח תקווה?
2: טוב.
0: יופי. איפה אתה מתפלל בפתח תקווה?
2: בישמח משה.

0: של מי זה שמה?
1: כנסת של פרשים.
0: מה, מה?
1: בית כנסת של פרשים.
0: אוקיי.
1: של ספרדים, כן.
0: כן, כן.
1: אז זה, כן, נכון. אז עכשיו לגבי הפרשה,
0: אני לא מכיר פרשים אשכנזים.
1: ברור.
0: בסדר.
1: כן, לגבי הפרשה, יש מפרשת האזינו שם משהו. נכון, הייתה שאלה שהוא כתוב כאילו פעם אחת שם, שהוא נמצא בכל התנ"ך, זו מילה.
0: לא הבנתי.
1: כתוב שיש איזו מילה, הייתה שאלה שיש איזו מילה שהיא בכל התנ"ך פעם אחת כתובה, נכון? פרשת האזינו.
0: אתה מדבר על פרשת האזינו.
1: כן, שם יש.
0: כן.
1: אז זה המילה כמוס מצאתי. ושם כותב הרב...
0: האבן עזרא כותב על זה, נכון, אבל זה היה משהו אחר. יפה, כן. טוב, מה יש לך לגבי השבוע?
1: כן, נראה יש משהו כנראה. זה לגבי מי הם לנהיה גלגל בפרשה.
0: כן.
1: לפי מה שאני לומד פה ברשי, אז המאורות. זה אומר שזה גלגל, שהם מסתובבים בגלגל.
0: הם מסתובבים בגלגל, אבל הם לא המניעים. שאלתי מי המניעים. ישנם הרבה, בבריאה יש הרבה גלגלים. ואני שואל, כן, רוצה לדעת, מי הם המניעי הגלגלים? קצת יותר מורכב, כן.
1: כן. אולי מה נגנס בפרשה, בית ראשון לבית שני, לא יודע אם זה קשור, אבל אולי לגבי הכותנות אור, שהיו הבכורות לובשים אותם.
0: לא, לא. לא לבשו את זה רק באותו זמן, בכל מקרה. יישר כוח גדול, תודה רבה לך רבי אברהם, השם ישמורך. במעשה ידינו ברוחו ויצלוחו, אוי אוי אוי.

נחזור על כתבי החידות, הכינוי לראשון. מי קיבל את הכינוי ראשון בפרשה? ולמה הוא קיבל את הכינוי הזה? מה נגנז מהפרשה והשתמשו בו בין בית ראשון לבית שני? מי הם מניעי הגלגל בפרשה? פרשה יש הרבה גלגלים. בבריאה כולה, כל הגלקסיות גלגלים. השמש, הירח, כוכבים, כולי. העולם עצמו גלגל. מי הם אבל מניעי הגלגלים? נשמע כרבים, אך אינו כך. נשמע כרבים, אך אינו כך בשום אופן. 0-799-800-921 0-799-800-921

ויצלוחו, 07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן. שיהיה לנו חודש טוב עם בשורות טובות.

0: שבוע טוב, שלמה. שלמה? שלמה איתנו? שלמה? כן?
1: הלו?
0: כן, שלמה איתנו?
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: הלו?
0: כן, שומעים אותך, בבקשה. שלמה?
1: כן, שלום.
0: שלום, שלום. מה שלמה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: בבקשה.
1: כן, רציתי לענות, קודם כל, מי זה מניע גלגלים? אולי זה אדם וחווה, כי הם מניעו את כל הגלגלי הבריאה. אדם קרא שמות לכל החי.
0: אז הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד גם כן שהוא הניע את כל הגלגלים. לא. הלאה. נמשיך הלאה. מי עוד?
1: לא נקרא. ועל השאלה הראשונה, על השאלה הראשונה, מי נקרא ראשון?
0: מי קיבל את הכינוי הזה? מי קיבל את הכינוי?
1: הנחש.
0: הנחש קיבל כינוי לראשון? למה?
1: כן, הוא נקרא, הראשון נקרא ארמומי.
0: אז הוא, לא, לא שאלתי מי קיבל את הכינוי ארמומי. שאלתי מי קיבל את הכינוי הראשון. הראשון, זה הראשון.
1: אז אולי, אולי חנוך?
0: לא.
1: אולי חנוך?
0: לא.
1: זה לא אדם, זה אדם?
0: אני עדיין לא בשלב של רמזים, כי יש לנו עוד שעה ו-20.
1: אדם הראשון, שהוא נקרא הראשון.
0: לא, ודאי שלא. לא הייתי שואל כזו שאלה.
1: לא, כן.
0: ודאי, שלמה. לא הייתי שואל כזו שאלה. לא. ברור שאדם...
1: אז גם על השאלה של מי נקרא ברבים, מי נקרא ברבים וזה לא אמיתי, וכאילו שוודאי שלא ביחיד זה אלוקים כאילו, כי...
0: נשמע כרבים אך אינו כך.
1: אלוקים, אלוקים. כמה, אבל באמת זה...
0: מה?
1: השם אלוקים, אלוקים.
0: השם אלוקים.
1: זה נשמע כמה?
0: זה נשמע רבים. איפה אנחנו מוצאים עוד כזה דבר?
1: בראשית ברא אלוקים.
0: כן, לא, איפה לדוגמה, עוד דוגמה כזאת. למרות שב... דוגמה, מועד, מועדים, זה רבים, בחור, בחורים, זה רבים. אלוקים זה אחד, נכון? איפה יש עוד כזה דבר שנשמע כרבים ואינו כך? טוב, נקבל את התשובה למרות שהיא חלוציה, אבל בסדר גמור. תן לו גם כן משחק עם בית ישרה טויס. יישר כוח שלמה על הניסיונות הנפלאים. תודה רבה, שבוע טוב.

0: ידידיה, שבוע טוב לך. ידידיה? ידידיה איתנו? טוב, ידידיה לא עונה. מאזינה איתנו?
1: כן, שלום.
0: כן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. רציתי לענות על השאלה, מי מניע גלגל?
0: כן.
1: אז בפרק א' פסוק ב', בפסוק ורוח אלוקים הרחבת על פני המים, רשי כותב, ספורנו כותב, מניע גלגל שנקרא רוח, שבעצם אלו המלאכים.
0: המלאכים הם המניעים?
1: כן, כאמור, עושה מלאכיו רוחות.
0: כן, הוא מביא שמה שעושה מלאכיו רוחות, אבל מי המניע?
1: המלאכים, ככה זה נשמע.
0: לא.
1: אז לא. גלגלי הרקיע והשמיים?
0: לא, לא, אתם נמצאים במקום, אבל נקרוא טוב את הפירוש, זה הכל.
1: ארוחות?
0: כן, כפשוטם של דברים.
1: אוקיי.
0: הספורנו, הספורנו כותב, ורוח אלוקים, שהרוח נקראו מניע הגלגל. הוא מביא לאחר מכם שזה מלאכה בוסר וכו' את הפסוק, ודאי.
1: כן, אפשר לקבל רב
0: מגז
1: התשובה?
0: בתנאי שתעזרי בבית. תן לה בבקשה רב מגב. רב מגב, בדרך אליך מכם. תודה רבה מבית טרילור. שבוע טוב.

שבוע יצא לי לשמוע את הסיפור מפיו של חכם עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה על לפני 50 שנה 50-60 שנה איך הוא והרב זולטי רבה של ירושלים נסעו לג'ולטי הרב זולטי הרב צלל נסעו ביחד לבית שאן ועברו מבית לבית כי בנו שם מקווה והבלניות מתקשרות ואומרות אף אחת לא מגיעה אף אחת לא מגיעה והם נסעו בעצמם הרב הראשי ורבה של ירושלים נוסעים בית בית נכנסים דופקים בדלת אחרי שתיאמו עם הנשים הצדקניות ונכנסו וישבו דיברו על איבן והאישה אמרה מקבלת על עצמי סיימו בית הלכו עוד בית סיימו בית הלכו עוד בית סיימו בית הלכו עוד בית סיימו עוד בית הלכו עוד בית לא יומן כי יסופר רב ראשי לא עצרות של מיליונים ואלפים ועשרות אלפים ומבית לבית מאישה אחת לאישה אחת כי כל אישה שבעזרת השם תביא פרי בטן בקדושה ובתהורה הוא הבין שזה השורש של העם היהודי אז אין כבוד ועם הגלימה ועם הכל זה הכבוד זה הכבוד כך חכם עובדיה רבנו מאור עינינו מאור הגולה איי כך בנה את הדור שלב אחרי שלב אל המעיין והתנועה והעשייה ורבנים ותלמודי תורה איי אני שומע צעירים שמדברים היום כל מיני דיבורים הצעירים האלה לא מבינים בכלל ולא יודעים איפה היינו לפני 40 שנה לא מבינים בכלל

איפה? לא יכלו בכלל להרים את האף שלהם. לא היה מוסדות, לא היה... היה נחיתות, היום הם מרגישים ככה מסכנים, בני עדות המזרח. אז נולדו הצעירים שנולדו עכשיו לתוך הכפית דבש הזו, לא מבינים. אני עכשיו, אני צריך משהו אחר. מחפשים דברים אחרים. מה אתם מחפשים? כל מה שאתם קיימים, וכל מי שירים אתכם, וכל השורש שלכם, וכל... יש לכם טענות על ההוא ועל ההוא. טענות לא ייגמרו ולא יסתיימו אף פעם. לא יסתיימו טענות. אבל מרן רבנו ודאי יוסף מה שהוא עשה, קראת הטוב. יש יהודי בשמיים שעומד ומתפלל עליך. ברגע שאתה הולך ועושה מעשה, מצווה גדולה וחשובה. איי, איי, איי. מי ידריך את אותם צעירים? כמה ישיבות קטנות קיימות היום ספרדיות? כמה ישיבות גדולות? כמה כוללים? מהמשובחים מבני העלייה הטובים?

כמה פסקי הלכות שלא ידענו ולא ידענו עליהם תשובות, לא ידענו איך להתנהג. בא מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, פתח לנו את העיניים, את האוזניים.

13 שנים לפטירתו של מרן. איזו אבדה, איזו אבדה לדור, איזו אבדה. הגעתי אליו יום שישי אחד, עם מרת אמי, עליה השלום. באנו כדי להתברך, ולפני כן הייתה איזה גברת. והרב ישב, בכה איתה, בכה איתה, רבע שעה, אנחנו מחכים בתור, והרב שומע אותה ובוכה, ובוכה. מתפלל עליה, מברך אותה עם דמעות. איפה יש כאלה דברים?

אז מה נכנס מהפרשה בין בית ראשון לבית שני השתמשו בו לאחר שגנזו אותו? מי קיבל את הכינוי ראשון? זה לא האדם הראשון ולא בורא עולם ולא בראשית ולא משהו קצת יותר, תמשיכו קצת לחפש יותר אלו הדברים הפשוטים.

שניים הם שחסרו בחמישי, ומאותו עניין נחסרו העשרה. שניים הם שחסרו בחמישי, ומאותו עניין נחסרו העשרה. זאת שאלת ברון כובעים. ברון כובעים שצועדים בראש. הכובע הכי טוב בעולם הישיבות. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת.

כל החתנים והקלות בחודש הזה בונים בית. הרבה הרבה מזל טוב. רבי אליהו. רבי אליהו ברדה, ראש מוסדות נעלה את ירושלים. הרבה הרבה מזל טוב. הנה אליהו חזן שר לך.

אנחנו מיד נצא לפרסמות חדשות ונשוב עליכם לשעה נוספת. ועתיים אתם עושים שטייגן ומחפשים את התשובות. מה נגנז מהפרשה והשתמשו בו בין בית ראשון לבית שני? ולא מהדברים שנבראו בין השמשות. מי קיבל את הכינוי ראשון? וואו, כל כך כל כך קל. הייתי בטוח שאת זה תפתרו בדקות הראשונות. פרסמות חדשות, ומיד נשוב עליכם. אור חזן.

0: ושאר הלבטים שבחיים.
1: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
2: אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק.

0: צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל. מרן שלי
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, השעה 9, הנה החדשות. צהל תקף היום מפגש של מחבלי נוחבה בעיר עזה וחיסל מספר פעילים בזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים עסקו לאחרונה בקידום מתווה טרור נגד כוחותינו ובשיקום יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצהל ישרו כי כוחותינו תקפו אתמול בגבול סוריה-לבנון מחבל סורי שקידם מתווה טרור נגד ישראלים בהכוונת איראן. הודעת דובר צהל צויין כי לאורך השנה האחרונה הוא קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל שסוכלו, אשר כללו שיגור רחפני נפץ ורקטות נגד כוחותינו בדרום סוריה. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שבחסדי שמיים מרובים הסתיים בלי נפגעים. טייס המשנה האומני שתכנן לרסק מטוס נוסעים בנמל התעופה בן גוריון בחר בקריירה בתחום התעופה והשראת פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית, כך עולה מפרטים חדשים שחשף התובע הכללי של איחוד האמירויות. לפי ממצאי החקירה, המחבל תכנן להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בן גוריון, במטרה לגרום למספר הנפגעים הגדול ביותר האפשרי. הפרטים שנחשפו באמירויות מציגים מסלול הקצנה שנמשך שנים, החל מתקופת לימודיו באוסטרליה, דרך בחירתו לעסוק בתעופה ועד להכנות שביצע לקראת הטיסה שבה ביקש להוציא לפועל את מזימתו. על רקע הדיווחים בארצות הברית לפיהם הנשיא טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו לתקוף באיראן, גורם ישראלי בכיר מבהיר הערב כי לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה באיראן לפני הבחירות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפה למעל התעופה בריאד ואמר, אתה גילינו על התקיפות, נבחן אותן ונקבל החלטות. לפי דיווחים רבים נפצעו בתקיפה ושגרירויות בעולם מזהירות את אזרחיהן מפני מעבר בנמל התעופה. טראמפ ציין כי אולי ארצות הברית תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים, אך עדיין לא קיבל החלטה בעניין. יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, הצהיר הערב כי בכוונתו לרוץ עד הסוף, חרף העובדה שברוב הסקרים מפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. גנץ ציין כי הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם, אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות, משקר ומפחד, דברי גנץ. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מידות החום מחר יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות והחדשות, הרי בישינקו הטכנאי הוא גם הפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה, בואו ניתן לכם תזכורת על כתבי החידות שלנו שעדיין לא פתרתם. הכינוי לראשון, מי קיבל, איפה זה מופיע בפרשה, מי קיבל את הכינוי הראשון, כך הוא נקרא, הוא נקרא הראשון בגלל שהוא קיבל את הכינוי, איזה כינוי הוא קיבל גם, את זה גם תצטרכו לומר. מה נגנז מהפרשה והשתמשו בו בין בית ראשון לבית שני, זה הזמן שהשתמשו באותו דבר. לא מדובר על דברים שנבראו בין השמשות, ולא מדובר על האור שנגנז לצדיקים וכולי, כי עדיין לא השתמשו בזה, אבל אני מדבר על משהו שהשתמשו בו, כן? כתב חידה נוסף, שניים הם שחסרו בחמישי, ומאותו עניין נחסרו העשרה. גם על זה אני רוצה תשובה מכם. מי עם ארבעה בתנך, שנאמרה בהם אותה לשון, וכולם ננשו באותה לשון. כן. מי הם ארבעה בתנך, שנאמרה בהם אותה לשון, וכולם ננשו? ויש גם הפרשה, מי שנענש גם כן באותה צורה, באותו לשון, גם על זה אנחנו מצפים שתענו. מהם שלוש המילים הצמודות המופיעים בפרשה, המשמשים לשמו יתברך? מהם שלוש המילים הצמודות המופיעים בפרשה, המשתמשים לשמו יתברך? ואני מדגיש ואומר, מקרא יוצא מידי פשוטו. מקרא יוצא מידי פשוטו. 07-99-800-921. זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, בקצב כתיבה, כי אמרו כאלה שאומרים את זה מהר, אז הנה, 07-99-800-921. בכלל, כדאי שתכתבו את המספר הזה, שיהיה לכם על המקרר, אתם רוצים לעלות לשידור מדי פעם וכולי, אז... הנה, יש לכם את המספר 077-0799-800-921. אנחנו מחכים ומצפים לתשובות שלכם. בימים שבעה הם נזכרים, אך בצורה שונה הם מופיעים. זה גם כתב חידה שאני מצפה שתענו עליו, קל מאוד. בימים שבעה הם נזכרים, אך בצורה שונה הם מופיעים.

0: גמליאל, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב וחודש טוב.
0: חודש טוב ומבורך, בבקשה.
1: לגבי השאלה מי קיבל את הכינוי ראשון, חשבתי על אנוש, שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם.
0: נו, איפה כינוי?
1: אז אוכל לקרוא בשם השם, הוא הראשון שקיבל את התואר.
0: לא. לא. זה לא זה. טוב, תודה רבה גם לי, יישר כוח.

0: שבוע טוב, שחר.
1: כן, שלום. רציתי לענות על הראשון שקיבל את הכינוי.
0: כן, מה הכינוי?
1: מי שקיבל את הכינוי הראשון. אז יבל, הוא היה הראשון לרועי בהמות, יכול להיות?
0: מה הכינוי?
1: הוא היה הראשון לרועי בהמות, וישב אוהלים, לא? זה לא ה... קיבל את הכינוי הראשון לרועי בהמות.
0: מה, אבל הכינוי?
1: זה לא זה, כאילו.
0: לא, זה זה. זה זה. אבל מה הכינוי?
1: אבי יושב
0: אוהל ומקנה, כן. הוא הראשון לרועי הבהמות במדבריות, והוא קיבל הראשון, איפה אתה קורא את זה? מתוך?
1: מתוך בראשית ד', פסוק כ', רש"י.
0: כן, ו... מי אומר שהוא הראשון? שמה?
1: רש"י, הוא היה הראשון, ורש"י כותב.
0: כן, חוץ.

0: חוץ מזה? שמפרטים, מי מפרט שם, מפרשים יותר ככה את העניין?
1: לא יודעת,
0: לא
1: ראיתי.
0: טוב, בסדר גמור, אכן כן.
1: יש מצב לזה משהו זוגי? מסעדה זוגית, משהו?
0: אין אצלי, כן. מה שנותנים, אני קוראים תוך... גולדין, אבן גבירו 35, במרק, תן שם תכשיט, גולדין. בסדר?
1: תודה רבה.
0: בבקשה. גולדין, אבן גבירו 35, בבני ברק, שם יש תכשיטים נפלאים, מחירים ממש ממש מצוינים. פתוח כל ערב בין 9 ל-11:30. גולדין, אבן גבירו 35, בבני ברק.

0: דוד, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
1: על השאלה בעניין הראשון, כן. שמעתי את האומה לפניי, היא דיברה על יבל, קהילה ליושבי אוהל.
0: כן.
1: אז אני מצאתי משהו נוסף, אולי אפילו יותר מדויק קצת, זה שם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב, ומסביר שם ראשון לאמני כלי שיר. אז הוא ממש כתוב ראשון לפי המפרש.
0: קודם כל, גם שם כתוב מדויק שהוא היה ראשון. ככה ש... לא נוציא את ה... התשובה היא נכונה, הוא היה הראשון, וזה מוזכר שם גם ברשי וגם המפרשים נוספים, הראשון לרועה בהמות במדברות, והוא הראשון שקיבל את הכינוי על זה שהוא היה רועה בהמות. עכשיו אתה אומר שישנו עוד מישהו שהוא היה ראשון לבעלי אומנות, ואיזה כינוי הוא קיבל?
1: לאמני כלי שיר, והשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב.
0: יפה, ואיזה כינוי הוא קיבל? אין לו כינוי. אנחנו לא רואים שיש לו כינוי בפרשה.
1: אוקיי.
0: הוא לא קיבל כינוי בגלל שהוא היה הראשון שתפס כל כלי עוגב וכולי. כן. שם, דרך אגב, שם התרגום אומר עוגב זה אבוב, מאוד מעניין. אבל טוב, יפה מה שאתה אומר, אבל זה הפוך, זה לא מדויק, כי שם אין לו כינוי.
1: רגע, אני רוצה לעשות מכבוד הרב, מפרשת וילך.
0: אוי, וילך, כן, טוב. כן.
1: לגבי שאלה בזמנו, לגבי מילה שהיא חוזרת פעמיים, ויש לה משמעות שונה.
0: נכון. אותה
1: מילה היא
0: משמעות. אמת, נכון.
1: אני עליתי לפני שבועיים, ועליתי לך מתוך פרשת ניצבים, גם עשיתי שם מילה כזאת שבוזרת, וקיבלתי את הפרס, תודה רבה. אבל אמרתי, אני אשלים את הפאזל אולי. אז אם כבודו רוצה לשמוע, אני יכול להגיד.
0: בכבוד.
1: אז ככה. כתוב השם בפרסת בילך, השם אלוקיך הוא עובר לפניך.
0: כן.
1: הוא ישמיד, עובר לפניך, זה הכינוי, זה לכבוש את הארץ. הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך ולשתם. יהושע, הוא עובר לפניך, זה נקרא ממלא מקומו. שם זה עובר לפניך לכבוש את הארץ, זה בורא עולם, ויהושע עובר לפניך, זה ימלא את מקומו. האם לזה התכוון הרב?
0: לא, אבל זה יפה מאוד, מתוק מדבש.
1: בסדר, תודה.
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה. תן לו אני מה של דיימונס, בדרך אליך, תודה רבה לך, יישר כוח. שבוע טוב ומבורך.

מה נגנז מהפרשה? והשתמשו בו בין בית ראשון לבית שני. בימים שבעה הם נזכרים, אך בצורה שונה הם מופיעים. שניים מהם שחסרו בחמישי, ומאותו עניין נחסרו העשרה. מה עם שלוש המילים הצמודות המופיעים בפרשה, המשמשים לשמו יתברך, ואיזה מקרא יוצא מידי פשוטו? זה נקרא מצוות כיבוד אב ואם של ישראל סוסנה, שעשה מחרוזת נפלאה. אירח את שמחה פרידמן וקובי ברומר ואבי אילסון, אבל הוא הכניס גם את מור אביו עליו השלום, ארמון סוסנה.

0: בנפש החיים. בכל יום ראשון בחצות שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
1: אסור לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
2: אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.

0: שבוע טוב ומבורך, מי איתנו?
1: חיים.
0: חיים, שבוע טוב לך, כן.
1: אני רוצה לענות על השאלה שזה נאמר ברבים, אבל זה לא באמת דברים.
0: כן.
1: אז והיום אל אלוקים נעשה אדם. זה נעשה, אבל זה לא באמת שכמה אנשים עשו, זה רק הירשם.
0: חמוד. המילה הקודמת היא למעשה התשובה, אלוקים, נעשה, ואומר אלוקים, אלוקים זה אחד, ונשמע רבים. תן לו משחק של ישראל טויס בדרך אליך, תודה רבה לך, חיים, שבוע טוב.

0: שבוע טוב, נועם.
1: משה אולי.
0: משה, טוב? משה.
1: שלום עליכם, שבוע טוב וחודש טוב, כבוד הרב. הרב, אני לא התקשרתי לענות תשובה, כמו שרציתי מאוד לשמוע את החידוש שהפסיקו אותך אתמול בשידור עם הרב פינטו. הרב, זה הפסק באמצע. אם אני רוצה, אני רוצה לשמוע את השיר את החידוש הזה, הרב זוכר?
0: חידוש עם הרב פינטו?
1: הרב של קין, קין, למה הוא נהיה נעבנת בארץ? הרב התחיל, ואז התחיל לו פרסומות, ואז לא שמענו את כל החידוש.
0: טוב. אז אני, את השאלה, למעשה, למה דווקא נעבנה תהיה בארץ? הרי אצל הקדוש ברוך הוא יש מידה כנגד מידה.
1: נכון.
0: יפה, אז הוא הרג נפש, תחת נפש. מה העניין שנעבנה תהיה בארץ? היה צריך לתת לו עונש של מיטה, לכאורה, לא?
1: כן, כן.
0: אז

0: זה בהמשך לדברי הרב פינטו שהבאתי, אבל זה תשובה שלי. חשבתי לומר...
1: התשובה של הרב, אתה אמרת את זה, כן. אבל אחר כך אמרת, אני אגיד לכם חידוש בשם הרב פינטו. ואז התחלת להגיד שהוא נע ונד, והוא...
0: אוקיי, טוב. אני לא נעריך, אבל קודם כל נסגור את השאלה הזאת. כיוון שכל הוויכוח בין קין לאבל התחיל על הנקודה הזו שקין בא ואמר, האדמה שלי. תרים את הרגליים, צא, צא מפה. תיקח את הרגליים שלך, תקום. אומר לאבל, אומר לו, איך אני... טוב, אני אעלה על כיסא. עולה על כיסא, אומר לו, הכיסא על האדמה שלי. ואז מזה התחיל מה שנקרא, הכל התחיל. והקדוש ברוך הוא נתן לו מידה כנגד מידה. והקדוש ברוך הוא ואומר לו, נע ונה תהיה בארץ. הארץ לא תהיה שלך בשום מקום. כל מקום שתלך, יסלקו אותך. אז קודם כל כן יש מידה כנגד מידה. עכשיו, מה שהרב פינטו אמר, זה שבעצם זה שהוא ילך ויסתובב בין מקום למקום, הוא לא סתם נתן לו להסתובב. הוא אמר לו שיסתובב בין מקום למקום, ויחזיר בתשובה. ואז הוא יחזיר נפשות בתשובה. זאת אומרת, במקום שהנשמות האלה ימותו, אז הוא יחיה אותם, כי הם יחזרו בתשובה, כי הוא יחפוץ במותמת, כי הם בשובו מדרכו וחיה. אז הוא מחזיר את הנשמות, את דמו ודם זריותיו של אלו שנפטרו, שכביכול חסרים על ידי שהוא הרג אותו.
1: כן.
0: טוב.
1: היה חסר לנו. תודה רבה.
0: נאור תהיה.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומרוח.

0: שבוע טוב, אלחנן.
1: ברוך השם, מה שלומכם?
0: חסדי השם יתברך, בבקשה.
1: רצינו לענות על תשובה של... על מי זה נקרא התואר שלו הראשון. אני מקווה שלא ענו על זה.
0: ענו על זה, אבל בוא נשמע, נו, מי קיבל כינוי ראשון?
1: יבל, זה שהיה אבי המקנה.
0: כן, על מה אתה מסתבך?
1: רש"י אומר שהוא הראשון.
0: רש"י אומר, כן, רש"י. ו...
1: רש"י.
0: איזה עוד מפרשים מדבר על זה?
1: לא ראיתי, רק כבר רש"י ראיתי. יש לי עוד תשובה על השאלה אחרת גם כן.
0: כן.
1: מה היה לפני, כאילו בזמן בן בית חורבן ראשון לשני, כאילו שהיה ונגנז.
0: מה נגנז מהפרשה והשתמשו בו אז, כן.
1: הקרובים, כי כתוב שבאדם הראשון שגרש אותו מגן עדן, השם שם את הקרובים.
0: היה קרובים גם במשכן כבר הרבה לפני כן. לא. זה לא זה. יישר כוח, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב.

0: שבוע טוב, ינון. שילו איתנו?
1: כן.
0: שבוע טוב לך, שילו.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: אפשר לענות על הוא יחיד ונאמר ברבים?
0: ענו על זה, אבל בוא נשמע מה אתה אומר.
1: זה ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו. כאילו אלוקים זה ברבים, אבל הוא יחיד בעצם.
0: אמת. טוב. צודק, אמרו את זה, אבל בסדר. תן לו גם כמשחק מישראל טויס. תודה רבה לך. שבוע טוב לך, שבוע טוב ומבורך.

0: אבא ביי, בר מצווה של להבן. ואיזה גיל הוא?
1: לילה מעוללת, בנו להשיג.
0: 13.
1: עטרת אורה בחסד שבח להגיד. בחוץ זרות של פס, גדר הרמזומה. בחוץ זרות של פס.
0: ולחלה נשמרתי. מקם חיג'אז, מחרוזת. כמובן לא נשמע את כל המחרוזת, אבל קצת טעימה.
1: ואורי העולם מפיץ מהרמצובה.
0: אז מה נגנז מהפרשה? משהו מסוים נגנז מהפרשה והשתמשו בו בין בית ראשון לבית שני.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אשרנו, פר הדור שלנו.
4: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 92-64, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 92-64.

0: מרדכי, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, ורציתי לענות על השאלה של השלוש שמות של השם, זה ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייך.
0: שלוש מילים צמודות מופיעים בפרשה.
1: שלוש שמות, השם אלוקים אל, אל זה לא שם השם, אבל אין מקרה תמיד פשוטו.
0: השם?
1: אלוקים אל האדם ויאמר לו אייך.
0: מתוק.
1: זה התשובה?
0: לא. שלושת השמות, שלושת השמות יוצאים מדי פשוטם, לא אחד.
1: שלושת השמות יוצאים מדי פשוטם.
0: כן, באותו סגנון שאמרת, נפלא, כן? אבל שלושת השמות יוצאים מדי פשוטם.
1: אבל צריך להגיד שכל המקרות. טוב, מי שנכנע בכינוי הראשון זה האדם הראשון. הכינוי שלו זה הראשון.
0: כן, ברור, אני לא אשאל על כזו, על זה דבר.
1: לא, זה הכוונה. אז הכוונה ליום ראשון, שצריך לקרוא, קראו לו יום אחד וקראו לו יום ראשון?
0: גם לא, פטרו את זה, מדובר על אבי יושב אוהל.
1: פטרו את זה, אבי יושב אוהל הוא מקנה.
0: כן.
1: אני לא שמעתי מה פטרו. בסדר.
0: טוב, תודה רבה, יישר כוח בכל אופן, שבוע טוב.

0: מאיר, שבוע טוב לך.
1: כן, הרב, אני רוצה לענות על השאלה של משהו בית ראשון ובית שני, משהו...
0: כן,
1: ישנו
0: דבר בפרשה שגנזו אותו והשתמשו בין בית ראשון לבית שני, השתמשו בדבר הזה.
1: זה המאורות, הגדול והכוכבים, שהשתמשו בזה...

0: בבית ראשון.
1: איזה מאורות? איזה מאורות גנזו?
0: היה לי...
1: איזה מאורות גנזו?
0: מאורות?
1: כן.
0: זה לבנה, כוכרי, אני קורא שני הרמב"ן, והם הרבים והוא במאורות, הגדול והקטן והכוכבים, יומו ירמוז זה אלף הדלת, והוא החל כאשר נמדו הבית ראשון, אני בית שנה אחרי ונמדו עד אחרי הבית השני, תקופה אני בית שנה, והנה ביום הזה לכל בני ישראל, היה אור, כמלך כבוד השם, את מזבח בית השם. והיה אור ישראל לאש על גבי המזבח, זה בית, ורבות שם כארי אוכל לקורבנות, זה בית ראשון, ואחרי קיים הקטין אורם וגלוי, כאשר יעדר במועלת הלבנה, וזרחה להם קולים מבית שני, והיש עזרו המזבח רבות של כלב. שבו שני המאורים.
1: לא כתוב שם שנגנז שום דבר. לא.
0: שקו, ושקו שני המאורים.
2: כתוב, ושקו.
1: לא. זה לא זה.
0: טוב. ועל החידה שמשהו ראשון ו... שזה.
1: זה כבר ענו על זה... רבים וטובים.
2: רגע, אבל מה? זה תשובה מצוינת.
0: טוב, תודה רבה.
1: בבקשה.

0: שבוע טוב, חיים.
1: כן, שבוע טוב, ראש חודש טוב.
0: חודש טוב, חודש מבורך.
1: אמן, אמן. רציתי לענות על הכינוי ששאלתם.
0: הכינוי, כבר עלו עליו רבים וטובים.
1: נו כבר, לא שמתי לב. לא, כי אני מחוץ לבית, פשוט אני צריך...
0: מה אתה רוצה לומר, אבל?
1: לא, אני אמרתי, לא יודע מה אמרו את זה, לאישה. על זה תיקרא אישה, כי מאיפה הוא ככה זאת.
0: כן, אז האישה הייתי צריך לומר ראשונה. דיברנו על ראשון. דיברנו על זכר, לא על נקבה.
1: מה הכינוי הראשון? מה באמת
0: אנו? אבי יושב אוהל, הראשון לרועה בהמות במדבריות, הוא קיבל הראשון את הכינוי הזה.
1: מאה אחוז.
0: כן, תודה.
1: כל הכבוד.
0: שבוע טוב לך. תודה רבה, שבוע טוב ומבורך. אליהו הנביא, זכור לטוב, סעודה רביעית. אולי מתחילת פרשת בראשית תקבלו לעצמכם שני דברים, שניים מקרא ואחד תרגום, שזה חובה, וסעודה רביעית שזו חובה גם כן. ואם לא, אם לא, אם לפחות, אם לא עם פת, אבל לפחות עם משהו, אתם יודעים, מיני מזונות, משהו לכבד את הסעודה הזו. יש לה סגולות עצומות וגדולות.

0: אשר התקללו באותו לשון, האדם והאדמה.
1: לא שאלתי אבל כזו שאלה.
0: אז אני אשמח לענות על השאלה של האור, מה שנגנז.
1: כן, מה נגנז?
0: והשתמשים ברומות לשאת בית שני. אז יכול להיות שהאור שהשתמשו בו שאתה בבית המקדש?
1: לא.
0: האור שנגנז?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אביתר, תודה רבה.

הרקע השיר הנפלא זה אבן מעשו הבונים. על רקע השיר הנפלא אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אנחנו נסיים ונודה לאריה וישינה גם על ההפקה וגם על החלק הטכני. רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה רבה. אבנר שרוני יצא לשון, הייתי איתכם אשר באת, תודה רבה לכל אלו שהתקשרו וניסו, תודה רבה לטרילור, לדיימונס, לברון קובעים, לישרה טויס, לגולדין. שיהיה חודש טוב ומבורך, שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל, יומיים של ראש חודש זה טוב.

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם מרן ראש הישיבה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: בשבילך ובשבילי כל
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 10, הנה החדשות. על רקע הדיווחים בארצות הברית לפיהם הנשיא טראמפ ביקש מראש הממשלה לנתניהו לתקוף באיראן, גורם ישראלי בכיר מבהיר הערב, לא תהיה התקיפה הישראלית יזומה באיראן לפני הבחירות בישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להתקיפה על נמל התעופה בריאד ואמר, עתה גילינו על התקיפות, נבחן אותן ונקבל החלטות. לפי דיווחים רבים נפצעו בהתקיפה ושגרירויות בעולם מזהירות את אזרחיהן מפני מעבר בנמל התעופה. טראמפ ציין כי אולי ארצות הברית תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים, אך עדיין לא קיבל החלטה בעניין. איראן הצליחה לשקם את מפעלי הטילים והכתב"מים שלה, למרות חודשים של הפצצות מצד ארצות הברית וישראל, כך טענו גורמים המעורים בנושא לאתר בלומברג. שיקום המפעלים מאפשר לאיראן לחדש את מלאי הנשק שלה, בעוד הנשיא טראמפ נמנע מתקיפות נוספות לקראת בחירות האמצע. לדברי גורמים מערביים, טהרן עדיין מחזיקה ביכולת לייצר אמצעי לחימה ולשקם את ארסנל הנשק שלה. צהל תקף היום מפגש של מחבלי נוחבה בעיר עזה וחיסל מספר פעילים בזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים עסקו לאחרונה בקידום מתווה טרור נגד כוחותינו ובשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. יושב ראש הרשימה הערבית המשותפת יוסף ג'בארין הצהיר לערב לראשונה באופן רשמי כי סיעתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון פרלמנטרית לכל ממשלה שתביא לסיום שלטנו של בנימין נתניהו. אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל. יש לנו חופש פעולה מלא בלי מגבלות על מנת להחליף את ממשלת נתניהו ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו. ג'בארין ציין כי הרשימה תדרוש תוכנית פעולה מוגדרת ותקציבית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, הצירת מדיניות הריסת הבתים וכן קידום אופק מדיני אמיתי להקמת מדינה פלסטינית. רבה הספרדי הוותיק של אילת, הרב משה הדיה, הלך לעולמו בשבת בגיל 91 לאחר שכיהן ברבנות העיר משך קרוב ל-70 שנה. הרב הדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מהדמויות המרכזיות בעיצוב חיי הדת והקהילה באילת, ליווה דורות של תושבים מאז שנותיה הראשונות של העיר. הלווייתו תתקיים בירושלים, ופרטים על מועדה ומסלולה צפויים להתפרסם בהמשך. בתוך כך הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, הביע צער עמוק על פטירתו. בדברי ההספד ציין הרב הראשי את גדולתו בתורה לצד מאור פניו והקשבתו לכל אדם. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מדד החום מחר יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: משמו של סבא, שסבא בעצמו גם כן אמר בהספד על הגאון הגדול רבי שלום משאש, רבה של ירושלים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ידיד, ידיד בלב הנפש של סבא. הפסוק אומר בישעיה, הצדיק עבד ואין איש שם לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. יבוא שלום, ינוחו על משכב אותם, הולך נכוחו. כך הפסוק אומר. וצריך להבין את הקשר בין הפסוקים, צריך להבין את הדברים שנאמרו כאן. הצדיק עבד ואין איש שם לב. מה זאת אומרת? הצדיק עבד, כולנו בכינו, התאבלנו. מה זה ואין איש שם לב? מיליון איש הגיעו ללוויה. אתה אומר לי, אין איש שם לב? הצדיק עבד, אנחנו שמנו לב, ועוד איך שמנו לב? כולנו קראנו קריאה, בכינו, התאבלנו. מה זה ואין איש שם לב? ואנשי חסד נאספים, באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הפסוק מסביר. הצדיק לא סתם הלך. כשהצדיק הלך מן העולם, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כנראה שהייתה איזו גזירה גדולה. הקדוש ברוך הוא לא סתם לקח אותו. הוא נלקח קודם זמנו, כי נתקצרו ימיו. הוא היה בן 93, הוא האריך ימים, זה לא משנה. הוא יכול היה לחיות כימי ושלח, כפשוטו. נתקצרו ימיו, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הצדיק מגיע לשמיים. הוא אומר, רציתי ללמוד עוד תורה. רציתי לעשות עוד מצוות, ואני לא יכול. ידוע שמספרים על הגאון מווילנה, שלפני פטירתו היה מחזיק את הציצית, ואומר, עוד מעט אני שם, אפילו ציצית אני לא יכול לקיים. כאן בעולם הזה, הכל. שמה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות הרבה יותר ממה שער העובדיה יכול לעשות היום. אומר הצדיק, למה לקחו אותי? כי מפני הרעה נאסף הצדיק, הייתה גזרה על עם ישראל. אומר הצדיק, אוקיי, אני מאוד אוהב את עם ישראל, אני אוקיי, מוכן להיות קורבן עולה בשבילם, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אבל אלה שנשארו בעולם הזה, צריכים להבין את זה. הם מבינים את זה? הצדיק עבד ואין איש שם לב. אנשי חסד נאספים, באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. איך אנחנו רואים שהם לא מבינים? איך אנחנו רואים שהם לא שמים לב? כי הם בחו בלוויה, הם הלכו, הם קראו קריאה, וחסרו לחיים שלהם, כי הוא לא קרא כלום. אז אתם לא מבינים, אתם לא מבינים שיש פה איזה משהו. יבוא שלום, ינוחו על משכב אותם, הולך נכוחו. צדיק מגיע, יבוא שלום, בואכה יאמרו, שלום בואכה יאמרו. כל הצדיקים יוצאים לקראתו, כל פעם עלייה של מעלה. בשמיים, אנחנו בוכים פה, אבל בשמיים חגיגה. יבוא שלום. ברוך הבא לגברה רבה, מרעיש ממלכות. ינוחו על משכב אותם, הולך נכוחו. מה זה הולך נכוחו? אתם יודעים? נכוחו, הוא הולך ישר. הוא מתקדם קדימה. הוא לא מסתכל אחורה. הוא הולך נכוחו. הוא אומר, הם לא מבינים. אלה שנשארו, הם לא מבינים שקרה פה משהו. אז אני לא מתייחס אליהם, אני קדימה, שכחתי, נגמר, אין לי שום קשר לעולם הזה. זה הפסוק. אבל, אם אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה שונה, אנחנו מבינים למה הצדיק הלך, אנחנו שמים הלב, אנחנו נדבקים בדרכיו, מוסיפים עוד תורה ועוד מצווה, אז הוא כבר לא הולך נכוחו. למה? תארו לכם, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, יושב בשמיים, במיטיב תדירקיה, עוסק בתורה, מגיע, עשו לו כמובן דין, טיק טק, סדרו לו מקום, מכובד בגן עדן. הוא יושב, הוא פותח את הספר, רוצה להתחיל ללמוד. פתאום באים איזה שני מלאכים לבנים, אומרים לו, הרב עובדיה, מחילה, בוא איתנו. הם לאיפה? אמרו לו, תראה, זה נכון שהמקום שלך גבוה, אבל איך אומרים, סדרו לך שדרוג, אתה עולה קצת יותר גבוה. מה זאת אומרת יותר גבוה? לאיפה? למה? אמרו לו, תראה, אתה יודע, עכשיו עבר 13 שנים מהפטירה שלך. שבוע שעבר, עשו בבית המדרש יחווה דעת, מיזם גדול, מטיבת דרבנו עובדיה. מה זה מטיבת דרבנו עובדיה? אמרו לו, יושבו, לקחו תשובה שלך, חילקו אותה להרבה הרבה לומדים, למעלה מאלף לומדים. כולם שווים, עוסקים בתורה שלך, אז תראה, זה הכל זה שלך. אז אתה מגיע לך, פותחים לך את הדין, מעלים אותך למעלה. אבל מי עשה את זה? מסתכל אחורה? הוא לא הולך נכוח, הוא מסתכל אחורה. מי זה שמה? ריבונו של עולם, תשמע, תראה איך, כל אלה שלמדו בתורה שלי, למעלה מאלף אבריחים, ישבו ולמדו ועסקו בתורה. ריבונו של עולם, תרחם עליהם. תן להם מה שהם רוצים, רוצים פרנסה טובה, רוצים שיהיה להם ילדים טובים, שיהיה להם נחת. תדאג להם. טוב, הוא מגיע למקום, הוא יושב, פותח את הספר, רוצה להתחיל ללמוד, מצד שמאל מגיעים עוד פעם שני מלאכים לבנו לרב עובדיה. תפדל, בוא איתנו, קדימה. אמרו, לאיפה? אמרו, לא, יש מקום קצת יותר גבוה. אמרו, למה? מה? עכשיו עליתי. אמרו לו, כן, אבל תדע לך, היה עכשיו שבת מרן. מה זה שבת מרן? שבת לפני הפטירה שלך, ישבו אלפי אלפי אברכים בשבת ועסקו ביהעומר, ביחווה דעת, בחזון עובדיה.

0: כבוד לתורה שלך. אז זה שלך, אתה יודע. בוא בוא, תעלה למעלה. מי, מי? מסתכל אחורה, הוא לא מסתכל נכחו. ריבונו של עולם, תראה איזה צדיקים, איזה בני תורה, יקרים, אהובים. תיתן להם את משאלות ליבם, תעזור להם, תחבק אותם, תדאג להם, הם כמו הבנים שלי כולם. וכן הלאה והלאה. אין לו רגע אחד דל בשמיים. הוא רגע אחד לא יכול לנוח. אין ינוחו על משכב אותם. אנחנו אומרים לסבא סבא, אנחנו לא רוצים. לא רוצים שתנוח. לא רוצים, אין ינוחו על משכב אותם. אין הולך נכוחו. אנחנו רוצים שתעבוד קשה, כמו שעבדת בשבילנו כשהיית בעולם הזה, גם שמה, כי בחיי חיותך תמשיך. אל תעצור. עוד יותר חזק, תתפלל בשבילנו. אנחנו נעשה בשבילך. נדבק בדרכים שלך, נלמד עוד תורה, ניתן עוד שיעורים, נוסיף עוד אברכים, נדאג לבחורי ישיבות. ואתה תעשה בשבילנו את כל מה שצריך. זהו העילוי נשמה שעליו דיברנו בתחילת הדברים. זה לא חוכמה להגיד שהדברים יהיו לעילוי נשמת. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו אומרים. צריכים להעלות את נשמתו באמת באמת. צריכים את ההמשכיות. ואשרנו שזכינו, ברוך השם, להמשך מאיר ומזהיר כזוהר הרקיע. ברוך השם, מרן אבא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוחות להמשיך, להמשיך, להמשיך. אם זה בלימוד התורה, אם זה בהרבצת התורה, אתם יודעים, יש סיפור ששמעתם מאבא, שהוא סיפר שהיה לומד עם סבא, היה לומד איתו כל לילה במשך 15 שנים. ופעם אחת, הרבנית, סבתא עליה שלום, ניגשה ואמרה לו, לסבא, תשמע, הכנתי אוכל. אולי תראי, בדיוק התחלתי ללמוד. תעשי לי טובה, תתני לי כמה דקות. אמרה לו, תשמע, אבל האוכל עכשיו חם, אני לא רוצה שיתקרר. אמרה, חמש דקות. חמש דקות, בסדר. אבל הרב עובדיה, חמש דקות, אני הולכת לישון, אני סומכת עליך. אמרה לה, כן, אין בעיה. בחמש לפנות בוקר היא מגיעה, אומרת לו, הרב עובדיה, מה? הוא אומר לה, מה את רוצה? אמרתי לה, חמש דקות. אומרת לו, כן, חמש דקות. לא חמש שעות. ככה אבא סיפר על סבא. וענוותך תרבני. מהסיפורים האלה אתם מבינים שאבא שליטה ישב איתו ולמד, וגם אצלו עברו החמש דקות כמו חמש שעות. השקיעות שסבא נתן והנחיל לאבא, אנחנו רואים אותה עד היום. ואבא ממשיך ולומד וכותב ספרים. וברוך השם, הציבור עוד לא יודע, אבל השבוע זכינו ויצא כרך חדש של הלכה ברורה, כך כף ג' שמסיימת הלכות מוקצה. ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לאבא עוד כוחות להמשיך, לכתוב, לתת שיעורים. השבוע הייתי עם אבא. הלכתי איתו ביום חמישי, נסענו לצפון, ואמרתי לו בלילה, הייתי מותש. ואני לא נתתי שיעורים, הוא נתן את השיעורים. אמרתי לו, איך אתה עושה את זה? אני לא יודע. אבא סיפר ש... כולנו יודעים שהרב עובדיה היה נוסע בהצהרות בחודש אלול בהליקופטר. זה הרעיון של אבא. בסדר, ככה מגיעים יותר, מספיקים יותר מהר. ככה סבא הספיק יותר מהר. אבל אבא היה הולך לפניו באוטו, היה לו נהג, זכור לטוב בעזרת השם, שיאריך ימים, רבי יצחק פריברט, שהיה לוקח אותו, היה נוסע מהר כמו הליקופטר. היה מגיע לכל מקום, מדבר לפני סבא, סבא מגיע, מתחיל לדבר, והוא יושר נכנס לאוטו ונוסע למקום הבא. אבא ממשיך את דרכו של סבא בכל כוחו. וכך כולנו צריכים לעשות. להמשיך את דרכו של סבא. להמשיך תורה, להמשיך מצווה, להמשיך חסד, להמשיך שיעורים, להמשיך באהבת ישראל. ובעזרת השם נזכה להנהגתו של אבא עד ביד גואל צדק במהרה בימינו אמן.
1: תודה רבה. יישר כוח לבני, בני יקירי, הרב הגאון, הרב עובדיה יוסף שליטה, שברוך השם הוא זכה לאהבה מיוחדת של אבא. אבא נפטר כשהוא היה בערך בן 30, ובמשך השנים הוא היה בעל קורא של אבא. אבא היה דקדקן מאוד בקריאת התורה, והוא לא נתן לכל אחד לקרוא. הוא היה מדקדק על כל דגש, על כל טעם, על כל קוצו של יוד. והוא הסכים שהרב עובדיה, בני, יקרא בתורה, והוא היה מאוד שמח מהקריאה שלו, והיה משבח אותו.

מאוד מאוד, הוא היה קרוב אליו מאוד, זכה ליצוק מים על ידיו, פשוטו כמשמעו, שמע ממנו הרבה תורה, וברוך השם, הוא זכה היום, אני חושב שהדבר המיוחד שהוא קיבל מאבא בהנהגה, זה לעשות כל מה שאפשר לזיכוי הרבים. ואני רואה זה אצלו, בלי עין הרע, בית המדרש יחווה דעת מלפני שנתיים, כשאני לא יכולתי יותר לשאת בעול, בגלל התפקיד החדש שקיבלתי, הוא לקח את זה על שכמו, ומאז, ברוך השם, הוא הכפיל את הכמות של האברכים בחווה דעת, הוא עושה חיל, הוא מצליח, ויש לו גם כן, ברוך השם, אנחנו הקמנו רשת שלמה, שנקראת ברכת אברהם, בכל רחבי הארץ יש לנו שם מאות מאות אברכים, הרבה הרבה סניפים, בכל סניף וסניף יושבים לפחות 10 עד 20 אברכים, ויושבים ולומדים ומפיצים תורה, וברוך השם הוא דואג לכל הדברים, יחד עם הבנים שלי הנוספים, רבי יעקב אביחי ורבי יצחק אלחנן, ברוך השם ממשיכים ועושים את הכל כרצונו של אבא. זה היה רצונו, לעשות לזיכוי הרבים, למסור את הנשמה למען זיכוי הרבים. ובני רבי עובדיה, ברוך השם, הוא נוסע לחוץ לארץ, מחטט את רגליו ממקום למקום, כדי להגדיל ולפתח את הפצת התורה כפי שאבא רצה. רבותיי, אני רוצה עכשיו לומר דברים לזכרו של אבא, ואני רוצה לעסוק בנושא אחד חשוב מאוד ולהסביר אותו כמה שיותר. וזה הנושא של רבותינו הפוסקים מול רבותינו המקובלים. יש לנו מצד אחד את מרן השולחן ערוך, שכפי שכולם יודעים, קיבלנו הוראות מרן. כאן אני רוצה להדגיש, הנושא הזה של קיבלנו הוראות מרן, היום כולנו רואים את זה כדבר מובן מאליו. מה זאת אומרת? קיבלנו הוראות השולחן ערוך. אבל לצערנו, זה לא היה פעם מובן מאליו. כל מי שמכיר את המצב של יהדות ספרד לפני 60-70 שנה, המצב היה מאוד לא טוב. האחים שלי הגדולים למדו כולם בתלמוד תורה בני ציון. תלמוד תורה הספרדי היחידי שהיה בירושלים. אני כבר לא למדתי שם, כי התלמוד תורה הזה כבר נחלש מאוד מאוד, ולא היה בירושלים שום תלמוד תורה ספרדי. אני הלכתי לתלמוד תורה יבנה האשכנזי, שהיה בית ספר פרטי ברמה מאוד מאוד גבוהה בלימודי קודש, ולמדתי שם, ואחר כך ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כל ימיי למדתי אצל האשכנזים, כי באמת היו מעט מאוד ישיבות ספרדיות. הייתה בירושלים פורת יוסף, היה בבני ברק, הייתה ישיבת אור התורה, ישיבת שארית יוסף, כולם ביחד, כל הישיבות האלו, היו אולי 300 בחורים. ואפילו כשהתחתנתי, אני זוכר את מצב הכוללים ברחבי הארץ, היו אולי בכל ירושלים, היו כמה מאות אברכים, לא יותר. ממש כך. כשקמה תנועת ש"ס בזמנו, אז אבא דרש לייסד את אל המעיין. אל המעיין זה הייתה עמותה שהתפקיד שלה היה להפיץ תורה כמה שיותר. ואז הם התחילו לארגן שיעורי תורה בכל רחבי הארץ. לא היו אברכים שימסרו שיעורים. היום על כל שיעור שנפתח אפשר להביא 2-3 רבנים שימסרו את השיעור. בזמנו פשוט לא היו, במיוחד בפריפריה, לא היו רבנים שימסרו שיעורים. ואז אבא ציווה עליי להכין חוברות של הלכה. עשיתי 13 חוברות של כל מיני נושאים בהלכה, חלק על המועדים וחלק בענייני יום יום, ציצית, תפילה.

תפילין, שבת, כל מיני נושאים, ואבא היה עובר על החוברות האלו לפני שמדפיסים אותם, הם היו מנקדים אותם ומפיצים אותם. אני זוכר אז הפצנו למעלה מחצי מיליון חוברות, ופשוט היו יושבים בשיעורים ברחבי הארץ ולומדים את ההלכות לפי החוברות האלו. אבל במשך הזמן, ברוך השם, היום יש הרבה הרבה אברכים, ואבא, אני זוכר את הימים שעוד הייתי ילד, היה מסתובב ומדבר על קיבלנו הוראות מרן, וזה לא היה פשוט, כי הספרדים המעטים שהיו שייכים לעולם הישיבות, הם הלכו אחרי האשכנזים, והרבנים האשכנזים היו בהם כמה גדולים שאמרו שמכיוון שאנחנו גידלנו אתכם ובגללנו זכיתם להתקרב להיות בני תורה, אתם צריכים ללכת אחרי המנהגים שלנו, עד כדי כך. ואבא החזיר עטרה ליושנה, ואני יכול לומר היום כשאנחנו מסתכלים על עולם התורה הספרדי וכל העולם של יהודים שומרי תורה ומצוות מעדות המזרח, שזה אפשר להגיד רוב גדול של הציבור הדתי בארץ ישראל, זה הספרדים ועדות המזרח. הרוב הגדול של שומרי תורה ומצוות בציבור בארץ ישראל, אין בזה שום ספק. וגם בעולם הישיבות יש כבר טוענים שהעולם הישיבות הספרדי הוא הרוב, אבל בוודאי ובוודאי שאנחנו אחוז נכבד מאוד. וכשאנחנו מסתכלים על איך זה התחיל ומאיפה זה בא, אז קמו תלמודי תורה, קמו תלמודי תורה, קמו ישיבות. בהתחלה זה התחיל עם הרבה הרבה תלמודי תורה וישיבות. כל שנה קמות עשרות ישיבות, אנחנו פשוט לא מסתכלים סביבנו, אבל אם נתבונן, כל שנה קמות עשרות ישיבות. וכל האיומים שלא ניתן לכם כסף, שאחד עומד וצועק כל הזמן שאם לא תלמדו את הלימודים שאנחנו נקבע לכם, אז לא תקבלו שקל, ככה המילים, לא פחות ולא יותר, הכסף של האמא שלו, לא תקבלו שקל, ככה הוא מדבר. אף אחד לא מדבר על זה שמקבלים לא שקל, אלא מקבלים מיליארדים, אלה שלא יודעים להגיד פסוק שמע ישראל. על זה אף אחד לא מדבר, שהם מקבלים את הכסף של המדינה, ובמה הם יהודים, במה הם לומדים יהדות. אין להם שום מושג ביהדות. ומצד שני, אצלנו לומדים יהדות, וברוך השם גדלים יראים ושלמים. אז שאנחנו מסתכלים היום על המצב, שהמצב הולך ומשתפר, והולך ומשתפר, כן ירבה וכן יפרוץ, אנחנו יכולים לומר שמי שהתחיל את המפעל הגדול הזה, שכל החיים שלו היו מוקדשים לעניין של להחזיר עטרה ליושנה, זה היה אבא. ולכן אנחנו מסתכלים על זה, זה גם בכמות, כמות עצומה, אבל גם הרבה מאוד באיכות. הוא הנחיל לנו דרך, דרך בלימוד. ולכן היום אני רוצה לייחד את הדברים לקו שהיה לו בנושא של מחלוקת הפוסקים והמקובלים. אז כפי שאמרתי קודם, אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, אבל לפני כ-500, בתקופתו של מרן השולחן ערוך, כ-500 שנה, חי גם כן רבנו הארי. רבנו הארי הלך לעולמו צעיר מאוד, בגיל 38. ובשנים האחרונות שלו, ממש בשנתיים שלוש האחרונות שלו, הוא לימד הרבה תורה לרבנו חיים ויטל, תלמידו, שרשם את כל הדברים שהוא שמע ממנו, ומזה יצא שער הכוונות וכל השערים של רבנו הארי ועץ חיים, כל תורת הקבלה לפי רבנו הארי יצאה לאור בימים ההם והתפשטה אצל כלל ישראל, במיוחד אצל הספרדים. אין ספק שאלה שהולכים אחרי הקבלה, אחרי הזוהר והמקובלים, הספרדים זה יותר מכולם. אחרי זה בא החסידים, שגם הם בהרבה הרבה דברים הולכים אחרי הקבלה, ואחר כך באים גם הציבור הליטאי, שגם הם יש הרבה דברים שהם הולכים אחרי הקבלה, במיוחד בדברים
שהמגן אברהם

שהיה גדול האחרונים, שהמגן אברהם מביא בשם כתבים. מה זה כתבים? זה כתבי רבנו הארי. המגן אברהם מביא כל מיני הלכות ומנהגים בשם הארי, וגם כל עם ישראל נוהגים אותם. ובכן, כשאנחנו מסתכלים על ההשפעה של רבנו הארי, זה דבר שאין לתאר. כמה רבנו הארי החדיר את תורתו, את הפשט של הקבלה, שכל יהודי ויהודי מתחבר אליו, זה עשה רבנו הארי. וישנם דברים שכלל ישראל עושה כמו רבנו הארי. ובדברים הללו, גם אם זה נגד השולחן ערוך, אנחנו עושים כמו רבנו הארי. ישנם הרבה דברים כאלו. פעם דיברתי בעניין הזה עם אבא, בעריכות, וישבנו וניתחנו כמה דברים שאנחנו עושים כמו רבנו הארי, ובחלק גדול מהם זה גם נגד השולחן ערוך. נהגו, כל הספרדים נהגו, חלק מהדברים זה כל עם ישראל נהגו. אני אתן כמה דוגמאות של דברים שנהגו כמו המקובלים. למשל, הנחת תפילין. לפי מרן השולחן ערוך, צריך להכניס את התפילין של יד אל היד, ולפני שמהדקים צריך לברך להניח תפילין, ואחרי זה להדק, ומיד לאחר מכן להניח תפילין של ראש. ככה דעת השולחן ערוך, וככה דעת הרבה פוסקים. מכיוון שהכריכות על היד זה לא מעיקר הדין, זה לא מעיקר מצוות הנחת תפילין. מצוות ההנחה זה ההידוק של התפילין אל היד. ממילא, כיוון שהברכה להניח תפילין היא שייכת גם לתפילין של ראש, זה גם למנהג האשכנזים, שמברכים על מצוות תפילין, על תפילין של ראש, אבל להניח היא שייכת לשניהם, לכל הדעות. גם לתפילין של יד וגם לתפילין של ראש. אז לדעת השולחן ערוך, מיד אחרי ההידוק, לפני שכורכים את הכריכות על היד, צריך להניח תפילין של ראש. היום אין שום יהודי בעם ישראל שנוהג כמו השולחן ערוך. ספרדים, אשכנזים, כולם קודם כל כורכים את הכריכות על היד, ככה רבנו הארי קבע, הפך את זה ממש לחלק מהמצווה, כורכים את הכריכות על היד, ורק לאחר מכן מניחים תפילין של ראש. יש מיישבים את המנהג, גם לפי השולחן ערוך, שאם רק נהדק ונניח תפילין של ראש, אז ההידוק יכול להתפרק בינתיים. אז לכן, כדי לחזק את זה, ברגע שקרחנו את הכריכות על היד, ההידוק יישאר. בכל אופן, אנחנו רואים שאנחנו עושים פה כמו רבנו הארי, שכורכים את הכריכות ואחר כך מניחים תפילין של ראש. באמת, היו גם מהפוסקים בתקופתו של הארי וגם קודם, שאמרו שצריך לכרוך קודם את הכריכות. אבל מי שהוציא את זה ממש מן הכוח אל הפועל, זה רבנו הארי. עכשיו, כמה כריכות כורכים על היד? מרן השולחן ערוך כותב לכרוך 6 או 7 כריכות. כך כתוב בשולחן ערוך, 6 או 7. בא רבנו הארי ואמר שהכריכה הראשונה היא רק חצי, אז היא לא נחשבת, צריך 7 כריכות שלמות. וככה אנחנו הספרדים נוהגים, 7 חוץ מהכריכה הראשונה. זה שוב, זה כמו רבנו הארי. ציצית. בציצית, מרן השולחן ערוך כותב כמה כריכות לכרוך כשמגלגלים את החוט הארוך בציצית. כותב מרן השולחן ערוך 7, יש הרי 4 חוליות. מרן השולחן ערוך כותב 7, 9, 11, 13. כמה זה יוצא ביחד? 40, כותב השולחן ערוך, שיהיה כמניין 40. והוא מסביר גם למה. בא רבינו הארי ואמר, לא, לא 7, 9, אלא 7, 8, 11, 13 כמניין טל. על פי הקבלה, זה מספר חשוב מאוד, 7, 8, 11, 13. כל עם ישראל היום, אלה שהולכים אחרי השיטה הזאת,

של כמניין טל, עושים טל ולא עושים 40, עושים כדעת הארי. יש נוהגים לעשות כמניין י' כו'כה. 10, 5, 6, 5. החידה כותב שככה מנהג רוב העולם. זה גם יש, המעריקש ככה כותב, יש הרבה פוסקים שכותבים לעשות י' כו'כה. ואבא כותב שעדיף לעשות 7, 8, 11, 13, ולא י' כו'כה. אבל מי שעושה י' כו'כה, ודאי שיש לו על מה שיסמוך. התוספות יום טוב, שחי בדור שאחרי השולחן ערוך, כותב, מביא את דברי הארי, וכותב, כותב, אני ראיתי את הציצית של הקדוש רבי שלמה מולכו, שהיה בה י' כו'כה. זאת אומרת, זה דבר אפלה ופלא, שהתוספות יום טוב מביא את רבי שלמה מולכו כמשקל נגד, כאילו שזה דעה חשובה מאוד, הוא מתחשב בה מאוד מאוד. באמת, מי היה רבי שלמה מולכו? רבי שלמה מולכו היה גר צדק שחי בזמנו של מרן הבית יוסף. הוא היה בפורטוגל, הוא היה ממשפחה חשובה מאוד מאוד, הוא היה מזכיר הממלכה, והוא היה חכם מאוד מאוד, הייתה לו נשמה גדולה, והוא התגייר. הוא התגייר, והוא היה מסתובב, הוא היה לומד הרבה קבלה, הוא היה מסתובב בכל העולם, ומעורר את היהודים על הציפייה לגאולה, לצפות לביאת המשיח. ואז מישהו שכנע אותו לנסוע לספרד, הוא נסע לספרד יחד עם דוד הראובני, ושם המלך קרל חמישי, שהיה גם הקיסר של גרמניה, והיה המלך של ספרד, שהיה שונא ישראל שאין כדוגמתו, והוא תפס אותו ואמר לו, אתה התגיירת? תפס, הכניס אותו לכלא, עינו אותו עינויים נוראים, ושרפו אותו חי. הוא נהרג על קידוש השם. עכשיו, היחס אליו, היו כאלה שטענו שזה לא היה בסדר, שהוא היה כל מדבר יותר מדי על הגאולה, מעורר את עם ישראל, בין הגויים, להתגרות בגויים. אבל אנחנו רואים בסופו של דבר, שגדולי ישראל בתקופה ההיא העריצו אותו. מרן הבית יוסף כותב בספר מגיד משרים שהמלאך שדיבר עם הבית יוסף אמר לו, הלוואי שתזכה להיות במחיצתו של רבי שלמה מולכו, עד כדי כך. והנה מה שאמרתי עכשיו, שהתוספות יום טוב מביא אותו כמשקל נגד לשיטת הארי לעשות י' כו'כה. ובכן, אז מי שעושה בציצית י' כו'כה, יש לו על מה לסמוך. אבל אם מישהו בא לשאול אותנו מה עדיף לעשות, והיום באמת, כפי שאנחנו רואים, כמעט כל עם ישראל עושים כדעת רבנו הארי. 7, 8, 11, 13, כמניין 39, כמניין טל. אז שוב, אנחנו רואים איך התפשט הדבר על פי רבנו הארי. יש, למשל, דבר נוסף שהוא חשוב מאוד מאוד, אולי יותר חשוב מכל הנושאים, וזה צורת האותיות. צורת האותיות, יש את שיטת הארי. מרן הבית יוסף, הייתה לו שיטה אחרת לגמרי. פה אנחנו הספרדים, כולנו, עושים אך ורק כשיטת הארי. יש את הארי ויש את גורי הארי, תלמידי הארי שהוסיפו כל מיני דברים. יש דברים שאנחנו מקבלים גם את הדברים שהם אמרו על פי הארי, יש דברים שנויים במחלוקת. אבל באופן כללי אנחנו עושים כדעתו של הארי. מרן הבית יוסף בסימן למדוו כתב עריכות גדולה על ענייני צורת האותיות. הוא כתב את זה, הוא מביא שם בשם ספר ברוך שאמר. האמת שספר ברוך שאמר זה היה אחד אחר, אחד מרבותינו הראשונים, זה אחר. הספר שעל פיו

מרן בית יוסף כתב את דיני צורת האותיות, זה ספר אלפא בטא, שיצא לאור על ידי תלמיד חכם אחד לפני כמה עשרות שנים, במהדורה מאוד יפה, הרב משי זהב אחד, הוציא את הספר הזה עם מערות, יפה מאוד. עכשיו, בעל האלפא בטא היה מקובל גדול ברבותינו הראשונים. אז הוא כתב את ההלכות של צורת האותיות, אבל הוא כתב את זה בכמה וכמה סדרים. סדר ראשון יש לו, אחר כך סדר השני, שהוא מוסיף כל מיני פרטים, כל מיני הלכות, ויש לו גם סדר אחד שלם שהוא מסביר כל אות ואות על פי הקבלה. ואני אומר לכם שמי שיקרא את זה, איך שהוא מסביר כל אות ואות על פי הקבלה, אני כבר מבטיח לו מראש שחבל לו על הזמן, אף אחד לא יבין כלום. דברים עמוקים מאוד על פי הקבלה. עכשיו מרן הבית יוסף לקח את החלק הראשון שהוא כתב והעתיק אותו מילה במילה, ואחרי זה מרן מאיר הערות בכמה וכמה אותיות. מזה אנחנו למדים שמה שמרן העיר, זאת אומרת שבזה הוא לא מסכים איתו. יש דברים מסוימים שהוא מביא דעות אחרות והוא לא מסכים איתו. אבל כל מה שמרן הבית יוסף לא מאיר, שזה רובה דרובה ממה שכתב בעל האלפא בטא, שמו היה רבי יום טוב ליפמן. רובה דרובה של הדברים שלו, מרן מסכים. ואם אנחנו נעשה ספר תורה כמו מרן הבית יוסף, זה יהיה שונה לגמרי. שונה לגמרי מהספר תורה לפי שיטתו של רבנו הארי. ואנחנו הספרדים כולם, גם ספר תורה, גם תפילין, גם מזוזות, אנחנו עושים כדעת רבנו הארי. אז רואים פה את הכוח שהיה לרבנו הארי. אני זוכר, כשכתבתי את הלכה ברורה, חלק ב' וג', סיימתי לכתוב אותם, ששם כתבתי בעריכות את כל דיני כתיבה, וגם את ענייני צורת האותיות, אז נפגשתי עם מרן הרב אליושיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואז הוא ביקש ממני, אמר לי, תראה, אני ראיתי מה שכתבת, אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי את האמת, מה אתה חושב? מי צודק בזה? הספרדים או האשכנזים? אז אמרתי לו, הרב, יש דברים שאני יכול להגיד והרב לא יכול להגיד. בוודאי שאם נלך לפי הגמרא שלנו והפוסקים הראשונים, אז בוודאי שהאשכנזים צודקים. ודאי, הם עושים על פי הגמרא. יש כמה דברים שיש ראיות מהגמרא שלנו נגד צורת האותיות של הארי. אז יש דברים שאנחנו מיישבים, יש דברים שקשה מאוד ליישב, אבל האשכנזים, המסורת שלהם, באמת זה על פי הפוסקים. ואנחנו עושים על פי הארי, וכל אחד ואחד עושה כמנהגו. ואז הייתה לנו שיחה ארוכה על כל כמה סוגי, כמה צורה של כמה אותיות, איך זה לפי הארי ומה הראיות לפה והראיות לשם. הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת בנושא הזה. אבל פה שוב אנחנו רואים את כוחו של רבנו הארי. אם נחפש ספרים עתיקים, עתיקים מאוד, אין דבר כזה, לא נמצא ספר תורה מלפני 700-800 שנה שיהיה כתוב לגמרי כמו רבנו הארי. לא. אבל מאז תקופתו של הארי, במשך הדורות אצל הספרדים, התפשטה הכתיבה רק לפי רבנו הארי. מרן הבית יוסף כותב, וגם בשולחן ערוך ככה, שאסור לעשות כפרות עם עופות, זה דרכי האמורי, איסור דאורייתא חמור מאוד. רבנו הארי כותב כן לקיים את המנהג הזה, גם הרמ"א כותב לקיים את המנהג הזה. ובמציאות, מה אנחנו רואים? כל עם ישראל הלך בנושא הזה אחרי רבנו הארי. אבא בעצמו, עד השנים האחרונות שלו, הוא היה מקפיד לעשות כפרות בעופות. בעופות. אני זוכר גם כשהיינו ילדים, הוא היה קונה עופות. אמא שלי הייתה הולכת וקונה עופות כבר באמצע חודש אלול, להכין אותם, והיה עושה כפרות בעצמו לכל אחד מבני הבית, ובאמת,

בעופות. והוא היה מזמין אליו שוחט, והוא היה בודק את הסכין שלו כמו שצריך, ואחר כך אבא היה בקיא בשחיטה, בטריפות, בכל הנושאים האלו. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, הוא היה הולך לתת שיעור כל לילה בבית הכנסת שאול צדקה. שעה וחצי שיעור. גמר שם את כל אור החיים, והיה עושה להם מבחנים. זה היה משהו יוצא מן הכלל, אבל כשהוא היה חוזר הביתה, בעשר, עשר וחצי בלילה, היה תור ארוך ליד הבית של אנשים שמביאים את העופות אל הרב, לשאול שאלות אם זה טרף או לא. אז לא היה כמו היום שמגדלים את העוף, כל עוף מהרגע שהוא הפרוח, שהוא יוצא מהביצה, עד השחיטה עובר פחות מחמישה שבועות. כל העופות היום מתים בקיצור ימים ושנים. כן. אז היו מגדלים את העופות כמו שצריך, והיו הולכים, קונים עוף, חלק היו קונים עופות שחוטים, חלק היו קונים עופות חיים והולכים לשוחט. והיו פותחים את העוף, כל אישה הייתה בקיאה במליחה, כל הלכות מליחה, כל הפרטים, ממש פרטי פרטים. בבית שלנו, אמא שלי תמיד הייתה מולחת את העופות, ואחר כך שהיה בשר בקר, גם כן היו מולחים אותו. היום כבר נשתכח כל הדברים האלו, כי קונים את הכל כבר מוכשר. אבל אז, כשהיו קונים עוף שחוט למשל, מורטים את הנוצות, ואז פותחים אותו, והיו מוצאים כל מיני בעיות, היו הולכים לשאול את הרב. אז היה תור ארוך ליד הבית שלנו, היו עומדים אנשים, חכים, כל אחד, הוא היה בא, תופס את הקורקבן של העוף, בודק אותו, הכבד, כל מיני, הידיים שלו היו מתלכלכות, כל כמה דקות צריך לשטוף את הידיים, היה מעיין בספרים, ואומר להם, כשר, טרף, ראיות לפה, ראיות לשם. פעם לא היה דבר כזה שאדם גדול בישראל לא ידע, לא יהיה בקי, כי זה היה נחוץ מאוד, יום יום, זה היה נחוץ. יש סיפור ידוע על התז, אני אספר לכם את הסיפור הזה. זה סיפור שיש בו הרבה מוסר השכל. התז היה חתנו של הבח. הוא היה גאון עצום שאין לתאר, והוא כתב ספרים, במיוחד הספר הגדול שלו ביותר, זה על אור החיים ועל יורה דעה. יש לו על עוד, אבל בעיקר זה. והנה, בתקופה הזאת היו הרבה פרעות ביהודים, והתז יצא לנדודים. והוא היה בצער גדול מאוד, והוא הגיע לעוני נורא. הוא קיבל על עצמו מצד שני, הוא לא רצה להיות רב. הוא רצה להסתיר את עצמו, הוא רצה לשבת ולכתוב וללמוד. ולכן הוא חיפש לו פרנסה מסוימת, אבל לא להיות רב. ואז הוא הגיע לעיר אחד, והלך בא אל הרב. ואמר לו, אני למדתי שחיטה, אני מבקש אם אפשר למנות אותי לשוחט בעיר. מה שמך? דוד. דוד, בסדר דוד, בוא, אתה רוצה להיות שוחט, בבקשה בוא נבחן אותך. אב לקח אותו, בדק, ראה את הסכין שלו, מצוין, בדק את הסכין, ראה איך הוא שוחט, ראה שהוא באמת שוחט מומחה, אז מינה אותו לשוחט. טוב, בעיר הזאת היה מקובל שאחרי השחיטה, כשצריכים להגיע לבדיקת הריאות, אם יש בעיה הכי קטנה, הרב היה בא כל יום ובודק את הריאות, למשל, בודק ומחליט אם זה כשר או טרף. והנה יום אחד הרב התעכב קצת ואיחר, אז לא היה להם סבלנות לחכות, התז בדק, אמר להם, זה כשר, זה בסדר. בסדר. הרב הגיע, אמרו לו, לא, כבר השוחט החדש אמר שזה בסדר. אז הרב בא אליו ואמר לו, תגיד לי, אתה שוחט. אף אחד לא מינה אותך גם לבודק ולפוסק הלכות פה. אני פה, אמר הדיאטרה, אין לך רשות לפסוק. טוב, בסדר, טוב. עבר זמן קצר, שוב קרה מקרה והוא לא יכל להתאפק. והוא פסק להכשיר. ואז הרב בא, הרב הקפיד עליו מאוד והזהיר אותו שפעם אחרת אם הוא יעשה כך הוא ייתן לו עונש. טוב,

0: אמנם הרב הסכים שהוא צודק איך שהוא פסק, אבל לא, לא יעלה על הדעת שאתה נהיית ממנה את עצמך לפוסק. טוב, ואז זה קרה פעם שלישית, הרב החליט עד כאן. מה היה, נתן לו עונש. מה היה העונש? היה שם בקהילה, בחצר של בית הכנסת, היה מין כמו כלוב כזה, כלוב. קראו לזה הקונר, קונר. כלוב, ומי שעובר על תקנות הקהל, מכניסים אותו לשם, וכל מי שעובר וזה אותו, מקלל אותו, ככה. והיו כאלה שהיו גם כן מהדרין במצוות, גם יורקים עליו. בקיצור, לקבו את התז והכניסו אותו לכלוב הזה. ואנשים עוברים וכולם מלגלגים עליו, צוחקים עליו, הוא עומד שם, מה יכול לעשות? והנה, הוא ראה שהגיעה ילדה קטנה עם חבילה. היא נכנסה למשרד של הרב, לחדר של הרב, והיא יצאה משם בוכה. אז הוא קרא לה, ילדה, בואי, בואי, תגידי מה קרה? אז היא אמרה לו שאימא שלה שלחה אותה עם העוף לשאול את הרב אם העוף כשר או לא. והרב אמר שהעוף טרף. ועכשיו אין לנו מה לאכול בבית, זה כל מה שהיה לנו, העוף הזה, ואין לנו מה לאכול. אז אמר לה תז, תביא לי לראות את העוף. תביא לי לראות. הביאה לו, הסתכל. הוא אמר לה, תלכי אל הרב, תגידי לו שיסתכל בתורי זהב, בתז, בסימן פלוני, סעיף פלוני, ויראה שזה מותר והוא טעה. טוב, היא הילדה הלכה, אמרה את זה לרב. הרב, כמה שהוא היה גדול מאוד בתורה, אבל התז היה גדול הדור. והוא ראה באמת שהתז פסק שזה כשר. אז קודם כל הוא מיד חזר בו ואמר לילדה שהעוף כשר. ואז ציווה מיד להוציא את התז משם, ואמר לו, תגיד לי את האמת, מי אתה? מי אתה? לא שמי דוד. מה זה שמי דוד? תגיד את האמת, מאיפה באת? חקר אותו, ואז התברר לו שזה התז. כשהרב שמע שהוא פגע בכבודו של התז, כל כך נבהל מאוד מאוד, ומיד קרא לגבאים של העיר, אמר להם, יש לכם פה בעיר את גדול הדור, התז, אני מתפטר, אני לא רוצה להיות רב כשיש גדול כזה בעיר הזאת. התז כמובן לא הסכים בשום אופן, בשום אופן, אבל בסופו של דבר הוא הסכים לקבל על עצמו תפקיד בעיר של ראש ישיבה, ואז כעבור כמה חודשים או שנים, אני לא יודע, אחרי זה כשנפטר הרב, אז התז היה במקומו. ואז שאלו את התז, אתה באת, הסתרת את עצמך, לא הסכמת שאף אחד ידע שאתה התז. למה בסיפור הזה של הילדה פתאום קמת וגרמת לזה, בגלל שאמרת שהעוף כשר, גרמת לזה שגילו מי אתה באמת? אז אמר לו אתה, אז תראה, אני רציתי להסתיר את עצמי באמת, אבל כשבאה לפניי הילדה המסכנה הזאת, משפחה ענייה, ראיתי את העוני הגדול שבחינם סתם לא יהיה להם מה לאכול.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, הנה החדשות.
0: והבאתי בחשבון שיכול להיות שבגלל הדיווחים... זה ידעו מי אני, אבל העיקר לא יכולתי לקבל את זה שהמשפחה הזאת הענייה תפסיד. זה היה התז. כן. ובכן, אז אני חוזר למה שאמרתי, שאצל אבא היו כולם באים לשאול אותו גם בהלכות טרפות. ובכפרות הוא היה מזמין שוחט מומחה, היה בתל אביב, אני זוכר שוחט אחד שמו היה רושגולד. רושגולד, הוא היה הרב רושגולד, הוא היה חסיד גור, הוא היה בא כל שנה בערב כיפור, הוא היה בא עם הסכין, אבא היה בודק את הסכין, יורדים לחצר במקום שיש עפר, היו שוחטים את העופות, כל עוף ועוף היו שוחטים, ואחרי זה אבא היה בודק שוב את הסכין, ואחרי זה מקיימים מצוות כיסוי הדם בברכה.

ואבא היה קורא לי כל פעם שגם אני אשתתף במצווה הזאת. ככה במשך השנים. זאת אומרת, אנחנו רואים הרמה למעשה גם פוסק כדעת רבנו הארי לעשות כפרות. ובכן, אנחנו רואים שפה עם ישראל נהג כמו רבנו הארי ולא כמו מרן השולחן ערוך. ישנם עוד הרבה הרבה דברים, למשל בנוסחאות התפילה. ישנם הרבה דברים שקבע אותם רבנו הארי בתפילה. כל הנוסחה שלנו הספרדים היא על פי רבנו הארי. אצל החסידים זה כמו רבנו הארי כמעט, אבל לא לגמרי. אין להם ברכנו ברך עלינו חוץ ממעטים מהם, רובם הגדול אין להם ברכנו בקיץ וברך עלינו בחורף. ורבנו הארי כותב שככה צריך לעשות, ואנחנו הולכים כמו רבנו הארי. רבנו הארי תיקן בין השתבח ליוצר בעשרת ימי תשובה להגיד שיר המעלות ממעמקים קראתיך, תיקן להגיד עושה השלום במרומיו, וכן עוד ועוד כל מיני תקנות שיש שאנחנו עושים על פי רבנו הארי. רבנו הארי יסד את אמירת לשם ייחוד. אנחנו הספרדים אומרים לשם ייחוד. אבא לא הקפיד לומר לשם ייחוד בכל המצוות, אבל היו מצוות שהוא כן הקפיד. כי הרי הטענה של אלה שהתנגדו, למשל הנודע ביהודה, הנודע ביהודה טען, למה צריך להגיד לשם ייחוד? כשאתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז אתה, במילים שאתה אומר, זו הכוונה. הכוונה למצווה. אז זה לא צריך תוספת כדי לעורר את הכוונה. הכוונה קיימת. זו הייתה הטענה. ואז, כשהחסידים כולם התחילו להגיד לשם ייחוד, אצל הספרדים זה היה מאות שנים, אולי 200 שנה לפני החסידים, כבר הספרדים היו אומרים לשם ייחוד. כשהתחילו החסידים לומר לשם ייחוד, עלתה על זה מלחמה גדולה. למה? כי היו רבנים שפחדו משינויים. אם תעשה שינויים, אתה מתחיל בשינוי כזה, ולך תדע מה יהיה אחר כך. אבל פה, למעשה זה לא שינוי, אלא אנחנו אומרים לשם ייחוד, אנחנו רוצים לעורר יותר את ההכנה לקיום המצווה. אז אבא היה אומר לשם ייחוד, למעשה, בכמה וכמה מצוות, למשל בספירת העומר, הוא היה מקפיד כל יום לומר לשם ייחוד. למה? כי יש נוסחאות שכתוב בהם, הנה אנחנו באים מקיים מצוות, עשה מן התורה, כמו שנאמר, ולמעשה, להלכה, דעת השולחן ערוך, שזה דרבנן. אז לכן הוא היה אומר לשם ייחוד, הנה אנחנו באים מקיים מצוות ספירת העומר, לעשות נחת רוח ליוצרנו, וזהו. בקיצור הוא היה אומר את זה, אבל כדי להדגיש, הוא רצה לומר את הלשם ייחוד, כדי להדגיש שזה דרבנן ולא דאורייתא. עכשיו, הוא היה אומר לשם ייחוד לפני הנחת תפילין, כי שם צריך כוונה מיוחדת. בליל סוכות גם כן צריך כוונה מיוחדת. כן, תסתכלו בשולחן ערוך, יש כוונות מיוחדות על תפילין. מה צריך לכוון כשמניחים תפילין? וכן, בליל סוכות צריך לכוון זכר לענני כבוד. אז במקומות כאלו הוא היה אומר לשם ייחוד, היו עוד כמה מצוות, אבל באופן רגיל, למשל לפני מנחה וערבית, הוא לא היה אומר לשם ייחוד, היה אומר רק פסוק וינועם. אבל אצל הספרדים זה התפשט המנהג לומר לשם ייחוד, ובוודאי שתבוא עליהם הברכה, אנחנו כך נוהגים. ובכן, אז אנחנו רואים מצד אחד כמה התפשטה תורתו של רבנו הארי. אבל מצד שני, כשיש כל מיני מחלוקות בהלכה, לפעמים זה עם השולחן ערוך, לפעמים זה עם המקובלים באופן רגיל. אז בזה אבא תמיד היה הולך אחרי השולחן ערוך. לשם דוגמה אני אתן. בנושא של הנחת תפילין של רבנו תם, אבא היה מאוד מחשיב את הנחת תפילין של רבנו תם. הוא היה משפיע על כל אדם שהוא יכול שיניח גם רבנו תם. היה חשוב מאוד מאוד, מכיוון שיש כמה וכמה ראשונים שסוברים כשיטת רבנו תם,

והשולחן ערוך כותב שירא שמיים יצא ידי שניהם. אז הוא החשיב את זה מאוד מאוד. אבל מצד אחד הוא היה מקפיד מאוד לעשות כדעת השולחן ערוך, לכוון שהאחד אמת והשני רצועות בעלמה. כי אם לא, יש בזה חשש בל תוסיף. או רשי או רבנו תם אמת. אנחנו מצד אחד

מצד שני בכוונה לכוון שהאחד אמת והשני רצועות בעלמה, ולא כדעת המקובלים שסוברים ששניהם אמת. ויש על זה עריכות גדולה מאוד ביביע עומר בנושא הזה. דבר נוסף שאבא הקפיד, זה לא להניח אותם ביחד. לא להניח ביחד. למה? למעשה אין מניעה הלכתית להניח ביחד. אם אתה חושב שהאחד אמת והשני רצועות בעלמה, תניח ביחד. אבל הבעיה שנוצרת, יש כאן שתי בעיות גדולות. א', המקום של התפילין. יש חשש שאחד משני הבתים של התפילין יצא ממקומו. ואז אם התפילין נמצאים מחוץ למקומם, או של יד או של ראש, אז יוצא שזה לא ינח את התפילין, זה לא שווה כלום. יש על זה עריכות דברים, כתבתי על זה באורך, מי שרוצה שיסתכל בסימן למדלת, והבאתי כל מיני טענות כנגד זה, אבל תסתכלו שמה, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אין לנו גם כן את הזמן, אבל דבר נוסף, בעייתי, הרבה יותר יש כשמניחים שניהם ביחד. למה? כי צריכים לעשות אותם קטנים מאוד. שהתיתורה והמעברתה ביחד, זאת אומרת, התפילין לאורך, יהיו לא יותר מ-4 סנטימטר. ואז צריכים לכתוב את הפרשיות באותיות קטנות מאוד מאוד. אז קודם כל, שכותבים באותיות קטנות מאוד מאוד, לדקדק כל אות והראש שלה, ושתהיה, שהאותיות יהיו שלמות לגמרי, זה דבר לא קל. פעם בא אליי יהודי שהיו לו שני תפילין ביחד, והוא אמר לי, מה, זה בסדר, ופה ושם, אמרתי לו, תעשה בדיקה. בא לשאול אם צריך לעשות בדיקה, אמרתי לו, כן, כדאי, למה לא? ואז הוא הביא לי את הפרשיות, אמר לי, תראה, אמרתי לו, קודם כל זה לא כתב יפה. כנראה, כי מרוב שזה קטן, קשה לכתוב כתב יפה. ואז אמרתי לו, בוא, נעשה ניסיון, שמנו את זה במכונת צילום, צילמנו את זה גדול, גדול, גדול. ואז אנחנו מסתכלים לתדהמתנו, אנחנו רואים שהיה שם פירודים, היו אותיות שהראש שלהם לא בסדר, בעיות הלכתיות ממש בפרשיות האלו. עכשיו כמובן שיש היום סופרי סתם מצוינים שיודעים לעשות גם פרשיות קטנטנות יפות מאוד מאוד. אבל כשמכניסים את זה לתוך הבתים, זה צריך לדחוס את זה מאוד מאוד. לפעמים, תוך כדי הכנסה לתוך הבתים, יכולה להישבר עוד אחת. ואם עוד אחת נשברה, יש בה סדק, זאת אומרת שהיא לא שלמה, נהפכה כמו שתי אותיות, אפילו שזה כחוט השערה, התפילין פסולות. אז לכן, אבא היה מאוד בעד להניח בזה אחר זה. אני זוכר בשנת... אני חושב תפשין נון גימל, כן, נון גימל. אני נסעתי עם אבא, התלוויתי אליו לכמה וכמה מדינות, אבל בעיקר היינו בפנמה. בפנמה, ונסענו ביחד עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. זכר צדיק וקדוש לברכה. הם היו שם ביחד ודיברו הרבה בדברי תורה, היה מאוד מעניין, יש לי הרבה הרבה סיפורים על השבוע הזה, שהם הוא ואבא היו ביחד. ואז בתפילת שחרית הרב בן ציון אבא שאול היה נוהג להניח רש"י ורבנו תם ביחד. בתפשינון ג' זה היה כבר אחרי שהוא לצערנו היה משותק חלקית, הוא לא היה יכול להניח בעצמו, היה צריך להניח לו את התפילין. ואז אני הגעתי לבית הכנסת כמה דקות לפני אבא, וגם הוא הגיע. ואז הוא אמר לבן שלו, הגאון רבי אליהו, זכר צדיק לברכה, הגאון רבי אליהו אבא שאול, שהסתלק מאיתנו לפני כמה שנים. אז הוא אמר לו, היום אני מניח תפילין בזה אחר זה. אז הוא שאל אותו למה, אמר לו, כי חכם עובדיה נמצא פה. וזה לא דרך ארץ להניח בפניו שני תפילין ביחד. אז אמרתי לו, סליחה הרב, אבא לא מתנגד שתניח שניים ביחד.
אם זה קטן מאוד ואם זה כתוב

0: כמו שצריך, אם הכל בסדר, אז זה בסדר, מה הבעיה? אז הוא אמר לי, נכון, אני יודע, אבל בכל זאת, כיוון שאביך לא מניח אותם ביחד, אם אני לידו אניח אותם ביחד, זה לא דרך ארץ. תשימו לב עד כמה היה לו כבוד אל אבא. לא דרך ארץ, הוא לא הסכים להניח ביחד. אבא סיפר לי שכשיצא יביע עומר, כשהוא כתב על כל הנושא של ביחד או בזה אחר זה, ואם כמו המקובלים ששניהם אמת או לא, אז היו הרבה מקובלים שכאב להם, לא אהבו את מה שהוא כתב. והנה הוא אומר, הוא פגש ברחוב את הגאון הרב אפרים כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה ראש ישיבת המקובלים בית אל, היה ראש המקובלים, גדול המקובלים, האבא של חכם שלום כהן. אז הוא פגש אותו, ואז הרב אפרים כהן אמר לו, קראתי את כל מה שכתבת בעניין תפילין של רשי ורבנו תם. אז אבא אמר לו, ואני צודק או לא צודק? אז הוא צחק, והוא אמר לו, שפתיים יישק משיב דברים נכוחים. זה היו המילים שהוא אמר לו. כן, ובכן, אנחנו רואים איך שאבא מצד אחד, כשהוא ראה שיש חששות או מחלוקת הלכתית עם המקובלים, היו פעמים שהוא הלך נגד, ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות, אין לנו כבר את הזמן לומר את כל הדברים. אני אסיים, רבותיי, יהי רצון שזכותו של אבא תגן עלינו ועל כל עם ישראל. הוא היה אוהב ישראל שאין כדוגמתו, הוא קירב את כולם. אנחנו נבקש ממנו שימשיך, כמו שאמר בני הרב עובדיה בתחילת הדברים, שאבא ממשיך להיות הסנגור והמליץ יושר של עם ישראל בשמיים, בעזרת השם, שימשיך להיות מליץ יושר, זכותו תגן עלינו, ואנחנו נלך לאורו, נלמד את תורתו, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לתחיית המתים בקרוב. אני רוצה להודות לרדיו קול ברמה, שמעבירים את השיעור הזה היום. זה השיעור של היום, הוא יהיה בעזרת השם לחזק את ההליכה אחרי תורתו של אבא, אחרי הפסקים שלו, ונזכה בעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ו...
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות. שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, הנה החדשות. על רקע הדיווחים בארצות הברית לפיהם הנשיא טראמפ ביקש מנתניהו לתקוף באיראן, גורם ישראלי בכיר מבהיר הערב כי לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה באיראן לפני הבחירות בישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפה למעלה תעופה בריאד ואמר, עתה גילינו על התקיפות, נבחן אותנו, נקבל החלטות. לפי דיווחים, רבים נפצעו בתקיפה ושגרירויות בעולם מזהירות את אזרחיהן מפני מעבר בנמלה תעופה. טראמפ ציין כי אולי ארצות הברית תצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים, אך עדיין לא קיבל החלטה בעניין. איראן הצליחה לשקם את מפעלי הטילים והכטב"מים שלה, למרות חודשים של הפצצות מצד ארצות הברית וישראל. כך אמרו גורמים המעורים בנושא לאתר בלומברג. שיקום המפעלים מאפשר לאיראן לחדש את מלאי הנשק שלה, ולדברי גורמים מערביים, טהרן עדיין מחזיקה ביכולת לייצר אמצעי לחימה ולשקם את ארסנל הנשק שלה. צהל תקף היום מפגש של מחבלי נוחבה בעיר עזה וחיסל מספר פעילים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים עצקו לאחרונה בקידום מתווה טרור נגד כוחותינו ובשיקום יכולותיו של ארגון הטרור. יושב ראש הרשימה הערבית המשותפת יוסף ג'בארין הצהיר לראשונה באופן רשמי כי סיעתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון פרלמנטרית לכל ממשלה שתביא לסיום שלטונו של בנימין נתניהו. אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל. יש לנו חופש פעולה מלא בלי מגבלות על מנת להחליף את ממשלת נתניהו ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, דברי ג'בארין. שר החוץ גדעון סער הנחה את משרד החוץ להעביר סיוע הומניטרי מיידי לתושבים שנפגעו מרעידת האדמה שפקדה את פנמה. משרד החוץ והשגרירות ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות

0: ולפעול לסיוע לנפגעים ולישראלים השוהים באזור, כך נמסר. ברוך דיין האמת, רבה הספרדי הוותיק של אילת, הרב משה הדיה, זכר צדיק לברכה, הלך לעולמו בשבת בגיל 91, לאחר שכיהן ברבנות העיר משך קרוב ל-70 שנה. הרב הדיה מהדמויות המרכזיות בעיצוב חיי הדת והקהילה באילת, ליווה דורות של תושבים מאז שנותיה הראשונות של העיר. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, הביע צער עמוק על פטירתו. בדברי ההספד ציין הרב הראשי את גדולתו בתורה לצד מאור פניו והקשבתו לכל אדם. ולסיום, משלחת רשמית מטעם חיל האוויר הישראלי השתתפה השבוע לראשונה בתערוכה הביטחונית האווירית הבינלאומית במרקש שבמרוקו. זו השתתפות הרשמית הראשונה של מדינת ישראל באירוע הזה מאז חתימת הסכמי אברהם. התחזית, מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום מחר יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: Tabuação! שבוע טוב, צאת הכוכבים, רדיו, קול ברמה, מה שלומכם, מאזינים 92.1, 105.7, אנחנו פותחים פה עונת חורף, שבוע טוב, יהודה אהרוני.
1: שבוע טוב, דודי איינורן, קודם כל חבל לי שהאנדר כזה נמוך, ובית כל רציתי לראות איך אתה יכול מסוגל אם בכלל לבוא ולדבר ככה בלעדיי. אמרתי, אני אתן לך את הזמן, אני רואה פה את אריה על המסך מרוח, גם מסטיק בשידור, אבל עם החיוך הזה, ודאי,
0: זה לא חוקי, זה לא חוקי.
1: חודש טוב, הנה הוא נכנס לשידור.
2: וגם מכנסיים קצרות בשידור.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה זה מגלה פה סודות.
1: כן, והאווירה אצלכם במקסימום בבני ברק, אנחנו מכאן מירושלים, אבל איתכם בלב חד משמעית, כפי שציינת, אתם על כל ברמה 92.1, 104.3. ו-105.7, צאת הכוכבים, אהרוני ודודי, מזמן לא היינו פה, גגעתי.
0: הרבה זמן, הרבה זמן לא ראיתי אותך, מה זה, לא זכיתי אפילו לראות את הלולב שלך, את האתרוג שלך, איך אתה חובט בערבות לא זכיתי לראות.
1: וואו, כן, היה סיקס רציני.
0: כן, אז אנחנו עוד מעט נסכם ככה.
1: נדבר על הכל, על מה היה ואיך, ואיך יהיה הלאה, ורשחי דשחזן,
0: בהחלט. ובחירות שמתקרבות, ועוד הרבה דברים, והפתעות ופרסים, אבל בוא נפתח ככה עם איזה זה שיר ראש חודש, לפתוח ככה את המצב רוח.
1: כן, ראש חודש.
0: אי אפשר לפספס את השיר הזה בכל ראש חודש.
1: קדימה, יהיה חודש, הנה זה בא.

0: טוב.
1: כן, כן, מה זה, התפייד לו כך פתאום?
0: כן, אני לא יודע, זה נשמע כאילו השיר נקטע באמצע, אבל בסדר, טוב. תחילת זמן מחר, חודש חשוון, וואי, זמן חורף ארוך.
1: חזן, בהחלט, בהחלט.
0: תשפז, נו, תשפז, תשנת פתיחת זמן.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אתה יודע, אני זוכר את עצמי ככה, מגיע אחרי חג, אתה יודע, אחרי חופשת החג. לישיבה, וזמן חורף הוא זמן קצת קשה, בוא נניח את הדברים על דיוקם לטובת כן. בחורי הישיבות שאולי חווים זאת לראשונה או שלא יסכימו איתנו האלטרס שזמן חורף זה זמן מאלף, אני חושב שזה הזמן הכי ארוך מכל השנה, וגם יש בו כאילו היום אתה הולך לישון צהריים, בהפסקת צהריים אתה כאן כבר לילה, אתה יורד לבסמדרש אווירת כזה קורס שריג מאוינים.
0: חושך כבר בארבע.
1: אתה לא יודע מה קורה, מה, מי נגד מי, מה המצב רוח, המזג אוויר, אתה סדר ב' נראה כבר כמו חצי סדר ג'. תשמע, צריך להיות חזק מאוד.
0: ועוד שנה מעוברת, תשמע, זה לא פשוט.
1: ועוד שנה מעוברת, בהחלט, שתי הדרים, שני הדרים, בהחלט.
0: אבל לא היית חוזר לזה סיבוב? תלוי איפה אתה אומר.
1: תלוי איפה, תלוי מתי, תלוי איך.
0: בסדר. טוב, שמע, לא היינו פה מוצא שבת, היה הקפות שניות שבוע שעבר, אבל ספר לי ככה איך עבר עליך החג.
1: טוב, אז קודם כל, ככה נתחיל מזה שבניתי סוכה. בניתי סוכה.
0: כן, כמו כולם.
1: לא, בניתי סוכה גדולה בבית שלי. אתה דודי צריך די להתבייש שלא היית בבית שלי, עזוב
0: לא,
1: סוכה.
0: לא, לא הזמנת, שלי. מה אני אעשה? אני לא, לא מגיע לא, למקומות אתה... שלו, אני לא, לא מוזמן.
1: לא, לא באמת עונים לזה שלך. וזה לא נכון קודם כל, וגם אתה יודע שאתה תמיד מוזמן. אבל רגע...
0: אני לא יודע, כל פעם שמגיעים אליך, רק טוקים בסוף זוכים להתארח אצלך איכשהו. תמיד טוקי חודר לבית, ומשום מה אורחים פחות, כן.
1: אגב, אחד הטוקים זל.
0: אוי ואבוי.
1: כן, כן, כן. נמצא על סולם תלוי, יש חשד רציני לאובדנות. אני שיא רציני, אני גם אשלח לך תמונה. אבל רגע, נעזוב את זה רגע. אני אומר... סוכות התחיל ככה, קודם כל עשינו חג סוכות אצל חברים נורא טובים כאן בירושלים, היה מדהים, לאחר מכן חול המועד, שאני חייב לומר שהשחריסים השנה היו כבר מוגזמים.
0: די, נו,
1: אני חושב ש...
0: דודי, אתה יודע שהיו ימים שליפה התפלל ארבע פעמים על, מרוב שהוא רק מסוכה לסוכה.
1: זה היה כבר כאילו בקצה גבול היכולת של עם ישראל, שרצים מסוכה לסוכה.
0: מנוגיד לנוגיד.
1: מנוגיד לנוגיד. אגב, כל המרפסות בממילה, אתה פשוט...
0: פוסה מלאה.
1: אז היה, לא ראיתי דבר כזה. תשמע, ואני, אתה יודע, אני קצת שוחה בחומר, מה שנקרא, כזה דבר עוד לא היה.
0: שום שנה לא היה.
1: ולא חושב שרק בממילה, אתה יודע, א' בכל הארץ, ב' כל, אני גיליתי את זה. תודי, תסכים איתי כמי שחי פה בתעשייה של המוזיקה כבר איזה 25 שנה, שיהיה.

0: זמרים שהם של הופעות, שהם של יריות, ואיפה אתה הכי... ויש זמרים שהם של נוגידים, נוגידים, כמו שאתה אומר.
1: כן.
0: וזה ממש מתפצל, יש להם איזה מאוד חד פתאום בחג הסוכות, אתה מאוד מבין את זה, שיש כאילו זמר שהוא...
1: עושה הקפות שניות בבת ים.
0: או בבת ים, כן. או ברמלה, או בכל מקום אחר, אבל הוא לא קשה, ויש זמר שהוא אצל נוגיד.
1: כן. שהוא מדהים, קצת עולה יותר.
0: שזה מדהים, זה לא תמיד, לא תמיד, זה בסדר, זה לא תמיד. למה האצבע של וישניאק על הפה ולא על האנדר כרגע?
1: שים לנו גם אנדר יותר קצבי קצת, תאיר אותנו, תאיר אותנו.
0: יש אווירה, תחילת זמן, איזה מחרוזת של תארה, משהו שמח קצת עם זה, כן. בהחלט, אז זה ככה עבר הסוכות בישן רבה.
1: תשמע, אני הייתי בירושלים, אני מצטער שלא באתי אליך. אבל תשמע, אתה לא מאמין, אני פגשתי בירושלים כמה ישראלים.
0: וואו, מדהים.
1: שזה תופעה נדירה. תשמע, באמת כאילו...
0: ברחק סוכות לגמרי.
1: כן, לא, אני אומר לך, לא היה כמעט... רק אמריקאים היו זה. אני אומר לך, אם איראן היו תוקפים בחג את ישראל ויורים לירושלים, מבחינתי הם כאילו ירו על ארצות הברית, אתה יודע. זה כאילו כל אמריקה נחתה בירושלים.
0: לחלוטין. לחלוטין. אני שאלתי בצומת בשרי ישראל, שם לימינה לגאולה, היה איזה אירוע, מה היה? היה אירוע בתוך החג. היה שיירה של, שנראה לי, אריקי אסירי עולם התורה.
1: נכון,
0: מה,
1: נכון.
0: מה היה? זה היה בתוך החג, נכון, לא מדמיין. אז אני עשיתי את האוטו שלי לשאול אמריקאי איפה זה, והוא הסביר לי. אתה מבין את הרמה?
1: כן,
0: הוא
1: כן.
0: הסביר לי מתוך האיילקס של, לא יודע איך קוראים לקדילקים הגדולים, הוא הסביר לי, בשפה כזו של לישן הקודש, יו, שהוא עושה ברברר, והוא הסביר לי איפה נמצא ואיפה כדאי לי לחנות, תבין את הטיפים שלהם בגאולה. היה מדהים, וזהו, ופתאום, אתה יודע, לצנוח מהחג הזה, כן. אגב, בישן רבה הייתי באמצע לספר לך שאני, בכל לילה בישיבה שלי בדימוס, ישיבת רשי, אז עושים את כל הספר תהילים, שזה...
1: מה, קוראים כאילו כל הלילה?
0: לא כל הלילה, אבל עד איזה, אני יודע, 1.5-2, לא יודע, אולי קצת יותר מוקדם, אני לא ממש ככה עקבתי, ואני הולך כל שנה לעשות את זה, פעם בשנה שאני חוזר לישיבה, אגב, יש הרבה מאוד אירועים שכדאי לחזור בשנה לישיבה, אני ספציפי, בגלל העבודה, אתה יודע, הלחץ שאני נמצא, עובד, חי, אבל זה אירוע שאני לא ככה מפספס, והיה באמת מדהים ויפה, וככה חתמתי בגדול את חג סוכות, לאחר מכן שמחת תורה, שאיפה אני תפסתי, זאת אומרת, איפה אתה היית בשמחת תורה, דודי?
1: אני הייתי בבית, בלילה, בבוקר הלכתי, בבוקר הלכתי חצי שעה לתוך בני ברק, והיה לי באמת את אחד החגים המדהימים, אם אתה רוצה עוד פרטים, אצל ישראל כהן, באמת.
0: שהוא אולי זוכר, כי אתה לא זוכר.
1: זהו, לא נראה לי הפוך קצת. הוא לא זוכר, כן.
0: אתה מאלה שקושרים את הטלית מתחת הסנטר, או שמשאירים אותה פתוחה וכל רגע מסדרים אותה על הכתפיים? איזה סוג איש אתה?
1: מסדר.
0: כי זה לחלוטין, אתה יודע, זה כמו כוסברה, או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב, זה כאילו, זה שני אנשים, שתי סוגים בעולם, אבל פתאום נפלה עלינו שגרה כזאת שמייצרים בדברים. מה אני מתכוון? אין בה כלום כבר, זאת אומרת, אין עכשיו כלום בשגרה עכשיו.
1: לא, יש בחירות.
0: לא, יפה, נכון, אבל גם בבחירות האלה, כאילו אנשים נראה לי די מעשו, וכאילו בסוף ברחוב, דודי, אני ואת עובדים בזה.
1: אין את של פעם. שהיינו הולכים, וכל הרצפה הייתה מודעות.
0: הוא בחרת בחיים.
1: גימל, שעס.
0: נוסיסו. בני ברק, תולים לך לתווי כביסה שם, תולים לך פצ'קבילים ענקיים מנייל. אין, זה לא, בסוף זה לא. זה לא שם, זה לא נמצא היום שם. אני לדעתי כל הקמפיינים עברו לדיגיטלי, מה שנקרא, אתה יודע, לתוך הפלאפונים שנמצאים, אתה יודע, בתוך, אתה יודע, מגיעים לכל אדם לכיס, כאילו. לא כל אדם, או למי שיש, למי שאין, לא משנה. אבל בסוף רוב הקמפיין נראה לי מתנקז לשם ב-2026.
1: הבנתי.
0: וכאילו, תסתכל רגע על התקשורת, תסתכל רגע על מה שקורה, ותראה איך אנשים מייצרים מכלום הכל. דוגמה השבוע הזה. אני נשלחתי, כמו עוד הרבה מאוד כתבים, לקבל את משפחת יעלומי שחזרו בנדבק.
1: שמי שלא יודע, אמא ובת שנעלמו.
0: אמא ובת שנעלמו, באמת חיפשו אותם הרבה מאוד זמן.
1: וזהו, עבר, לפני חודש.
0: חשד לחטיפה, לפה, לסחיטה, לרינה, מה לא חשבו? ובסוף מתברר שלא עשו כלום.
1: הם מעצמם.
0: שהביאו את המוסד והגיע שוטר לתוך האוטובוס, לאמצע קו בארגנטינה, בבונוס איירס.
1: ובסוף, אין שום עבירה גם.
0: אין עבירה, אין כלום. אמא ובת שהחליטו לצאת להתבודד. יכול להיות שהם רצו ללכת לרבינו ליד. יכול להיות. לא יודע מה הם רצו לעשות. וזה שלהם. לא נכנס לנכון, לא נכון, המדינה דאגה, לא יודע. אנחנו הלכנו לקבל את פניהם בזה תעופה. עכשיו, אני

0: תבין את התמימות שלי, שאני אומר לאיש מבצעים שלי, ששולח אותי, תגיד, מה קרה אבל עכשיו? כאילו, מה? זאת אומרת, מה?
1: אז הם חזרו.
0: כל המדינה חיפשה אותם, וזה, ואני עומד שם בנדבר, ואני אומר, בטוח פספסתי משהו, בטוח, כאילו משהו קרה, ואני לא יודע, ואני לא הולך לדווח על זה, ומה אני אדווח? שמה, שאני לא יודע את האירוע שכנראה קרה עוד משהו, או כנראה תפסו אותם, או כנראה, מה? ולקח לי זמן להבין שלא קרה כלום.
1: כלום, ושום דבר.
0: כלום, אנשים חזרו מנדבר. עכשיו, התקשורת כל כך מנסה לייצר יש מאין.
1: כן.
0: שההתכנסות וההתפרצות והצילום, אני לא יודע אם זכית לראות
1: ראיתי, משהו
0: טירוף,
1: מטורף.
0: לא פחות, טירוף.
1: כאילו...
0: אני עומד שם, ואני מדבר איתך עכשיו ועוצם את העיניים, ואני אומר, מה ראיתי? אנשים חזרו מחו, לא משנה כמה...
1: הם לא עשו כלום.
0: הם לא, גם הם, בואו נלך למקום שהם עשו. ההתעלקות וה... אני לא אשכח, יש לי פריים בראש שצלם כאילו יושב על הברכיים, קורא הברך כדי לצלם את הפנים מלמטה שמשפילות מבט ובצדק. ואני אומר, חייבים לתת לתקשורת העסוקה שתעשה משהו, שתעשה משהו עם עצמה, כי אם לא, הם ייצרו לנו פה דברים שאתה יודע, שהקרישים בחדר הזה הייתם טוב.
1: וואו, הקרישים בחדר הזה היה הייתם טוב.
0: אני את שלי אמרתי פה.
1: כן, תשמע, אתה באמת מחלק גם את חייך בין הכותל המערבי לנדבג. לא בגלל...
0: כמה שאתה אוהב לומר את זה.
1: לא בגלל, לא, לא בגלל טיסות גם.
0: אגב, מחר בבוקר כולנו שם.
1: בנדבג, מה יש מחר?
0: לא בנדבג, בכותל.
1: בכותל, נכון, ראש חודש עם... כמידי חודש עם הבלגן הקבוע שיש שם. אז אתה שם... המשך כבר בעצם מחול המועד. לא, למה אני אומר את זה? כי לפני שבועיים גם היית בנדבג, שנחתו שם מהטיסת הפליי דובאי, מה שהיה שם עם החוטף.
0: נכון, לחלוטין.
1: היית גם, ואז אני בדיוק הייתי בדרך לירושלים, ושיירת ראש הממשלה עשתה את דרכה לנדבג. ואתה בטח רואה את שיירת ראש הממשלה קצת יותר ממני, אני תדע, פה ושם נתקל, אבל עלה במוחי... הרי כל השיירה הזאת זה הבטחה, נכון? הוא נוסע עם איזה 10-12 מכוניות? אני אומר...
0: יש מקרים שככה, יש מקרים שככה, כן, אבל הוא חד משמעית קדושה בהבטחה, נו.
1: לא, אני אומר, אם הוא רוצה להבטח את עצמו, הרי ככה שהוא נוסע, כולם יודעים שהוא פה. אני אומר שיסע עם סוברו חבוטה, עם איזה מזרון אפילו על הגג, או איזה מזוודה. מי יחשוב שהוא שם, אתה מבין?
0: אני אומר לך, הנה, אני אומר לך כאן, בעל גלי היתר, זה קרה לא פעם. לא, היה מרפיאת,
1: אתה אותו, לא זוכר
0: את המסעית, את הזה, לבית חולים שם, לבני ברק, ל...
1: זה היה בה, שהוא היה צריך טיפול או משהו.
0: נכון, כן. אז בסדר, אני מאמין, אתה יודע כמה פעמים שיירה נסע, ופתאום אתה רואה מסוק מעליך, ואתה לא יודע מאיפה הוא, אתה... קורה, זה חלק מה... טוב, אנחנו, כן. זה חלק מהלחלוטין. תשמע, מה מצחיק אותי שאתה לפני רגע הזכרת את האמריקאים שהם גם נוסעים בשיירה, כאילו אתה כבר לא יודע כלום. בחג סוכות, ביבי עצמו לא יודע מה השיירה של עצמו. אני חייב לומר לך. טוב, ושנייה
1: קטירה. בגלל זה, בגלל הנוגיד כאילו.
0: בגלל הנוגידים.
1: נוגידים. נראה לך שהיה אבל איזה תפילה... נראה לך שהיה תפילה ווקלית בירושלים בחג הזה, זה בלי שום כלי מוזיקה.
0: כלום ושום דבר, לא היה ולא נברא. עכשיו אני אגיד לך מה, אני לפעמים היה לי איזה פעם או פעמיים שירדתי מהסוכות של הנוגידים, וכאילו קלטתי שלמטה בבניין המאבטיחים ושומרים ומכות ומתח, ואמרתי כאילו...
1: למה?
0: איך פספסתי את זה? מה אכפת לי הנוגידים?
1: למטה יותר מעניין.
0: זה כיף האמיתי.
1: למטה בהרבה יותר מעניין.
0: היה שלב שדודי, אני לא מגזים, לא... המאבטח, אני אומר לו, אני רוצה לצאת החוצה. הוא אומר לי, לא עכשיו, זה לא הזמן. ומשאיר אותי פה, עכשיו זה אני והמעלית, אני רוצה לצאת. זה לא הזמן. בבקשה אחורה, לחכות לזמן שם. ואתה רואה את ההמון, אני אומר לך, אתה רואה על השמשות של הדלת כניסה לחיים ואפים, ותשמע, זה כבר מטורף.
1: תשמע, בוא נגיד שנוגיד שלא הביא את ליפה או סרולי גרין או פיני איינורן, זה כאילו הוא בנה סוכה בלי שכח.
0: הוא פשוט לא נוגיד.
1: הוא פשוט לא נוגיד. טוב, מה עוד יש לנו היום? לפני שנצא לפרסומות, נדבר פה על הילולת מרן, 13 שנים להילולת מרן רבי עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. נדבר גם על זה, יהיה לנו פה...
0: האירוע מוכפל פי כמה וכמה לאור הבחירות, לאור היום השיט ועוד ועוד, גם על זה נדבר.
1: גם על זה נדבר, ועוד ועוד, ויהיה לנו פה כמובן גם חידונים אקטואליים ומשחקים ופרסים, והנה יעלה ויבוא של אוהד מושקוביץ.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. שר ישראל, שר הדור. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
2: רצו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם? נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע.
1: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים...

0: מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אבא של כולם.
3: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
2: מרן שלי אשרנו פר הדור שלנו.
4: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו כוכבי 9264 והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
7: שבנו מהפרסומות, יהודה, השבוע, בעזרת השם, יום שלישי.
8: יום שלישי בלילה, רביעי בוקר,
7: צהריים
8: המשקיעה, נכון?
7: נכון, פטירתו של מרן...
8: 13 שנים, נכון, לפטירתו של מרן...
7: הרב עובדיה יוסף, ועוד 18 ימים לבחירות, להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן בין שני הנושאים, אבל נמצא איתנו חבר הכנסת מוישה אבוטבול. שבוע טוב, רב מוישה, מה נשמע?
9: שבוע טוב, יהודה, שבוע טוב, דודי. ברוך השם, חזרנו כעת משיעורו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהוא מרתק כמו כל מוצאי שבת.
8: אתה יוצא לך להיות שם כל מוצאי שבת בשיעור?
9: לא, כי בכל אופן אני גר בבית שמש, זה לא קל, אבל כשיש קצת אפשרות של בין הזמנים ודברים שאתה פחות בזה, מגיעים לשם ליהנות ופשוט לראות את זה, את כל המאות שיושבים ושומעים שיעור הלכתי, משהו מעניין. היום גם היו אורחים חשובים, האחים שלו העיקרים, הרב אברהם, רבה של חולון, והרב משה יוסף, עורך בדת בית יוסף, וכן גם כן הרב יצחק אזרחי, ראש עיריית מיר, שגם דיבר, היה גם כן הרב וייס מרמות, ברוך השם, הבושר וייס, היה ממש מעמד מאוד מרעיב ומחזק מאוד מאוד.
8: יפה, תראה, בעת הזו כולם מאותגרים לא מעט, בטח ובטח עם יום ההילולה שממש קרב ובא, ואי אפשר להתעלם מכך שעיניים נשואות גם, אתה יודע, לבחירות הקרבות, ויש את עולים זה בזה, כמו שדודי ציין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בסוף לצורך העניין, אם ניקח את החלטתה של היועמ"שית למשל, שהיא מחליטה שכן יש איזה קשר, איזה חוט מקשר בין לצורך העניין לבוא ולעשות אירוע טקס המסע חייו ופועלו של מרן, לכך שאפשר אולי לקחת את זה או להשתמש בזה
7: כתעמולת בחירות,
8: תעמולת או כקמפיין בחירות. אבל אנחנו לא רוצים לקשר את זה, כן להבין איתך ביחד. אנחנו, התוכנית שלנו היא שבועית, ואנחנו כאן היום נתחיל ונסיים את השידור וניפגש רק לאחר מכן להעלות חוויות מאותו יום גדול. לך חבר הכנסת אבוטבול, יש איזה רגע אישי אפילו, הלצה שקיבלת שאתה לוקח, שהיא מלווה אותך גם היום 13 אולי יותר שנה לאחר מכן?
9: כן, תראי, היו הרבה מפגשים, המפגשים, כל אחד היה בנושא אחר, עניין אחר.

0: אם זה מפגש מאוד מרגש שביקש ממני לפתוח תלמוד תורה ילקוט יוסף לבני הקהילה האתיופית, שברוך השם נמצאים מאות משפחות שם, אז זה נושא אחר. היו נושאים אחרים שונים, הנושא של הבנייה בעיר בית שמש, זה היה נושא מאוד מאוד מאוד מרגש, כי בעצם הייתי בא אליו ומספר לו, הרי בניתי 40 אלף יחידות דיור בעיר, והייתי ממש בוכה לו שעושים מול הבית שלי הפגנות, כל הארגונים של הירוקים והשמאלנים וכל הדברים, והנה, יש לי בבתי משפט דיונים איתם, מה עושים?
1: בתור ראש עיר.
0: כמובן כפות, כן, הייתי ראש עיר בית שמש. והוא כמובן נתן לי את הכפות המפורסמות,
2: ואומר לי, שגם אליהם נגיע בהמשך הרעיון.
0: תגיע לבית משפט, תגיד להם שאתה בונה לכולם, אל תפחד מאף אחד, היה ממש מעודד, ועוד כפה ועוד כפה, אבל אני רוצה להגיד לך, הוא רואה איזה פלא, הייתי מגיע לבית משפט ויושב שם מול כל השמאלנים שם, ובאמת, סייעתא דשמיא, היו, יכשירו לי את כל, את כל הבניות, הם בחו אותם, נתתי להם טענות מאוד טובות בסייעתא דשמיא, ואז השופט השתכנע, תראו, הוא צודק בטענות שלו שהוא בונה לכולם. אגב, בסוגריים, אתה יודע מי היה השופט אז?
2: נו.
0: נו. אחד המפורסמים של היום.
2: של היום, מה, סולברג?
0: סולברג.
2: אופה, חול, יפה, בינגו מעניין.
0: כן, הוא היה, אגב, לפני חודש וחצי, פגשתי אותו במסדרונות הכנסת, לאחר תפילת מנחה, אז אמרתי לו שקשה לי לדבר עליך כזה רע, בגלל שאני בניגוד עניינים, כי עזרת לי מאוד עם אותה בנייה, אז אני מקפיד על ניגוד עניינים, כידוע, כמובן, אבל לך אני אומר שבאמת זו הייתה תקופה, ואז הייתי ממש יוצא שמח מבית משפט, ואז היום כשאתה רואה את כל המאות בניינים, אני מקבל ממד חדש על מה שאמרו חז"ל, שסתירת שכנים בניין, על כל סתירה וסתירה קיבלתי בניין, באותם בניות, באותם
2: דברים.
0: אבל זה סוג אחר. כן.
2: לא, לא, לא.
0: כמו אותו אחד שצעק.
2: לא, שצעק בחלום עוד קפקף, כי זה בעצם התברר למפרע.
0: כן, כן, עוד אחד. כן, נכון. אני רק רוצה להגיד לך שזה באמת ימים, כל פעם הייתי בא בנושאים אחרים. כמובן, מפעם לפעם, בנושא של הקמת ישיבות. אני אתן לך עוד משהו שאמור לעניין את כלל הציבור. שני ישיבה בבית שמש שנקרא תורת זאב. ישיבה נהדרת עם למעלה מ-500 תלמידים, ישיבה ליטאית, היא הייתה ברמת שלמה בסחירות. פנה אליי מרן הרב עבד יוסף וגם הרב שטיימן. שתיהם פנו אליי, אתה חייב להעביר את הישיבה הזאת לעיר בית שמש. אמרתי, כן, ישיבה גדולה, צריך לתת שטח גדול. בסוף עשיתי 3.5 דונם, לכבוד מרן הרב עובדיה, 3.5 דונם, לכבוד הרב שטיימן, יחד 7 דונם שיתחילו לבנות. מי יבנה את זה? זה הרי הרבה מאוד בניינים. ואז, כמובן, מי שבנה את זה, זה השיר, המשוויץ, הררי. כן, הוא למעשה לקח את זה על עצמו, את כל הבנייה, היום יש ממש בניינים רבים של הישיבה, קריה מאוד גדולה, תורת זאב שהעברתי אותה בסייעתא דשמיא, מרמת שלמה בסחירות לבנייני פאר בעיר בית שמש. אז היום זו ישיבה ליטאית לכל דבר, אבל אני תמיד אומר, אל תשכחו, ישיבה ליטאית, הכל טוב ויפה, אבל מי שפעל למענכם, זה מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כן? כן, שהוא בעצם היה מקים ישיבות בכל מיני מקומות בארץ. אני רוצה להגיד לך, את הישיבה הזאת, זה כל כך נותן תנופה לעיר בית שמש, רואים באמת בזה דבר מאוד מאוד גדול, שברוך השם, ברוך השם, עוד ועוד ועוד ישיבות נבנות בעיר בית שמש, גם ישיבת גיל, שהעברנו אותה לבית שמש, נותנת תנופה. דרך אגב, באותו שבוע שהעברתי את ההקצאה, אני מקבל טלפון ממרן ראש הישיבה, הרב שמואל אוירבך זצ"ל, זצוקל. ואז הוא פונה אליי ראש הישיבה ואומר לי, שמחתי לשמוע שברוך השם באת את הישיבה, תורת זה, וחתמתם חוזה ויש הקצאה. אמרתי לו הרב, זה היה בפרשת בלק, הרב זה גם רמוז בפרשה. אומר לי אחד, אמרתי לו ראש הישיבה, זה מופיע בפסוק, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. אז אמרתי לו, אנחנו סך הכל, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות, אנחנו נהפוך את הגבעות למגבעות.
2: למגבעות.
0: וברוך השם, 500 מגבעות מסתובבות בעיר בית שמש, בזכות מרן הרב עובדיה יוסף, שביקש לעזור להררי להקים את הישיבה תורת זאב. יש עוד הרבה דברים, הרבה סיפורים, אבל אני רוצה להגיד לך,

0: המפגש האחרון שלי איתו היה המפגש המרגש ביותר.
1: פשוט מאוד
0: באתי אליו, זה היה אצלו בבית, באתי אליו, זה היה בדיוק בדיון ללכת לבחור בראשון לציון הרב יצחק יוסף, להיות הרב הראשי לישראל. אז באתי אליו כמובן עם ראש המועצה הדתית שלי, יהודה מדיזדה, והבאתי לו מסר גם מהרב שלנו, רב העיר הרב ביטון, שגם הוא יצביע, אנחנו היינו בגוף הבוחר, אני מדיזדה, הרב שמעון ביטון, שיבדל לחיים ארוכים, וכן גם כן ראש המועצה של מתי יהודה, והרב שם, אמרתי לו, כבוד הרב, באתי, הבאתי לך 5 קולות לתוך המאגר שהם בנק, שייכים בזר השם לראשון לציון הרב יצחק יוסף. הוא שמח מאוד מאוד, אמרתי לו, הרב, הבאתי לך עוד בשורה. אני אמרתי לו, ברוך השם, היום הייתי בבית שמש יחד עם יושב ראש מפעל הפיס, האלוף עוזי דיין, חנכתי בשכונה שלא היה שם אף פעם טיפת חלב, טיפת חלב על שם הרבנית מרגלית יוסף. הוא כל כך התרגש, הוא קם, פעם ראשונה בחיים גם נשק אותי בלחי. יש את זה מתועד בסרטון. אני אגיד לך את האמת, חטפתי צמרמורת, ממש הרגשתי כאילו אבא שלי מנשק אותי. וזה היה באמת מרגש, אבל לצערי זה הייתה
2: הפעם האחרונה.
0: נשיקה. הפעם האחרונה שנפגשנו, כי תארנו כמה שבועות אחרי זה, הוא היה בבית חולים, ושם בעצם כל עם ישראל נפרד ממנו. אבל זה היה מפגשים מיוחדים איתו. אני זוכר כמה פעמים שהייתי צריך, ממש הוא יבוא לבית שמש, וקשה, כי כולם מבקשים ממנו להגיע, תבוא לפה, תבוא לשם. ואז אני זוכר שכתבתי לו באיזה פתק כזה קטן, כן? מורנו הרב, אני חייב שהרב יבוא להנחת אבן הפינה אצלי במרכז לתורת תפילת וחסד ממזרח שמש. ואז כתבתי לו עוד 3 מילים שלדעתי הם ככה נתנו את התשובה החיובית. תחנונים ידבר רש.
1: כמו
0: שהבוטבול בית שמש. זה נגע בו. רש, באמת, אני סך הכל מבקש בתחנונים, אולי מסוגל לעמוד בנושא כזה שמבקשים ממנו וזה, ובאמת הוא חרש את כל העולם, לא רק את הארץ. אתה מבין מה זה מרן, מרן עכשיו. בין כל היצירות הנפלאות שהוא עשה עם זה, עולם התורה, והכוללים, והישיבות, והקים את כל הדברים האלה, יש לו גם, בהחלט, את החלק הענק שהוא הקים את התנועה הזאת, תנועת ש"ס, אי אפשר להתעלם מזה.
1: כמובן.
0: אי אפשר, אבל הוא ראה בזה כלי כדי להביא לידי ביטוי את כל היצירות שלו, את התלמודי תורה, את השורים של אל המעיין, הוא ראה בזה כלי כדי לשרת את כל המטרות הרוחניות, לא? זה לא מפלגה, זה תנועה.
1: אפרופו, אגב, אפרופו בחירות, כן. אז בוא נדבר קצת גם עליך. תראה, תקופת הבחירות היא תמיד סוערת ומלאת אמוציות, אבל מה הדבר אולי שאתה זוכר ככה, להבדיל ממה שדיברנו עד עכשיו, מוזר, מצחיק, מעצבן, מטריד, שקרה לך בסיורי הבחירות ברחובות לאחרונה, בכנסים או משהו כזה או אחר?
0: תראה, אני האמת מוניתי על ידי יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי לעשרה מקומות בארץ. מקומות מאוד מעניינים, אם זה באילת, שזה עיר שאני מטפל בנושאים שם, קריית שמונה, חצור הגלילית, וגם ערים, כפר סבא, בכל מיני ערים,
1: גם כן בארץ, או עקיבא.
0: כן, ודאי. אני אגיד לך את האמת, אני כל כך עמום, שאני רואה, ברוך השם, את האנשים, בפרט אלה המסורתיים, הם חמים בצורה מאוד מאוד טובה. אתה רואה שהם מדברים איתך, יוצאים מהפעילות, באים, פתחנו כמה סניפים, אז הם מגיעים, עשינו כמה אירועים, הם מגיעים בהמוניהם. אני חושב שיש פער מאוד גדול בין מה שהתקשורת מנסה להציג, שכביכול הרחוב ישנוני או שאדיש, זה לא מדויק. מי שמגיע...
2: נסים להרדים אותנו.
0: ממש. סוף שבוע הייתי שם ביום רביעי דווקא, בקריית ים. איזה יופי של כנס היינו שם. מגיעים לשם אנשים, כל מיני ראשי מוסדות, אחד יש לו בית תמחוי שהוא מחלק אולי ל-500 אנשים ביום אוכל, והוא בא ונרתם לנושא הזה ושולח את האנשים. וכולם עובדים שם. עורך דין דוד אברקי, ראש הסניף שלנו שם, חבר מועצת העיר, גם ראש העיר, עושים עבודת קודש בכל מקום ומקום.
1: ואני רוצה להגיד אותך כמה מערכות בחירות כבר מאחוריך?
0: תראה, אני חושב למעשה אם אתה מכליל גם בתוך מערכות הבחירות, גם את העירוני וגם את הארצי, וגם את ההסתדרות, לא, גם את ההסתדרות, את הכל, כי בכל אופן אתה...

0: נציג של התנועה בכל מקום. כן. אז אנחנו מדברים משהו סדר גודל של אולי 30 מערכות בחירות.
1: תגיד, יש ממרום גילך ניסיונך וכו' וכו', יש משהו שונה הפעם, משהו שונה הפעם בבחירות האלה? זאת אומרת, מעבר לקמפיין הגבד המוכרבה ידוע
0: שבצד השני... לא, אני רוצה להגיד לך, הפעם זה לא זהירות זאב, הפעם זה הזאב מגיע. אני אומר לך בכנות, זה לא סתם שאומרים גיבל.
1: אני לא אשמע ממך את זה פעם הבאה?
0: אתה רואה באמת את השינה. לא, אני רוצה, בתקווה שלא יהיה באמת זאבים, כי אנחנו נטרוף את כל הזאבים. אבל לך אני אומר את זה, המצב הוא באמת לא קל, כי אתה שומע מצד אחד את השמאלנים מה שהם מדברים, איך שהם הולכים לטפל בכל עולם התורה בר מינן, מצד שני אתה יודע שהולכים להיות דברים דרמטיים, אם זה היועצת המשפטית שהולכת הביתה, ומי יביאו במקומה מבקר המדינה, 8 שופטים, שאוי ואבוי לנו אם יהיו תולדותיהם כיוצא בהם. אז אנחנו יכולים באמת לסגור את הבסטה ולהבין שאין לנו מה לחפש פה במדינה הזאת. כי אם באים כאלה שופטים שמראש לכל דבר תורני הם מתנגדים ועושים ושומרים את, את כל השנאה שהם מפיצים כלפינו, אז אנחנו באמת בבעיה. עכשיו מי שיושב בבית ולא מצביע, אין ג'ומיות הוא שידע רק שהוא עוזר לכל השמאל. שידע שהוא עוזר לשמאל מסיבה אחת, כי את זה מה שהשמאל רצה כל הזמן. הוא ירדים את כולם, הוא פילג אותנו, הוא השקיע בכל מיני כאלה שיפלגו בינינו, ובסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאות. התוצאות הן שהם באים והם אומרים, אנחנו נלחם בעולם התורה. תשמע מה בנט, שממש מדבר כמו נבל, מה הוא מתכונן לעשות. אנחנו, מי שלא יתגייס הוא יקבל שקל מהמדינה. דיבורים כאלה, אנחנו לא ניתן שאחד כזה ששלום חרוץ הוא יהיה ראש ממשלה בר מינן, או הדיבורים של יאיר גולן, או כל הדיבורים של אותו אחד שנמצא בהתמוטטות, אם זה יאיר לפיד וכל אלה ליברמן וכל אלה שהם אין להם שום דבר חוץ משנאה כלפי הבני תורה, כלפי החרדים לדבר השם, כלפי התורה והמצוות. איך אפשר לשבת? מי מוכן לקחת על עצמו סכנה כזאת לבוא ולהגיד ידינו לא שופכה את הדם הזה?
1: תגיד, אפרופו היועמ"שית, אפרופו היועמ"שית,
2: שביטלה את ה...
1: שביטלה, בדיוק, ביטלה את ההילולת... לא את ההילולה עצמה, אלא...
2: את ההילולה המרכזית, בענייני האומה.
0: זה היה צפוי, אני אמרתי גם לפני המשפט, היה שם אישי כהן מכיכר השבת, ראינו אותי שם, גם ערוץ 7.
1: הייתי איתכם, הייתי איתכם.
0: אמרתם, בואו קחו, כן, אמרתי, קחו ספוילר. הדיון לא התחיל, הם לא ייתנו את זה. למה? היא בעצם הפרוקסי שלהם והם הפרוקסי שלהם. זה בעצם שותפות אחד גדולה, הם מקבלים ממנה והם, והם, והם יש בהם ניגודים כאלה גדולים, והם לא ייתנו לשבור את מה שהיא ביקשה, שלא יהיה הילולה. אמרתי שלא תהיה הילולה. יהיו אלפי הילולות, וזה מה שקורה בפועל.
2: זהו, אני יודע שאתה עושה, אני יודע שאתה עושה הילולה בבית שמש, עם סיומי מסכתות.
0: בספק, אנחנו 12 שנים עושים את זה. והפעם זה בעזרת שהם בסימן מאוד מיוחד, סכתות מיוחדות, יהיו שם כ-200 אברכים שיבואו לשם, ואני גם מזמין אתכם לבוא, לזכור את המקום שם, לראות איזה יופי, איך שאנשים באים בסעודת מצווה מפוארת, ואנחנו עושים את זה כי באמת, מרן, הרב עובדיה יוסף, גם
1: אני,
0: אותו
1: אני,
0: מקום,
1: אני מסקר
0: הוא הקים את המקום, אני רגע, כן. אני חייב הכרת הטוב, את ההנחת אבן פינה, סיפרתי לכם שהוא הגיע, אבל בגיל 94, הוא גם הגיע אלינו, בגיל 90, סליחה, הגיע אלינו, כדי לחנוך את המקום הזה, שהוא היה אצלנו באבן פינה, שאמרתי, תחנונים ידבר רש. אז הוא הגיע גם לחנוך את זה.
1: זה אותו המקום.
0: ומופיע אגב, בכל המקומות, כן, ממזרח שמש.
1: אני חייב לומר לך לסיום... אני חייב לומר לך לסיום שנכון גזרות נקרא לזה היועמ"שית עושים שמות, מאידך היא לא יכלה לתת לכם, בטח נקרא לזה שלוחי דרבנן, מתנה יותר טובה לצורך העניין לנסות ולבטל את אותו יום על מסך חייו ופועלו של מרן.
2: בזכותה נהיה עוד אלפי הילולות נראה לי.
1: סנקציות לבחורי הישיבות ובריחי הכוללים. תשמע, זה פשוט נתן לכם מתנה, אתה שומע את הקולות, אתה רואה את ה... באמת, את, ה... את, ה... את, ה... את הרחוב החרדי, ואתה אומר, אם לא עכשיו, אז מתי זמן בחירות? לפחות מה שהם קוראים, מבינים ויודעים, אז אולי בסוף, אתה יודע, גם זו לטובה.
0: אין, והכל... אין, אין אורן, אתה יודע
2: אהרוני.
0: קצת יידיש, נכון? אהרוני ואין אורן, אז אומרים מויכל טויבס, מוכלים על הטובות שלה, לא צריכים לו אותה,
1: לא מדובשך ולא מדובשך.
0: שלה,

0: גם כשמביאה מתנה,
1: אבל למה אתם לא מרדלת? אתם כן משתמשים באימור?
0: מה זאת אומרת? ודאי שזה בפועל יוצא, כולם כואבים, כולם כועסים, ואז נעשים באופן אישי אלפי הילולות. אבל אני רוצה להגיד לך שגם בלעדיה אנשים בכל הארץ עושים הילולות כבר שנים רבות, אבל זה עכשיו דרבן אותם לבוא לעשות את זה מפואר יותר, גדול יותר, בהרבה יותר סניפים, והיום אנחנו מקבלים ממש המון המון קריאות מאנשים שרוצים בבקשה, מתי אפשר זה, תביא לנו את הרב הזה שיבוא ידבר, תביא את זה, תביא את זה, והולך להיות שם מדורה גדולה של הילולות, כי הם לא יצליחו לחבות את נרו של מרן, כי נרו של מרן זה יד גואל צדק בעזרת השם.
2: טוב, לסיום אני חייב, השנאה שלה
0: במקום, אני רק אומר לך, השנאה שלה, במקום כן. שהיא תתעסק בדברים אמיתיים, למשל שהיא תטפל באותו אחד שגנב אפוד בצבא, שהיא תטפל בדברים משמעותיים, היא מטפלת בדברים כאלה להזיק לבחורי הישיבות, אז ודאי שהיא לא תצליח והיא תיפול מפלה גדלה.
2: אוקיי, טוב, רגע לפני שנודה לך ככה על הרעיון שהענקת לנו מוצש הזה, תן לי איזה סקופ מצדך, איזה ג'וס קטן על, על, על איזה חבר כנסת מהמפלגות אני מדבר, היריבות אתה הכי אוהב ככה במזנון או החלבי או הבשרי לשבת, לאכול או לקפה
3: דווקא מהיריבות איתו. אבל
0: תראה, אני אגיד לך את האמת, לשבת איתם לא קפה ולא תה, כי אני מפחד.
2: חבר הכנסת, אנחנו נמצאים בכנסת.
3: הוא לא אוהב קפה, או שהוא לא אוהב קפה.
0: לא תמצא אותי, לא תמצא אותי. אני באמת לא מהסגנון הזה שמתלטף איתם. אני שומרים דעות אחוז לזה, אבל יש ברי שיח. יש ברי שיח שיש לי הכרת הטוב גם אליהם. דוגמה למשל, את מאיר כהן, מי יש עתיד. כשהוא היה שר הרווחה, הוא עזר לי מאוד מאוד בתור ראש עיר. היה בסדר, יש כמה כאלה שגם כן, אני, מה זה היריבות? גדעון שר, היה שר חינוך ועזר לי, אנשים שבאמת עזרו לעיר שלי, אני גם מכיר להם טובה, זה דבר אחד. דבר שני, יש להם גם ברי שיח כמו מיכאל ביטון. מיכאל ביטון מכחול לבן, הוא אדם שכולו מלא מלא אהבה לתורה, אהבה ליראת שמיים, ואתה רואה אותו שהוא ככה מתפתל שמדברים נגד הבני תורה, נגד ה... כי הוא גדל בסולם ערכים אחר של בני עדות המזרח שמכבדים את התורה, מכבדים את לומדיה. יש הרבה כאלה, קח את דודי אמסלם, יש שם כמה כאלה שהם באמת, אתה יודע מה, לעמוד לידם ולשמוע אותם ולהבין דבר אחד שעוד לא עבדה תקוותנו.
2: עוד לא עבדת תקוותנו, אני חושב עם המשפט
3: הכל
2: כך חרדי, סתם לא, אני צוחק, המשפט הזה, אנחנו נסיים. חבר הכנסת אבוטבול, אנחנו רוצים להודות לך על הרעיון הזה, היה מרתק ויפה, בעזרת השם, בהילולה, יום שלישי הקרוב של מרן, בכל בית ובית, ובטח גם בעיר... בית שמש, 13 שנה.
0: כל בית זה בית מרן, כל בית מרן זה הילולה. יהיו בעזרה שם הרבה הפתעות טובות, ואנחנו כמובן, זה המתנה הכי יפה שלנו, לשלוח ליועמ"שית להגיד לה, דברייך בטלים ומבוטלים כאפרה דהרעה.
2: בעזרת השם. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה
3: לכם. אנחנו...
2: ביי ביי.
3: איי איי איי. אנחנו מסיימים כבר כמעט את השעה, בואו נסיים עם השיר מרן של יניב בן משיח. יהודה, אתה ידעת שהרב משה אבוטבול היה שחקן בסרטים של גרובויס כאלו ואחרים?
2: לעולם לא, ואם יש משהו שעשה לי טוויסט בקריירה המפוארת שלי, זה בחילק אותה לשתיים, זה ממש הידיעה הזו. מרן, יניב בן משיח, אוטוטו מסתיימת לשעה הראשונה, היה מרתק, הנה זה בא. אני מרשה לך להגביה, אריה.

0: אני ובן משיח.
1: טוב, אנחנו חותמים שעה כאן בסייס תקויחובים, אהרון ודודי. כמובן, תודה רבה לכם מאזינים, למצטרפים החדשים אתם על אהרון ודודי. תכף שיש שעה שנייה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות חדשות, ומיד מיד אנחנו נשוב בשעה
0: השנייה. עד אז, בואו נפתח כבר קווים 079-9-800-921. יהודה, השבוע, שבת בראשית.
2: אני הולך לדבר איתך על הערים.
0: מלא קידושים היה.
2: כן,
0: מלא קידושים היה השבת. אז נדבר גם על זה, אבל אנחנו נעשה פה חידון מוזיקלי בנושא בראשית, כל מיני דברים מההתחלה. כמו למשל, עכשיו אני שומע את עצמי. נתחיל לך איזה שאלה, נבחן אותך?
1: אבל רגע, יש לנו זמן, לא כל כך מצליח להבין את השעון.
0: יש לנו עוד חצי דקה, עוד חצי דקה.
1: יש לנו עוד חצי דקה.
0: אז 079-9-8-9-2-1, חידון עושה פרסים, יהיה לנו פה גם...
1: ספרו לנו מתי אתם התחלתם מבראשית, האם היה לכם את האופציה? אגב, שמעתי משהו מאוד מאוד יפה, כי הרי... מה, צריך לסיים? צריך לסיים. טוב, בסדר, אז נשמור את זה לשעה הבאה, אבל להתחיל מבראשית, כל אחד יכול. ממש בעוד מספר דקות אנחנו מתחילים מבראשית, איתכם שעה שנייה, רוני ודודי קול ברמה, ביי ביי, ניפגש, אוטוטו, אל תלכו לשום מקום.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 12, הנה החדשות. הרגע דיווחים בארצות הברית לפיהם הנשיא טראמפ ביקש מנתניהו לתקוף באיראן, עוד ישראלי בכיר מבהיר הערב, לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה באיראן לפני הבחירות בישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפה נמל הטורקי.

0: צהל תקף היום מפגש של מחבלי נוח'בה בעיר עזה, וחיסל מספר פעילים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים עסקו לאחרונה בקידום מתווה טרור נגד כוחותינו ובשיקום יכולותיו של ארגוני הטרור. בשבוע שעבר הרשימה הערבית המשותפת יוסף ג'בארין הצהיר לראשונה באופן רשמי כי סיעתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון פרלמנטרית לכל ממשלה שתביא לסיום שלטונו של בנימין נתניהו. אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל, יש לנו חופש פעולה מלא בלי מגבלות על מנת להחליף את ממשלת נתניהו ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, דברי ג'בארין. שר החוץ גדעון סער הנחה את משרד החוץ להעביר סיוע הומניטרי מיידי לתושבים שנפגעו מרעידת האדמה שפקדה את פנמה. משרד החוץ והשגרירות ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ולפעול לסיוע לנפגעים ולישראלים השוהים באזור, כך נמסר. ברוך דיין האמת, רבה הספרדי הוותיק של אילת, הרב משה הדיה, זכר צדיק לברכה, הלך לעולמו בשבת בגיל 91, לאחר שכיהן ברבנות העיר משך קרוב ל-70 שנה. הרב הדיה, מהדמויות המרכזיות בעיצוב חיי הדת והקהילה באילת, ליווה דורות של תושבים מאז שנותיה הראשונות של העיר. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, הביע צער עמוק על פטירתו. בדברי ההספד ציין הרב הראשי את גדולתו בתורה לצד מאור פניו והקשבתו לכל אדם. ולסיום, משלחת רשמית מטעם חיל האוויר הישראלי השתתפה השבוע לראשונה בתערוכה הביטחונית האווירית הבינלאומית במרקש שבמרוקו. זו השתתפות הרשמית הראשונה של מדינת ישראל באירוע הזה מאז חתימת הסכמי אברהם. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 647, סאו זמן קריאת שמע למגן אברהם 858, ולשיטת הגרה 934. סאו זמן תפילה למגן אברהם 10.8 דקות, ולשיטת הגרה 10.32. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.14 דקות. התחזית מיד.
1: חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום מחר יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ושבוע טוב ומבורך.
3: נקודה 7 FM

0: צד הכוכבים, שעה שנייה, שבוע טוב, שוב יהודה.
1: שבוע טוב דודי איינו.
0: חדשות מעניינות היה.
1: בהחלט, במהירויות ואנדרים מעניינים.
0: כן.
1: טוב.
0: של סוף שבוע כזה, של סוף של...
1: של סאבס מבורכים, כן.
0: בדיוק.
1: טוב, אתם עולה כאמור על כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7, ארון ודודי כאן צאת הכוכבים, תודה רבה לארי וישניה, כשנמצא איתנו כאן הערב הזה, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ממנכ"ל הרדיו מר אריאל דרעי דרך עורך התוכניות ישראל כהן, על הפיקוח הטכני רפי יוחנה ועוד ועוד, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם מאזינים, אתם איתנו כאן לשעה שנייה. של פתיחת השבוע באנרגיות צי, צריך לומר כבר מאוחר, אבל עדיין
0: מתארגנים, מתארגנים לישיבה.
1: נכון, שאתם איתנו, ואנחנו נשמח לשמוע את כולכם, ואיך אתם התחלתם מבראשית, איך זה היה נראה, מה בדיוק היה לכם היום בקידיש, הצלחתם לאכול בסוף את הסעודה בבוקר, או שבאתם מפוצצים, כן דודי?
0: לא, אני אומר, מעניין כל קידוש וקידוש, היה הרבה קידושים השבת, אז לשמוע גם את המאזינים, וכמובן גם חידון מוזיקלי בנושא בראשית, כמובן משחק נושא פרסים, אבל אנחנו פותחים עם החדש של קובי ברומר, קשור איכשהו גם לפרשת שבוע, אם אני לא טועה יהודה, נכון?
1: לחלוטין.
0: שיר חדש של קובי ברומר, שנקרא... המאורות הגדולים.

0: טוב, טוב, טוב, כן, אפשר לומר ששבנו בגדול, כן, בהחלט, טוב.
1: נכון, נפתח שוב קווים 0799-809-21, ויהודה, בשעה הקודמת דיברנו על כל אירועי הסוכות שהיה בירושלים, ושמתי לב ללהיט אחד שבאמת רץ בהרבה הרבה סוכות, וזה השיר החדש של מוטי שטיימץ, בוא נגיד לו שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע טוב, מודי.
2: שבוע טוב לדודי ושבוע טוב יהודה. מה
0: נשמע? מה שלומך? יא,
2: שבוע טוב, חודש טוב ומבורך.
0: תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני כרגע בנהיגה בחזור מירושלים עיר הקודש.
0: יפה, יפה, לכיוון המרכז בטח.
2: כן.
0: יפה, טוב, איך עבר עליך סוכס?
2: סוכס היה מאוד מאוד ברומם, ואומץ בצל. האדמו מבישניץ, רביסרול
1: בלי
2: 10,
1: רבועה
2: שלמה.
1: שהופעת שם גם.
2: כן, נכון, זכיתי לשיר לפניו, ברוך השם, ומיד אחרי ששרתי הוא עצר ולקח מיקרופון וסיפר סיפור על דוד שלי, רבי יוסף שטיימץ, שהוא עזר לה עם רחיים, הסבא של האדמו, לבנות את השיקון. לפעם אחת חיבדו אותו, איזה כמה תפילות בחגים, ושאלו את האדמו, למה אתה מכבד אותו? הוא חבר, הוא אמר, הכרת הטוב אין לה גבול. אז היה מאוד מיוחד, כאילו שהייתי, שרתי אצל הרבי, ואז הוא התחיל לדבר משהו על המשפחה. בקיצר, אז זה, ברוך השם, זכיתי לשמח את הרבי ואת קהל הרבבות, כמו שגם ידוע מפורסם. השמחת בית ישעיהו בויז'ניץ זה משהו מיוחד מאוד שבאים מכל העולם. זכינו שהרבי, למרות כל החולשה שלו, ברוך השם היה איתנו, ואפילו במות יונצב נכנס על הרגליים, והשם יעזור, התפילות של עם ישראל יעזרו.
0: בעזר השם. טוב, תראה, אנחנו דיברנו אך קודם לכן עם אני ודודי על הסוכס ועל סיכס הנגידים שיש בעיקר בירושלים עיר הקודש. אתה ממקומך, מה אתה מעדיף? אתה קהל או את הסוכות בוטיק האלה שככה בסוכות אי אפשר לברוח מהם, מה שנקרא?
1: או בוויז'ניץ.
2: אני אגיד לך משהו, מה שהשם מזמן אליי, אני
1: הולך
2: אליו. אני מקבל בשמחה ובאהבה, ואני גם שמח להיות בסוכות של הנגידים, ואני גם שמח מאוד, שמחתי לפגוש את הקהל כל החג, הייתי בירושלים, פגשתי את עם ישראל במיטבו, וזו הזדמנות לשמוע מהקהל את הפידבק.
0: יש איזה סיפור, יש איזה וורט, יש איזה משהו שאתה יכול לספר לנו ככה מסיקיה, שבאמת, לא יודע, חווית, ראית, שמעת, הבנת,
1: משהו שלקחת איתך.
2: אני יכול להגיד לך משהו שאחד הקלידנים המוכרים בסצנה אמר לי שהשיר הזה אקול חפייצי מרסה אותו בתשובה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, וזה בעצם המסר של השיר הזה, זה שבסוף, למרות כל הקליפות, למרות כל ההסתרות, למרות כל הבלבולים, בסוף כל בן אדם בלב שלו עמוק, אקול חפייצי מרסה, כולם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וכולם באמת רוצים לעשות את רצונו.
0: תגיד, מאיפה מגיע כזה שיר? אני מבין שהמילים הם של רבי נחמן.
2: לא, השיר, המילים מהסליחות.

0: הבדיחות הראשונות של אשכנזים, שם באחד הפיוטים מסתיים, באחד הפיוטים מסתיים, שהחזן בדרך כלל מסיים את הפיוט בשורות האחרונות, אז מסתיים במילים האלה.
1: אוקיי, אז טעות שלי.
0: של חי, ועדתך, בימיך, השמושכני אחריך, צימני ברישומך, הכל חפצים להירא את שמך.
2: שהלחין ינקי לנדו.
0: ילחין ינקי לנדו, וזה שיר שהתגלגל עליי באופן פעילי, אחרי שיצאתי עם מערת רבי שמעון בר יוחאי, שהתפללתי לקדוש ברוך הוא שישלח לי שיר טוב, שאני אוכל לשמח ולעורר את עמו ישראל, ומיד יצאתי, אתה מכיר את הירידה הזו, ואתה מגיע לצומת חנניה, התפרסה לכיוון המרכז. ובשמה בצומת אני מקבל את ההודעה מיאנקי לנדו, יש לי שיר חדש שאני רוצה שתקשיב לו.
1: וואו.
0: ושמעתי את זה אז במשך תקופה ארוכה, זה פשוט חרש לי את המוח, ולא, פשוט לא הצלחתי, הלכתי לישון עם זה, קמתי עם זה.
2: הקדוש ברוך הוא מגשים חלומות למוטי דקה אחרי, יהודה, תראה מה זה. הוא התפלל ברבי שמעון דקה אחרי,
1: הוא פשוט היה חפץ, זה הכל דודי. לא, באמת, יש מה ללמוד. בהחלט. טוב, תספר לנו איך היה עבודה על השיר, מי היה
2: אחרי עליו. קליפ מדהים גם.
0: כן, כן, ברוך השם, באמת. היה לנו הרבה גלגולים עם השיר הזה, זאת אומרת, קיבלתי את השיר בעצם שנתיים לפני שהוצאתי אותו. היה כל מיני גלגולים לשם ולפה, ברוך השם, דוד קרמיץ' עשה עיבוד יפה יפה, כל כך נכון, כל כך מחמיא לשיר. הרשי סגל עם הבימוי הנכון והמדויק. הרשי, כמו שאתם יודעים, הרשי זה היה האיש הראשון בתעשייה שעודד אותי לתת לעולם המוזיקה. האיש הראשון שבעצם סוג של גילה אותי.
1: כן.
0: אז היום, אתה יודע, אני זוכה לעשות איתו סגירות מעגל כשאני עושה איתו את הקליפים. וברוך השם, אני כל כך שמח לקבל את כל הפידבקים מהקהל. אני רואה את הזמרים שרים את זה בעברית. היה לי עכשיו הופעה ביום חמישי לבחורי, זה נקרא שיפטי, מסגרת לבחורי עדות המזרח, בני עדות המזרח.
1: אוקיי.
0: בבני ברק, שעשו להם טיול, בסוף הטיול עשו להם הופעה יפה בטבריה בחוף גיא, 1,500 בחורים.
2: וכולם הכירו את השיר.
0: כולם הכירו את השיר, צעקו וניגשו אליי בחורים, אמרו לי אנחנו חורשים על השיר הזה בלופים, ממש, אני אומר לך מתנה משמיים. אבא תודה, אבא תודה שזה גיד אותי לקבל את השיר הזה. אתה יודע, בעידן היום יש אינפלציה בכמות השירים שיוצאים, יוצאים כל כך הרבה שירים כל הזמן.
2: וואי, זה נקודה, זה נקודה כל כך נכונה, יהודה. כל כך הרבה שירים יוצאים, כל יום יוצאים לפחות 3-4 שירים שרובם נעלמים אחרי יום, לפעמים אפילו לא שמעו אותם באותו יום שזה יצא, ולהביא להיט שיתפוס ושכל הסוכות ישירו את זה, שהוא שיר חדש ממש, הוא יצא לפני, כמה זמן הוא יצא? חודש ומשהו? חודשיים? כמה זמן? וכבר ככה שרים בקמפים, בחורי ישיבות, שמה זה באמת סייעתא דשמיא גדולה.
1: תגיד, אני רואה את הקליפ שהוא מצולם באיזה מדבר או משהו כזה, קודם כל, מי מצא את הלוקיישן, למה דווקא שם, איך זה היה, אני רואה גם צילומי רחפן, נכון? אני טועה בשוטים שאני...
0: נכון, נכון, נכון.
2: הנה,
0: יהודה
2: אוהב רחפנים.
0: אני
2: אגיד
0: לך משהו, כשחשבנו על הקליפ, אמרנו שבסוף,
2: בסוף
0: אני אעשה את הגעגוע של היהודי לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להסביר את זה במה... אתה יכול לקחת עכשיו, יש קליפים שאתה עושה כל מיני סצנות, כל מיני דברים שמסבירים את התוכן של הקליפ. פה בגעגוע האינסופי של יהודי לקדוש ברוך הוא, לפשט את זה לתוך מעשים, זה יהיה מאוד קשה. אז חשבתי שבעצם המדבר, בארץ יבא יש לי מים, המדבר האינסופיות הזאת, חשבנו שזה היה, בניחה נראה לי שזה הרעיון של הרשי. שזה משהו שהוא אינסופי, שהוא לא משהו שאתה יכול לכמת אותו, להכניס אותו לתוך איזה מסגרת.
1: כל מה שאתה תכמת, תכניס, זה בעצם לקטלג ולהקטין.
0: כן, כן, נכון. לכן חשבנו שהמדבר יש לו איזה אינסופיות כזאת, איזה משהו שיכול להסביר את הגעגוע הזה.
1: אינסוף כזה, כן.
0: את הרצון לאינסוף ברוך הוא.
1: יפה מאוד, מוטי שטיימיץ, אנחנו עוברים לשמוע את השיר, כמובן בפעם מי יודע כמה, מדהים ויפה, ולכו...

0: לצפות ומחכים, זה לא פותר אותך משום דבר, בסדר? אנחנו מחכים לחומרים הבאים. צא מבחינתי לרב שמעון עכשיו, על הבוקר אני רוצה...
1: סע עכשיו מירושלים לרבי שמעון, אל תעצור בבני ברק.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו, אני מבקש מהציבור שיתפלל.
1: לרפואת.
2: אני מבקש בסייעתא דשמיא, שיש שירים טובים, השירים יצליחו, וכמובן להתפלל לרפואת האדמו"ר. רבי ישראל בן לאה אסתר,
0: שבעזרת השם,
2: צדיק
0: בישראל כתוב. בישראל
2: בן לאה אסתר, בהחלט. בשביל כולנו, וגם תתפללו עליי, שאני אזכה עוד הרבה שנים לשמח אתכם.
1: אמן.
2: ולהיות שליח נאמן לקדוש ברוך הוא, להרים אתכם הלאה, לעשות רצונו יתברך.
0: שכוייך, מוטיסטיין, שבוע טוב, ובעזרת השם בשורות טובות לך על הרב, מחכים לעוד שירים מכם, נשתמע, טוב, הכל חפצים. אנחנו מקווים שאנחנו אומרים את זה טוב, אני ודודי הליטאים, אוי, טוב, הנה זה בא, מוטי שטיימיץ.

0: תסכים איתי יהודה ששיר כזה לא יהיה אפשר לעשות ב-AI גם עוד 100 שנה.
1: כן.
0: תשמע, אני רואה פה איזה...
1: אפרופו AI, כן.
0: אפרופו AI, לא, אני רואה פה בדיוק ישראל כהן, ידידינו, כותב בסטטוס שלו, איפה סרטוני הבחירות הבועטים של פעם? היום הכל AI זבל שלא ראוי לפרסום. ותסכים איתי שגם במוזיקה היום כבר מתחילים להשתמש בזה הרבה, ואחד מהתותחים היום ב-AI זה המברקר נתנאל אייפר מכיכר השבת. שבוע טוב, אגיד תבוך נתנאל.
2: שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך.
1: מה נשמע, מה קורה, מה שלומך?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: תן לי הצצה, אם אתה יכול לקחת אותי בדמיון מודרך לתוך הקידוש ממש לפני פחות מ-12 שעות, איפה אתה מניח אותי בקידוש שווה ערך עם הרינגים שצורכים עד לב השמיים?
2: האמת שהייתי בשבת משפחתית, 50 שנה של נטרים של השוור והשוויגר שלי. אז כן, היה נהדר, ברוך השם.
0: אז אתה אומר היה הרינג ביתי.
2: לגמרי.
0: טוב, יהודה, אני קצת מתבייש לומר שאצלנו בבית הכנסת לא היה. לא היה. החתן פשוט לא היה בשבת, אז לא היה קידוש.
1: הבנתי.
2: אני הייתי מחליף בית כנסת.
0: אני הייתי מחליף שכונה אפילו, הייתי אומר.
1: כן. טוב, החתן לא הגיע לחתונה, יפה.
0: כן.
1: אפרופו AI, הרבה מאוד יצירות מעניינות אנחנו רואים עם ה-AI הזה, זה דברים פשוט מטורפים, אתה יודע, כל פעם מקב מחדש, אבל עכשיו להכניס בזה גם קצת אקטואליה משעשת כזו אחרת בתקופת הבחירות, ולקחת את זה לשם, איפה הרעיון, נתנאל?
0: רגע, זאת עוד לפני הבחירות, אנחנו תכף נשמע את הבחירות, כי יש לנו כבר את השיר שעליו רצינו לדבר בעצם, על המוזיקה שעושים היום ב-AI, ונתנאל עשה על זה שיר, בוא נשמע את זה.

0: טוב, כן, תשמע, כל שורה פה נכונה, אפשר לומר, כל קשקוש הוא פודקאסט, כל שני שירים זה מחרוזת, אין מה לומר, דבר ראשון צריך לראות את זה גם, כי יש שם עוד דברים שאתה מכניס תוך כדי בכתיבה כמובן. מחאה מוזיקלית, קראת לזה מחאה מוזיקלית.
1: מחאה מוזיקלית, כן. תראה, המילים פה הם שלי, הלחן הוא חצי שלי בשיר הזה.
0: חצי של היאי.
1: הרפי השני של היאי, מה זה נקרא, שיתפנו פעולה. הביצוע כמובן של הבינה המלאכותית. והקליפ, שהוא מלא מלא מלא בהומור, האמת שהוא ברובו בדיחות שהבדיחה שהבינה המלאכותית כתבה בעצמה. כן, כן. הפתיע אותי לגמרי, אבל יצא משעשע. אני אוהב מדי פעם לעשות גם

0: ככה בהומור ופרודיה ודברים כאלה מהסוג הזה. ואתה יודע, שבוע ככה נחה על הרוח, אז הלכתי לכיוונים האלה.
1: תגיד, כמי ששומע, רואה וככה חי במוזיקה, מה, איפה זה כרגע עומד מבחינת להחליף אותנו בני האדם? זאת אומרת, עד כמה זה קיצוני?
0: תראה, יש רגעים שאני מאוד שמח, יש רגעים שאני מפחד. מצד אחד, זה נהיה נורא נורא קל ליצור, זאת אומרת, אתה יכול לקחת רעיון מאפס, ולהציג תוצר שהוא ממש ראוי לשמיעה בזמן יחסית מהיר, אבל זה גם יצר המון זבל והמון דברים שאתה יודע שפחות כיף לשמוע ופחות פחות בעלי משמעות אמנותית. אני כן מאמין שיוצרים צריכים להשתמש ברעי ככלי, לא כיצירה עצמה. זאת אומרת, תכתבו, תלחינו, תשתמשו ב-AI כדי ליצור קיצה טובה, כדי לקחת את זה למקומות שכיף לשמוע, אבל תמשיכו ליצור.
2: וכמו שאמרתי מקודם, ששמענו פה את שטיימץ, שגם עוד 100 שנה מה-AI לא יוכל לייצר רגש באמת, רגש משיר, שתתרגש ממנה.
0: יכול להיות שעוד 100 שנה לא, אבל יכול להיות שבעוד שבועיים כן, אתה יודע.
2: הבנתי.
0: חייב להתנהג כל כך מהר.
2: שאי אפשר לדעת מה...
0: אני חושב שהקושי הכי גדול שלי כמי שעוסק בתוך התחום הזה, זאת אומרת, הסיבה שאני אומר גם מפחד, כי נאמר שאני מצליח להגיע לאיזשהו הישג אמנותי בדברים מסוימים שאני מצליח ליצור ב-AI, בעוד חודשיים כבר היה עושה את זה אוטומטית, זאת אומרת, כבר לא צריך אפילו את השלב ביניים, והכל זז כל כך מהר ומתקדם במהירות שקשה
2: לעקוב אחרי... סאונדים
0: הכל, הכל, קשה לעקוב אחרי התקדמות של זה, זה פשוט מלחיץ, ממש.
2: טוב, בוא נשמע בחירות קצת.
0: Oh, יאללה.
2: זה חדש, מהיום.
0: חדש,

0: נתנאל, הקליפ גם מרתק, לכו תראו. לסיום, תן לנו איזה שיר ששמעת ככה לאחרונה, והוא לא AI, בוא נגיד ככה, ושאהבת והתחברת בתור המבקר, שאנחנו רוצים, שכמובן נשמע אותו עכשיו, כן?
1: וואו, וואו, וואו, טוב, התקלת אותי, נגיד לי כזה דבר מראש, אני צריך את כל הנפשית, אתה יודע. אנחנו נמצאים בתקופה שממש קשה לי, ממש קשה לי למצוא דברים שאני מתחבר אליהם, אני מרגיש כאילו הכל תקוע, זאת אומרת, אנחנו ראינו את זה עכשיו במצעדים של סוף שנה, שהכל תקוע ולא באמת קוראים דברים משמעותיים, הכל ככה, הכל ככה לא זז, אני ממש מתקשה
0: למצוא משהו כזה.
1: כן, כן, אבל אתה יודע מה, אין כבר זה, בואו נשמע שיר שאני כתבתי והלחנתי.
0: כן, שזה גם הפתעה, לייפר, התחלת להלחין שירים. זה שיר ראשון בעצם, לא?
1: לא, לא, כבר יצאו לא מעט. שיר ראשון בקונספט הזה. שיר שכתבתי והלחנתי לקובי ברומר. ראיתי איזשהו פוסט שכתב חבר ש...
0: להיות אבא. כן, להיות אבא. למרות ששמענו קובי ברומר לפני 10 דקות.
1: לא שמעתם משהו שלי שקובי ברומר. אז אני אשמח, אני אשמח. רוצה להיות אבא, זה שיר באמת מאוד אהוב עליי, ואחד השירים שאני מאוד שמח שכתבתי.
0: שיש סיפור מאחוריו.
1: כן, כן, כן, בהחלט. יש עוד הרבה דברים בדרך, זה כבר אני יכול לומר.
0: יש עוד שירים?
1: לא מעט.
0: טוב, מחכים להפתעות.
1: כן, חכו, חכו, זה הולך להיות מעניין.
0: ולא ב-AI, כמובן.
1: תראה, את הסקיצות יצרתי ב-AI, משם המילים והלחן הם שלי.
0: זה כיף לזמר לקבל היום לחן עם מלחין, שהוא מקבל את זה ב-AI כבר בצורה יחסית מושלמת.
1: גם מלחין.

0: לפעמים הזמר של ה-AI...
1: לפעמים נראה...
2: מה אתה אומר?
0: לפעמים הזמר של ה-AI נשמע כל כך טוב שקשה להתעלות עליו עוד פעם.
2: שקשה לך לשלוח את השיר בכלל למישהו. אתה אומר זה כזה טוב.
0: קשה להתעלות עליו, כן, בעייתי.
2: נתן אל אייפר, שבוע טוב, הנה אבא, ברומר.
0: רוצה להיות אבא.
2: רוצה להיות אבא.
3: ביי ביי. שבוע טוב.

0: דודי, אני ממש אוהב.
1: את מה אתה אוהב?
0: לא, אני, קודם כל אני מאוד אוהב את הזמר, ואת הביצועים ואת הלעיתים שהוא מביא לפה, ואת השיר שהוא מביא לפה, ואת הווייב שלו, כן, ואת האווירה ואת האנרגיה שלה. שלו,
1: השיר הקודם התחברת פחות, נראה לי.
0: כן.
1: גם
0: כן.
1: אני. זה משהו אחר, זה לא קובי כל כך השיר נכון. הראו.
0: מעניין. זה יפה ומדהים. טוב.
1: אבל כל מה שהוא מוציא יפה ומדהים. כן, אנחנו עוד מעט קוראים, מתקרבים פה לסיום. בדיין אם יש פה איזה מאזין ככה בדרך לישיבה שרוצה לספר לנו על בראשיס ו... להשתתף פה בחידון 0799-800-921, אז לא סיפרת לי איך היה הקידוש ברמות, איפה היית?
0: זה היה באמת מדהים וטעים. האמת היא שאני התפללתי היום אצל אחי הספרדים, אחרי הרבה מאוד זמן שלו, והיה נחמד, והיה יפה.
1: למה? כי קמת מאוחר או בגלל הקידוש?
0: לא, זאת אומרת, שתי הסיבות נכון. זאת אומרת, רגע.
1: או שקמת מוקדם מדי, אולי קמת ונץ, אמרת רק הספרדים.
0: האמת היא שקמתי מוקדם, וראיתי שמדי מוקדם אתה מכיר את זה, אז אתה אומר אני אנוח עוד טיפה, ואז אתה קם טלטלה. אז קמתי כאילו יחסית מוקדם, ואז ראיתי שיש עוד קצת זמן, ופה ושם, ונשארתי לשון, לנוח כזה, וקמתי ממש מאוחר. אבל הספקתי את המניין והיה יפה עם הספרדישרס, היה מדהים והיה להם קידוש מושקע יפה עם הרב אסטרייכר וכל הציבור, והיה באמת יפה. זהו, והיה אירינגים בכל הצבעים, הטעמים, הטראמפ והפה והשם, ואירינגים, תקשיב.

0: תקשיב, זה עולם שלא ידעתי שקיים אמיתי. אני סתם באוכל, אני לא מאוד חזק, אתה יודע, אני לא עכשיו מישהו ש... זאת אומרת, אני כן רעב ביום-יום.
1: אתה מאוד רעב ביום-יום.
0: אבל אני ראיתי איך שמת מהר את האוזנייה, ראיתי. אבל לא, אבל כאילו, אני לא מבין גדול באוכל, אתה מבין? אני לא כזה.
1: מבחינת בישול או בכללי, כאילו?
0: בישול, ועכשיו אני לא...
1: אני חושב שפעם הייתי לו הולך להכין צ'ון.
0: אגב, זה היה פעם אחרונה עשיתי לו על מישהו משהו שם.
1: כן, לא שביצעת את המשימה, אבל...
0: אבל לא, אני אגיד לך משהו, אני אפילו עוד, אני אקח אותך עוד צעד, כאילו, שנבין על מה מדובר, נגיד, אתה למשל, כאילו, יכול לבוא לך שאלה בבית כזה של, נגיד, אשתך או משהו, מה בא לנו לאכול היום, או מה בא לך? אני לא אדם שבא לו לאכול משהו, זאת אומרת, כל מה שיש...
1: אין לי משהו בראש, כאילו, שעכשיו אני אגיד, וואו,
0: בא לי שניצל. אני גם לא עכשיו יכול להגיד לך, משהו מלוח,
1: מה שיש.
0: כן, כן, לחלוטין אני כזה נורא, אתה יודע, מתחבר למה שיש, ואין לי בקשות מיוחדות. כן, אני מאוד אוהב להיות שבע, אבל...
1: אז אתה אומר, כאילו, אם היית בא לקידוש, שיש שם רק את הירינג הוורוד הזה, עם הכיסה מעל...
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי שום דבר אחר, בלי הטראמפים וזה, היית גם מסתפק בזה.
0: תשמע, יש את הירינג, דודי, בוא נפתח את זה רגע, אנחנו מדברים בשעת לילה מאוחר, אף אחד לא שומע אותנו. תשמע.
1: של הירינג, כן.
0: יש את הירינג הצהוב, הטונה, הקשיח, הרח הזה, אבל יש את הירינג הוורוד. זה ורוד צד אחד, כסוף צד שני.
1: שזה פחות.
0: והוא, תקשיב...
1: אתה אוהב את זה?
0: נראה לך, דודי, נראה לך.
1: זה הכי... זה מה שמוכרים את זה בקופסאות כאלה,
0: זה הכי... כאילו, אורגינל, אבל זה, תקשיב, זה נוראי, וזה עם קצת עצמות כאלה, כאילו, עצמות שאפשר לאכול אותן, כאילו. זה כמו הגרעין של הרימון.
1: כיסם כזה ששמים...
0: זה נוראי, זה נוראי, דודי, זה נוראי, זה פשוט נוראי. זה נוראי, זה פשוט נוראי. הנה, אנחנו אומרים את זה, זה פשוט נוראי. ומי שאוהב את זה, באמת, שיבדוק את השולשלת, שיעשה משהו, שיבדוק, לא יודע מה שיבדוק, פשוט שיבדוק.
1: זה גם, אני חושב שזה מאכל שהוא ראוי רק לשבת בבוקר. כאילו, אתה לא מוצא את עצמך ביום רביעי פותח את היום עם מהרים כזה.
0: כלום ושום דבר, ממש ממש לא, לעולם ועד, ברור, ברור, ברור לחלוטין.
1: טוב, שים לנו בינתיים ברקע את הקידיש של אדלר ו... לא, לא, לא, לא זה, זה שקט זה. שלחתי לך. עקיבא גורמן, כן, שים לנו קצת מצב רוח של קידיש. אז אתה אומר, זה מה שהיה אצל הספרדים, מעניין.
0: לחלוטין היה גם עוד כל מיני אוכלים ודברים מעניינים, וכמובן נרק יד המלך. זה ככה התחילו את השבס מבורכים. התחלתי לומר לך בשעה הקודמת, שכאילו שמעתי ווד מאוד יפה מהרב גרנובסקי, שאומר בעצם, הרי אנחנו מתחילים את פרשס בראש עשימה, דודי, עם כמי שהיה בקרס התארה, עם הקין ולאדם הראשון. הרבה מאוד כאב והרבה מאוד נפילות נקרא לזה, ודווקא שם מתחילים מבראשית ללמדנו.
1: רגע, רגע, השיר הפריע לי עוד פעם, עוד פעם. רגע, רגע,
0: אריה. אני אומר שהתחלנו את שבס בראשית עם פרשה שהיא לא מספרת את ספר החוקים. הרי בסוף תורה זה ספר חוקים, זה מדריך למשתמש, זה... והיא לא מתחילה ככה, היא לא מתחילה עם המותר, מה אסור, כבד את אביך, לא תגזור. אני אומר, יש איזה, בפרשה הראשונה דווקא, את, אתה יודע, את כל
1: העניין של קין
0: והבל, ואדם הראשון, כל הדבר הזה בא ללמד אותנו שאפשר להתחיל מבראשית. זאת אומרת, גם אחרי נפילות, גם אחרי משברים, גם אחרי, אתה יודע, דברים...
1: חגים.
0: גם אחרי חגים, יפה מאוד, לאפרופו דיאטה, אפשר להתחיל מבראשית, וזה מסר מאוד יפה שיש לנו מהפרשה הזאת, לפני שנכנסנו אליה בכלל, להתחיל מבראשית. אגב, אני חושב שהשבוע, שהיה לנו גם תשביעי, דודי.
1: נכון.
0: היה לנו תשביעי השבוע, איזה שבוע קשה.
1: קשה וגם...
0: לי, אני אומר לך שלי, הנה, אני אומר את זה מעל גלי היתר, ברמה האישית, היה לי שבוע מאוד, מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה. לא, הוא חייב לעצור את...
1: רגע, תעצור שנייה אותו. וכן, כן, תהיו...
0: לא היה לי קל.
1: עצוב גם שזה הכל להפך לפוליטי שוב ושוב.
0: אתה יודע מה, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. אני בחוויה...
1: חוויה קשה, ממש.
0: שעברנו משהו כעם. אחים שלי, אתה יודע, אתה רואה קצת סרטונים, אתה שומע מהאנשים, אתה רואה עדויות, אתה אומר כאילו לאן. ואתה יודע מה, זה גם עושה הרבה פעמים מאוד פחד. עם כל הזה אנחנו בני אדם.
1: נכון.
0: על מה ואיך יכול אולי להיות פה בהמשך עם השם לא ישמור עיר טוב. אבל במשך לשיחתנו הקודמת לא נוותר על השיר שבאת לפתוח ולרומם לנו כאן את האווירה.
1: כן, קצת קידיש, קצת קידיש.
0: כן, צריך לומר שאותו אנחנו נפרדים כאן צאת הכוכבים. עכשיו כבר מאוחרת.
1: זהו,

0: אוטוטו עוד שבועיים, שעון חורף, אנחנו כבר נחזור לשעה 10 בעזרת השם.
1: כן, כן, כן, הכל יהיה טוב, נשים את השיר. חברים,
0: מי שבירך.

0: לרגע נדמה שאנחנו ביום שישי צהריים, אבל לא אנחנו במוצא שראש חודש, פשוט לאור שבס בראשיס וכל הערים וכל
1: החתנים.
0: מה שעברנו, כן? אז אני חושב שזה ממש תואם קונספט. דודי, אני רוצה להודות לך על שעתיים תמימות שלא היו תמימות כאן כל ברמה, צאת הכוכבים, אהרוני ודודי.
1: בהחלט,
0: וזהו, רק אנחנו נשתמע נתראה בעזרת השם.
1: בעזרת השם, נוכל לספר לכם שאנחנו מכינים לכם חורף באמת יוצא מן הכלל, אתם עוד תשמעו בעזרת השם, אבל אנחנו נודה לאריה וישניאק ולכל העוסקים במלאכה. ניפגש פה גם שבוע הבא בשעה 11 אותו מקום. תודה רבה יהודה.
0: תודה רבה דודי, שבוע טוב.

Electric is discovered. Electric is discovered.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש, פרשת בראשית ושוב, ברוכים המצטרפים אלינו תושבי בית שאן היקרים בתדר 105.7. חברים יקרים, אנחנו בשידור חי מכאן, עם הרבה מאוד כיף, הרבה מאוד אנרגיה, מוצאי שבת קודש, שבת בראשית, פתחנו את עונת הבקשות, אני חייב לספר לכם שזכיתי השבת גם להיות בכותל המערבי וגם להשתתף בפתיחת עונת הבקשות בבית הכנסת עדס יחד עם הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף וגם כל החזנים של בית הכנסת עדס הרב שלום אריאלי רבי רם מזרחי חיים ג'רבי הרב איתמר דואק איזה יופי באמת איזה כיף איזו אווירה, ופתחו עם השיר יסד בסודו, כמובן שאני לא הצלחתי להגיע בשלוש לפנות בוקר, אבל בית הכנסת עדס עמוס וגדוש, ופתחו במקם ביעת עם הרבה מאוד מוואלים טובים. אנחנו נשמע את הקולות גם מילדי סגי ויעקב באשדוד, גם נשמע את הרב רוני הכהן, שייתן לנו כמה פנינים לחודש מר חשבן, חודש טוב עם ישראל. חברים יקרים, איזה כיף, באמת, שבת וראש חודש, היה לנו כמעט ביחד, אז עוד מעט נשמע ככה את אריה לוי גם בפנן של שבת ראש חודש, וגם הרב גד רווח רבה של מצפה רמון ייתן לנו גם כמה פנינים מיוחדים. אז אני איתכם רפי יוחנה, אריה וישניאק, וכולנו בלייב כאן, שבוע טוב עם ישראל. בואו נצא לדרך, נפתח ככה עם המחוזת ההבדלה של יובל טייב, עם הרבה מאוד כיף, שבוע טוב.

טוב, אז אמרתי לכם שהשבת שמענו את איתמר דואק בבית הכנסת עדס, אחד החזנים. אז בזמנו שהיה צעיר ככה בחור, הוציא אלבום, והנה השיר הזה נקדיש אותו לכל החתנים והקלות, איתמר דואק.

0: עכשיו זה הזמן להתפנן לכבוד שבת בראש חודש. חודש טוב, חודש מר חשבן, זה החודש של יום ההולדת שלי, עם הרבה מאוד כיף. אז הנה, אריה לוי, תפנן אותנו בבקשה.
1: יום זה, יום זה, למונאי. לכבוד שבת וראש חודש, בימים טובים, עשו כפיים.

0: עכשיו יש לי את הזכות הגדולה לשמוע את הרב רוני הכהן, שבוע טוב, ייתן לנו ככה פנינים לכבוד ראש חודש מר חשבן, שכמה חושבים שהוא מר, אבל אולי הוא באמת מיוחד. הרב רוני הכהן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, קהל קדוש, בשרות טובות, חודש טוב מבורך, מוריי ורבותיי, קודם כל רפי יוחנה, שיהיה לכם בעזרת השם בשרות טובות, ישרות ונחמות, ישר כוח על כל פועלך, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה בעזרת השם לאמך, ציפורה בת רחל, וכל רנה ובריה ושעשה גידיה, כמו שאתה יודע, ברוך השם, אנחנו גזרנו עליה לפני כמה שנים, וברוך השם, מעל הטבע, אתם רואים ישועות ונפלאות, ניסים ונפלאות, ישועות, רפואות בעזרת השם. מוריי ורבותיי, אנחנו בפתחה של ראש חודש, מר חשבן, חודש חשבן, חודש שאין בו שום דבר. יש בו רק שתי דברים. אחד, זה מרן הרב דוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ג' במר חשבן, יום פטירתו. מרן הרב יוסף, אנחנו היינו בני בית איצור, ברוך השם, הוא גם פקד אותנו, אין, לא היה ולא יהיה כמו מרן הרב יוסף. מורי ורבותיי, היה לנו מנהיג כמו משה רבנו בדור שלנו. מנהיג מרן הרב יוסף בן גורג'יה, שברוך השם, לילה ולילה, אם אתם תעקבו ותסתכלו על כל פועליו, על כל מעשיו, מי שירים את קרנה של תורה בעם הספרדי, זה מרן הרב יוסף. הוא ירים אותנו, תנועת ש"ס, המעתירה, שבעזרת השם, תזכה בעזרת השם, ל-12 מנדטים, כמניין 12 השבטים בעזרת השם, מברכים בגדול. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן מציאתכן בלוקים אדם, ולא חס וחל לעשות חשבונות אחרים, כי מרן בשמיים מתפלל ומייחל שהתנועה שלנו תצליח בעזרת השם, בכבודה של תורה. ניגש לענייננו מורה ורבותיי, אנחנו בחודש הזה שאין בו כלום, יש בו את ההילולה של רחל אמנו עליה שלום. מורה ורבותיי, רחל אמנו עליה שלום, הייתה צדיקה. אם אתם יודעים שמה היא עברה, איזה סדרת איסורים היא עברה, ומה היא עשתה לכבודה של עם ישראל, מורה ורבותיי? היא הקריבה את עצמה, מורה ורבותיי, אתם יודעים, יעקב אבינו עבד בשל רחל 7 שנים. 7 שנים לעבוד בשל רחל כדי לישא אותה לאישה. בסוף היא ראתה את אחותה לאה, ומה עשתה, מורה ורבותיי? ריחמה עליה. אמרה היא בוכה, והנה אלה רכות, בוכה, צער, וזה, מה עשתה? נתנה לה את היום החופה שלה. איזה אישה בעולם שיכולה לתת את יום חופתה לאחותה? יש דבר כזה? קיים דבר כזה? והנה היא עשה מעשה, נתנה את לאה ליעקב אבינו. יעקב אבינו עבד בשבילך 7 שנים, ובסוף יום החופה בא מתחתן עם מי? עם אחותה. זה לא, בשביל רחל עבדתי, מה הבאת לתליה? לבן הרמי, למה רימתני, למה זה, למה פה ושם, אמרה ברותיי. אבל עזבו את ההמשך, זה ארוך. אני רק רוצה להגיד לכם שרחל זכתה, שהקדוש ברוך הוא נגלה עליה ואמר לה, רחל, מיני קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגולם. אמרה ברותיי, רחל אמנו, התחתנה ללאה יש ילדים, לבלעה יש ילדים, לזלפה יש ילדים, רחל עין, בא רחל ליעקב אבינו, אמרת לו, יעקב, אבל לבנים עם עין מתה אנוכי, התחת אלוהים אשר מענה מפרבתם, מה את עושה בזה? לכי תלמדי משרה אמנו, מה תלמדי משרה? תלמדי את החסד שהייתה עשה שרה. בסוף, בעבור חסדים שעשתה רחל, שנתנה את השפחה שלה ליעקב, נפקדה גם רחל. מורי ורבותיי, תצריכים לדעת, שרחל אמנו, הקדוש ברוך הוא אהב אותה, ורחל אמנו עליה שלום נפטרה. איפה היא קבורה, מורה ובותיי? בבית לחם. שם היא קבורה רחל אמנו.

0: למה לא גבוהות הרבה מערת המכפלה? שרה, חווה, שרה, רבקה, לאה, למה היא נבגברה? בודדת, למה לשים אותה בודדת? למה? ישנם אנשים לפעמים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם ועושה אותם חסדים שהם בגדר איסורים נראים להם. נראים להם פעמים איסורים, נראים דברים קשים, לא טובים, פתאום בוכים, למה ולמה ולמה, שחולף הזמן, הם רואים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד. אדם שחרר אוטובוס, וואח, כועס, למה? לא עליתי לאוטובוס, מה קרה? ברח לי, האוטובוס השני, אבל את האוטובוס הראשון שנסע, רחמנא ליצלן, קרה שם דברים לא טובים. יש שם פיצוץ, יש שם מטען חבלה, מטוס שלא עלית בו, ואתה בוכה, מה זה? אבל מורה ורבותיי, רחל אמנו נקברה בדרך אפרתה, לא סתם שם נקברה. נקברה בדרך אפרתה, שם קבר אותה על דעת המקום, שם היא קבורה אמורה להיות, למה? כי היא מקבלת תפקיד כמו אליהו הנביא. יש את אליהו הנביא, משתת בעולמות. יש את רחל אמנו. מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולה. מורה ורבותיי, רחל אמנו היא כמו אליהו הנביא. היא יוצאת, מקימים אותה מהקבר, כל פעם לעזה, לבנון, סוריה, יוצאת בשלוחיות, לאיראן, יוצאת למקומות, מטילים באוויר, משנה מסלולים, עושה דברים, זה רחל אמנו, חוזרת למקומה. מורה ורבותיי, תארו לכם, אם רחל אמנו הייתה קבורה במערת המכפלה עם האימהות, מה היה קורה? כל הזמן רחל אמנו בתנודה, כל הזמן רחל אמנו קמה, והאימהות שוכבות, מה היה? נוצר קינה. למה את רחל אתם אותי, את לא מראה שרה? למה אתם לא מבטאים לרבקה? למה לא חווה? למה לא לאה? למה רק אותה, רק אותה? הקדוש ברוך הוא שם אותה מבודדת. רחל, מורה ורבותיי, זה החודש שלה. מר חשבן, חשבן, בגימטריה זה 364. 364, כמה זה? 13 בגימטריה קטנה. רחל בגימטריה קטנה, כמה זה? 238 בגימטריה קטנה, 13. 13 ו-13, תחברו את שניהם, שם הוויה, יוד כה וו כה. שניהם מחוברים, שם השם נגלה אליה. שם השם איתה. שיוד כה וו כה, שם הוויה. רחל אמנו מורה ורבותיי. אין אישה ואין אדם שזכה לקבל אהבת השם יתברך, כמו רחל אמנו. רחל אמנו זכתה. מורה ורבותיי, אדם רוצה לזכות לישועות בחודש הזה. אדם, בעיקר לאנשים העקרות, שאין להם ילדים. מורה ורבותיי, הסוד הוא, מהיום, ראש חודש מר חשבן, כן, להמשיך את זה כל החודש, וגם עוד 10 ימים לאחר מכן, חודש כסלו, להמשיך לעשות חסדים. עולם חסד יבנה. רחל נפקדה בגלל שאתה עשתה חסד, שבא ליעקב ואמר לו, אבא לי בני, עם העין מתה אנוכי. התחת אלוהים אשר מענה ממך פריבטן, לכת תלמידי משרה, מה שרה עשתה? אמרה, בוא אל שפחתי אולי בני ממנה. הנה רחל אמנו אמרה ליעקב, בוא אל שפחתי אולי בני ממנה. נבנתה משפחת רחל אמנו עליה שלום. מורה ורותה אדם שידע שעולם חסד יבנה. אדם רוצה לזכות לפריבטן. אדם רוצה לזכות לישועות, לעשות חסדים. לא מתי שזה, כמו אתה קשה. לנקות בתי כנסת, לנקות בתי מדרש, להתעסק בדברים בקדושה, לעשות חסדים בלב שלם, ולא לדבר, ולא לספר. מורה ורבותיי, הזמן קצר ואין הרבה, אין לנו הרבה זמן, אנחנו נברך אתכם בעזרת השם, שהחודש הזה הקדוש ברוך הוא יגאל את כל חסוכי בנים, כל העקרות, שהקדוש ברוך הוא יפקוד לכם זרק קודש בר קיימה, ויהיה לכם חודש מבורך, חודש שאין בו כלום, אבל יש בו את הכל. חודש מבורך, ברכת השם תהיה לכם, בסימנה טובה, שנה טובה, לחיים טובים, אמן כן ירצו.
1: אמן ואמן, תודה רבה לרב רוני הכהן היקר, יישר כוח, ברכת כהן, שאתה תמיד מברך והדברים קורים, ברוך השם. טוב, אנחנו עכשיו רוצים להרים את הקצב, הנה מחרוזת מיוחדת של דניאל סעדון, מחרוזת פיוטים, שווה במיוחד, יחד עם ישיבת חולון, שמארחים את דניאל סעדון. בוא.

והנה עכשיו אורי אריאלי, וזה מתוך האלבום, מתוך הסינגלים החדשים שהוא הוציא בשבוע שעבר, אורי אריאלי, חתונה הלילה.

עכשיו אני רוצה להתחבר לילדי סגי ויעקב, שם פותחים את עונת הבקשות, בואו נשמע אותם בפתיחה מאוד מאוד יפה, הללויה והכל עובדים לך בבקשה, עם משה דואק, חיים ג'רבי ודניאל שם.

איזה יופי. אנחנו עכשיו ליונתן סבא, שייתן לנו את המחוזת פנן שלו, חפלה. מרחבה, יונתן סבא, בבקשה.

0: זה הזמן רבותיי לעבור ולומר שלום לרבה של מצפה רמון, שבוע טוב כבוד הרב וגם חודש טוב, הרב גד רווח. אנחנו רוצים להחכים מכמה פנינים ונפלאות מיוחדים לשבוע הזה. הרב גד רווח, בבקשה.
1: שלום וברכה רפי היקר לך ולכל המאזינים. בעזרת השם שנזכה כולנו בפתחו של חומש בראשית, אפשר לומר בפתחה של השנה, בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, שנה שנזכה אנחנו וכל עם ישראל כולו, כל המאזינים העיקרים, להתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות. ראוי לדעתי, רפי, להזכיר מיד בתחילת ספר בראשית, מדרש שמוזכר בספר עין יעקב. מדרש שבעצם שואל שאלה מקורית ועמוקה מאוד, אולי קצת מפחידה. מהו הפסוק המרכזי שקיים בתורה, בחמשת חומשי תורה? מהו הפסוק שיש לו משמעות כל כך עמוקה, שאולי הוא כולל את כל דברי התורה? המדרש מביא שבעצם יש בכך מחלוקת תנאים משולשת. מהו הפסוק המרכזי? דעה אחת אומרת שהפסוק המרכזי הוא, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה ודאי הגיוני. כי הפסוק הזה הוא מדבר על ייחוד השם. אנחנו מבינים שהוא הפתיח בעצם לכל קריאת שמה. זו קריאה מהדהדת שכל יהודי מתחבר אליה. זאת מצוות עשה מדאורייתא. התנא השני אומר לו, יש פסוק יותר מרכזי. והוא, ואהבת לרעך כמוך. אם נשים לב, הפסוק הראשון מדבר על בן אדם למקום. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואילו הפסוק השני שהוא כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, הוא מדבר על בן אדם לחברו. ודאי שזה גם פסוק מרכזי. אי אפשר באמת להבין את המשמעות הזו לאילולי הדברים שנאמרו בגמרא במסכת שבת, שזה כלל גדול בתורה ואידך זיל גמור. אבל הדעה השלישית אומרת שהפסוק השלישי שהוא מרכזי ויותר מרכזי משני הפסוקים הקודמים הוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ונשאלת השאלה, זה פסוק שמדבר על קורבנות, הוא חשוב, הוא יסודי, הוא מדבר על קורבן התמיד, אבל במה הוא יותר מרכזי?

0: הנשיא בשני הפסוקים הקודמים? אולי ניתן לומר ולהסביר כך. אין ספק שהפסוק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד הוא פסוק מרכזי ויסודי, ייחוד השם. ואין ספק שהפסוק השני שעוסק בבין אדם לחברו ואהבת לרעך כמוך הוא מרכזי ויסודי. אך כל זה לא יקבל את המקום האמיתי שלו אם זה לא יהיה ברציפות, אם זה לא יהיה בקביעות. רק דבר שיש לו רציפות וקביעות, יש לו מעלה מיוחדת. יש לו את המדרגה המיוחדת. כפי שאמר שלמה המלך, שפת אמת תיקון לעד ועד הרגיע, לשון שקר. דבר אמיתי, שפת אמת תיקון לעד. צריך שתהיה לו קביעות. אבל דבר שהוא בבחינת ועד הרגיע, לשון רגע, הוא נעשה רק לפעמים, הוא לא נעשה ברציפות, הוא לא נעשה בקביעות, לשון שקר. אין לו באמת אחיזה יסודית. לפי היסוד הזה, שבעצם בא לומר לנו עד כמה חשובה הרציפות, עד כמה חשובה התמדה, גם אם היא נעשית בדברים קטנים, נוכל להבין קושיה עצומה, התמונה בגמרא מסכת מגילה בדף חפזיין. הגמרא אומרת ששאלו את רבי פרדה, תלמידה, במה ארחת הימים? אמר להם רבי פרדה, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש. ונשאלת השאלה, רבי פרדה, הרי כולנו מכירים את רבי פרדה עם מעשה העצום שהיה לו המוזכר בגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד. רבי פרדה, כן, אותו אחד שלימד את התלמיד 400 פעם. אותו אדם שבגללו זכה כל דורו להיות בן חיי העולם הבא, וגם הוא זכה ל-400 שנה. אז איך יכול להיות ששואלים אותו ואומרים לו, במה ארחת הימים? אז הוא בעצם אומר, בגלל שמעולם לא קדמני אדם לבית המדרש. כולם יודעים שיצא בת קול, כולם יודעים שהוא קיבל אריכות ימים ושנים בזכות המעשה שהוא עשה עם אותו תלמיד. לשאלה הזאת, לסתירה הזאת בין שני הגמרות, ישנם הרבה פירושים. אבל לפי היסוד שאמרתי, אולי ניתן להציע ולומר כך. שאלו את רבי פרדה, אתה רבי פרדה, כל כך עשית מעשים גדולים בחייך, מה המעשה הכי גדול? אומר רבי פרדה, עשיתי מעשה עצום, לימדתי תלמיד 400 פעם. אבל עדיין זה רגעי. לקחתי מספר שעות, גייסתי מספר כוחות, והצלחתי לעמוד בזה. הצלחתי בעצם ללמד את התלמיד 400 פעם. זה דבר גדול, זה דבר עצום, זה דבר שהצליח לגרום לכך שמה? יצא בת קול מן השמיים. אבל יש דבר שדורש מהאדם הרבה יותר כוחות נפש, והוא מעשה שנעשה בקביעות. מעולם לא קדמני אדם לבית המדרש. מעולם. זה הרבה יותר מ-400 פעם. זה לגייס כוחות נפש קבועים. אנחנו צריכים לזכור במהלך השנה הזאת, עכשיו, בפתחו של חומש בראשית, של ספר בראשית, עכשיו כל התורה לפנינו, חורף ארוך ובריא בעזרת השם, לשמור על הקביעויות הרוחניות שלנו. קביעות בלימוד תורה, קביעות במעשה חסד, קביעות בהתקדמות בתורה ויראת שמיים. ובעזרת השם, ככה נזכה לקניינים רוחניים גדולים ועצומים. ברוכים תהיו בשם השם ובשורות טובות לכל עם ישראל. שבוע טוב ומבורך, רפי היקר, לך ולכל המאזינים.
1: תודה רבה וישר כוח לרב גד רבח רבה של מצפה רמון, איזה דברים יפים וחמים. אנחנו רוצים להמשיך את השמחה כאן, ואנחנו רוצים להישאר גם בדרום, אז בואו נעבור לעיר אשדוד, ילדי סגי ויעקב. אל חנן משמרתי, שזה הזמן לאחל לו מזל טוב לרגל הבר מצווה, למאיר, איזה בר מצווה, איזה פייטנים. חיים ג'רבי ואשר בן דוד במחוזת בית, בואו נשמע.

עכשיו אנחנו לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שממש זכיתי עכשיו, ממש עכשיו, להיות בציונו של רבנו עובדיה יוסף בצומת מרן, מעל צומת מרן, ושם באמת כבר אנשים נאספים והרבה מאוד מגיעים לשם. כל כך כיף, כל כך אווירה, שמרגישים את מרן עמנו, עדיין מרן רבנו עובדיה יוסף איתנו, יהי רצון שיגן זכות לכל עם ישראל. אז בוא נשמע עכשיו את אליך מרן, אריה פרטוש, בבקשה.

0: והנה עכשיו יניב בן משיח, בוא נחזור לקיסריה על הקולות עם הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד כיף. יניב בן משיח
1: לחפלה, אתם רוצים חפלה? יאללה כולם לעמוד, יאללה גבוה, וואי וואי וואי.

0: איזה יופי. אני חושב שמי יניב בן משיח חייבים לעבור לי יניב מדר, שעשיתי איתו את השבת והיה כל כך כיף, עם הרבה מאוד שירה ושמחה. יניב מדר, טברנה 2, נסיעה טובה, חזור שם, שמור על עצמך יניב, וכל המשפחה.
1: באתי לדבר, באתי לדבר קצת, ולשפוך את מה שיש לי על...

חברים יקרים, זה הזמן לחתום את התוכנית ולהודות למלך מלכי המלכים בורא עולם. זה הזמן לתת תודה גם לטכנאי שלנו, אריה וישניאק, אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו נשתמע בעזרת השם בחמישי, יש לנו גם את ההילולה של מרן הרב עובדיה, בעזרת השם אנחנו גם נחזור להילולה ונשדר משם, ויהיה הרבה מאוד שמחה והרבה כיף. בבקשה, הנה חותם לנו דוד שירו, וזה אחלה זכות, אחלה זהור, בבקשה.